0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na

0: na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia
1: na
0: wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
4: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
4: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
4: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
4: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
4: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira

0: Tunamwabudu Yesu Kristo na tunakusifu kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tena ametuonesha pambazuko ya siku ya leo. Kabla ya kuanza misa takatifu, tutajiunga pamoja na wale walioweka nia zao juu ya makaratasi. Tukijiunga na jamaa ya Deni na Ivone. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia ndani ya maisha yao yote. Wanaombea marehemu Baba Corneli Mastaki na mke wake Josephine Kahambo. Wanaombea vile vile Baba Mwirima na mke wake Marika Hambo. Wanaombea marehemu Muhatikani kule Charlotte Leoni Kakurusi Delphine Tsongo Swalde Marie Vyasonja na marehemu wote wa jamaa na wale wote wanaokufa katika vita mbovu injini mwetu Kongo. Mama Kahambu Jane wa Selile Kamsonge anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kumusafirisha salama mpaka Iziro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi wake Masika Natalia, pia marehemu wote wa Legionnaire wa Paroisse Cathedrale, na kwa namna ya pekee marehemu wote wa Presidium ma Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Anaombea marehemu Kasereka Mbali Edmond, Kasangajo Sostene, Mwambazi Ja Basile, Ndaliko Gerare Malikani. Mungu wa huruma nyingi awape pumziko la amani na mwanga wa milele uangazie. Couple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaendelea kuomba wokovu katika jamaa yao nzima. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu wafuatao: Rafaele na Koleta Mikonzi, Kakule Boniface na Kabuo Julien, Papa Kisali Mulondo, Kasoki Furaha, Mumbere Silwayo, Mumbere Biafen, Kagozi King, Papa Brichi, Kambale Tiene, Volonte Lusalo, Tati Kanyere, Siva Ketwa, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Couple Rigobele na Sisile. Jamaa ya Katavali Benoit na ya Mohindo ya Kahindo Martine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Kwa hiyo wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Katavali Gregoire, Papa Retreye Théophile, Katavali Jean-Pierre, Kaniki Willy na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapokee. Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Colette Muraga Muranga hia na Bernadette Masika. Mungu awapokee na walinde kwa katika ufalme wake wa milele. Jamaa ya Paluku Mutushano wa Isango Marera inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Inaombea pumziko la roho ya marehemu Micheline Matimbia, mama mzazi Marie Jeanne Katungu, mtoto Odile Masika, Nzanzu Katamuriko, Kabugo Kitamuriko na marehemu wote wa jamaa ya Mutushano na Kabinza. Jamaa ya mama Ida Pakitulu
Ninashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasoki Fazila, animatrice wa parukia Baze, Tate Ida, Mama Pelaji, Mjomba da Lau, Mbati, Masika Teresa, Kabira Justine, Tate Filo, Kibo Kibaleria, Papa Jeremy, Sokolo Elize, Kabuo Mwasi, na wote wa jamaa ya Tate Ida wa Kitulu. Mungu awape pumziko la amani. Mwenge Maunga Jisilene anaomba pumziko ya roho ya marehemu Tate Stella Visekembwa, ambaye amemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia pia marehemu wa jamaa hawa, Papa Kamala Chiko Alfose, Katungu Maunga Ivone, Papa Ladislase Kivowa, Marie Chiko Muhindo Muri Wabio, Eliza na Polina, Tate Marie Devote Mutume, Cecile Mutume, Papa Dore Maunga Bamate Auguste, na marehemu wote wa jamaa yake. Jamaa ya Cleophas Muhindo Kauka inashukuru Mungu kwa kuendelea kuwafariji kupitia kifo cha baba, kaka, mjomba wao Kambale Menikwandi Katuba, ambaye amemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Cleophas Muhindo Kauka, Leonare Kauka, Katerine Kauka, Jano Malonga aliase Depite, Katungu Virere Florence, Baba Kapima na ofise Butembo, wa ofisi Butembo, Kosmase Kanyunyu, na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awaweke salama katika ufalme wake. Jamaa ya Tachinda Kandiro inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Sisile, Tachinda Jene Adolphe Ubondo, Kuple Etienne Kandiro na Tereze Kataliko, Kuple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Ivone Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme Zefirine, Beatrice Ariete Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeo Lisongo, Pres Mapendo, na wote walio fariki katika jamaa ya Tachinda Kandero. Kombi Virginie anazidi kushukuru Mungu kwa mema na makuu anayemtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, couple Pierre Monique na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Marte na Julienne, Marie Thérèse Kombi Tembo, Marguerite Muke, Charlotte Kashauri, Joseph Kashauri, Philippe Nzanzu, Kampale Gabriel, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Virginie. Mama Kabira Louise Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface, ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia vile vile Kakule Mubunga Krisostome, Ndiaba Kielodia, Kampale Sabuni Krisostome, Tongo Josefe Gana, Masika Renestine, Kiakimwa Mukake Jane, Kakule Katina Monata,
Kabira Josephine, Therese Kitambala, Kakule Mubunga Cleophas, na muti wa kizazi cha jamaa yake. Kuple Kakule ise mukali na Kabuo Kamusekera Sara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wawili Diela na Messager. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kakuni Alfosine ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Sokolo Kambale ise mkali Jerome, Tati Kaswera Hasiviwe Emiria, Sokolo Simon ise mkali Kiakimwa Kabune, Gilbert Bofe Edi Kamuswekere, Kampale Furaha na marehemu wengine wote wa jamaa ise mkali na Kamuswekera. Mungu awajalie kulazwa mahali pema peponi. Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile Papa Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa ya Louise na Juliene, Mukanderu na mtumishi Katomba na Domina, Kakodekwene na Lucia, Siriwayo Binjonjo Mwamini, Emile na Dolphine, Paluku François Babalongo, Kambali Piero, Kakule Mutemi Emmanuel Veneranda, na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jama ya Sokolo Mongli na Nurbas wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wazazi wao waliowatangulia, Teodosi Nyavenji, Kampale Michele, Kakule Pascale, Atanaze na mke wake Veronique, Mungarita, Simo na mke wake Kiabusiku, Emanuele na mke wake Soko Mukete na mke wake Eliza, Bosco Ja Jibrile, Domitila Madirida na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mongli na Papa Nurbase. Jamaa ya Papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Loise, Mama Françoise Kabugo, Papa Kalomba Kikwaya, Papa Bodwe Mumber Patrick, Muhindo Kambumbu Kelve, Tsongo Jerome, Kabira Mulere Germani, Diodate Usoke na wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Mama Celestine Kabira Waboheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na watoto na mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benoa na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tati Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Kate Lulu Pascale, pia na wajirani wake wote Mama Celestine pamoja na mtu wa kizazi chake.
Mama Celestine anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya masikilizano, umoja na fungulivu kwa jamaa yake. Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Daktari Kibendelwa, Daktari Kabuyaya Kamenge, Daktari Paluku, Daktari Yagi, Daktari Makai, Daktari Didier Salumu, Daktari Makelele, Daktari Katsuva na Kuple Muhindo Sebastien na Kahambo Adolfine, Kuple Kure Bernard na Kahindo Christine na wote marehemu wa jamaa. Sisi jamaa ya Peruzi Muhindo tunaomba misa kwa ajili ya kwa ajili ya roho ya marehemu Peruzi Muhindo anayemaliza miaka 47 tangu kufariki kwake. Tunaombea vile vile marehemu Edmond Ndabuku na Anyesi, Ari na Virginie Salve na Sabina Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple Chichetere Safi, Javien Josephine, Jeanne na Riziki, Eras Esperase Mahamba na Kasoki, Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabunga na Chitenge, dada Helene na Jile na marehemu wengine wote wa jamaa ya Peruzi Muhindo. Kuple Thierry Kitagenda Victoire na Victorine wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Jacobe Sibiri, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Toma Sibiri, Andre Sibiri, Mede Sibiri, Anyesi Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tuzitolee kwa Mungu tukianza misa ibada takatifu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Ndugu zangu, kabla tumutole Mungu sadaka hii takatifu ya misa, basi tujitambue kuwa wakosefu, tukiungama zambi zetu ili tuweze kweli kushiriki ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, upokee maombi ya watumishi wako. Uwajalie mema yako siku zote. Ili hao wanaojisifu kwa kuwa wewe ni Mungu na Mwokozi wao, wageuke kuwa watu wapya kwa neema yako na kudumu katika mapendo yako. Twaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Adui za Israeli wataangamizwa. Nabii Nahumu anagua ya kwamba Waisraeli watakombolewa na adui zake wataangamizwa kabisa. Ni somo katika kitabu cha Nabii Nahumu, kipindi cha pili, mstari wa kwanza, pia mstari wa tatu. Tunakamata tena kipindi cha tatu, mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Nakamata pia mstari wa sita kufikia ule wa saba. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Tazama, juu ya milima anakuja yule anayeleta habari njema, anayetangaza amani. E Yuda, uzifanye siku kuu zako, uzitimize naziri zako, kwa maana watu waovu hawatapita tena katika kati yako. Hao wameangamizwa kabisa. Maana amerudisha uzuri wa Yakobo na uzuri wa Israeli. Maana wamewaharibu, wameyakata matawi ya mizabibu yao. Ole wako Ninawe, mji wa damu, wewe umejaa uongo na unyang'anyi, wala hukai bila mateka. Sikia sauti ya mjeledi na sauti ya magurudumu yanayofanya kishindo, ya farasi mwenye kupiga shoti na gari lenye kurukaruka. Ona mwenye kupanda farasi anayemkimbiza farasi wake. Ona upanga wenye kumetameta na mkuki wenye kungara. Ona wingi wa wale waliouawa, maiti zao hazihesabiki. Mizigo ya waliokufa haiwezi kuhesabiwa, hata watu wakwaa juu ya mizigo hiyo. Nami nitakupa machafu juu yako, nitakutia haya, nitakutoa mbele ya macho ya wenye kukudharau. Hata itakuwa kila mtu atakaye kuona atakukimbia akisema, Ninawe umebomolewa, ni nani atakaye hurumia mji huo? nikutafutie wapi wenye kukutuliza? Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 16 kuanza mstari wa 24 kufikia ule wa 28. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza. Lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu atauponya. Kwani yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anapoteza uzima wake? Au mtu atalipa nini ili auokomboe uzima wake? Kwa sababu mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Hapo atamurudishia kila mtu kadiri ya matendo yake. Na wambieni kweli, katika watu wanaosimama hapa, wengine hawata fariki mpaka wamwone kwanza mwana wa mtu akija katika ufalme wake. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalome.
2: Shalome.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha tena kufikia pambazuko la leo, na tunamuomba siku yetu ya leo ibarikiwe. Yeye anayetupenda sana na kuwa pamoja nasi wakati tunapitia mazulumu mbalimbali, kama tunavyojua tukiwa katika hali ya vita, tunangojelea siku tutajikuta tumekombolewa kweli, tukiishi katika amani na furaha katika nchi yetu. Nabii Nahumu alitabiria ukombozi wa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa adui wao, hasa kwa namna pekee Ninawe, mji wa damu, kama nabii alivyosema. Ninawe, mji wa damu, wewe umejaa uongo na udanganyifu, unyang'anyi, wala hukae bila mateka. Walikuwa wamezulumu sana wana wa Israeli, na nabii anatabiri ya kwamba kuna siku moja Ninawi haitakuwa tena na nguvu ya kumiliki wana wa Israeli, kwa sababu Mungu wao atakuwa pamoja nao. Tukiwa katika hii hali ya mazulumu na vita, tuendelee kumtegemea Mungu ya kwamba yeye hawezi kutuachilia kama wana wake. Yeye hawezi kutuachilia, lakini yuko pale pembeni yetu kwa kutupigania kama alivyofanya kwa wana wake wa Israeli. Shalome.
1: Shalome.
0: Wokovu na ukombozi wa kweli unatoka kwa Mungu, sio kwa mtu. Na lazima tuendelee kumtegemea njo Mungu, kwa sababu ni Mungu atapatia roho yake wale wanaotuongoza na kubadilisha roho za wale wanaotuzulumu. Katika injili ya leo, Yesu Kristu anatukumbusha tena maneno mazito yanayohusu wafuasi wake na sisi tu wafuasi wake wa leo. Mtu akitaka kunifuata asema Bwana Yesu ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake tena anifuate. Kumfuata Yesu Kristu siyo rahisi. Wafuasi wake labda mwanzoni walimfuata tu kama fanatisme, lakini waliendelea kuelewa zaidi na zaidi utumishi au kazi ya ukombozi wa Yesu. Waliendelea kutambua zaidi na zaidi pole pole katika kuishi pamoja na Yesu, walitambua pole pole ya kwamba ile mission ilileta Yesu Kristo hapa duniani. Na Yesu Kristo aliendelea kuwakumbusha ya kwamba lazima ujikatalie mwenyewe, usitafute sifa yako mwenyewe au usinganganie mali za hapa duniani, wala usiogope kujitoa kwa ajili ya jina langu, kwa sababu asema Yesu, yule anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini yule anayekuwa tayari kupoteza uzima wake kwa ajili yangu, asema Yesu, atauokoa. Mara kwa mara tunajipigania, kujipigania. Unatafuta kujipigania tu au unatafuta sifa yako mwenyewe au unatafuta kujikinga mwenyewe, lakini hauone wengine, wala hauko tayari hata kujitolea kwa ajili ya ndugu na dada zako. Unataka kujikinga mbele ya kuona bila kuona mahitaji ya jirani, mahitaji ya wengine. Sisi wote kama wafuasi tujue ya kwamba tunamfuata Yesu Kristu atakaye teswa na kusulubiwa na kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo basi tujue kumfuata Yesu Kristu ni kujitolea sana na kukubali hata kuteseka, hata kufa kwa ajili ya Yesu Kristu. Wafuasi walielewa ile pole pole katika maisha yao. Hasa Yesu akisha toweka, akisha waacha, waliendelea kuelewa zaidi na zaidi hii maneno Yesu Kristu anasema. Yesu Kristu alikuwa

0: ya kwamba yeye mwenyewe tena alisema ya kwamba atakaye nikana mbele ya watu nami nitamukana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mara kwa mara tunaweza kufikia ile hali wakati tunaogopa kujitambua na kuishi kweli kweli kama Wakristo. Wakati tunatafuta kufanya mambo kama wengine watu wa kawaida wasiomuogopa Mungu. Wakati tunatafuta kuingia katika njia za wanadamu, pale tunaona kama tunamukana Yesu kwa sababu hatuishi kadiri ya imani yetu au kadiri ya mafundisho ya imani yetu. Wakati tunajiachilia tukifuata njia ya mubaya pamoja na wengine, tunakuwa kama tunamukana Yesu. Wakati tunajilese faire, wakati tunaongozwa na waovu, wanatuingiza katika njia isiyo sawa na sisi tunavafata, ile inakuwa kama unamukana Yesu kwa sababu unaona njia ya mzuri ya kufuata, lakini unafuata ile njia ingine mbovu kwa sababu labda unaona kuna endelea kufulani. Unashindwa kujikatalia kuteseka kwa ajili ya imani yako, kwa ajili ya kutafuta kuwa mwaminifu kwa amri za Mungu au kwa mafundisho ya kanisa. Tumuombe Yesu Kristo atusaidie sisi wote tuweze kuishi Ukristo wetu kama wana wa Mungu, tukishika amri zake na hasa tukiwa tayari kuteseka kwa ajili ya imani yetu. Tuwe tayari kutukanwa kwa ajili ya imani yetu. Na Yesu Kristo mwenyewe atatuwezesha kushinda vishawishi vyote vinavyo tupoteza. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, kwa wema wako ututakase

0: na utakase matoleo haya tunayokuletea. Tena, ukipokea sadaka hii takatifu, utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki. Tukushukuru. E Baba mtakatifu. Kwani ndiwe Mungu mmoja, mzima na wa milele. Wewe uliye mbele ya nyakati zote unakaa milele katika mwanga usioharibiwa. Wewe mwema peke yako na asili ya uzima. Umeumba vyote ukijaza viumbe vyako baraka na kuvifurahisha kwa mwanga wako. Na kwa sababu hiyo malaika wengi sana wanasimama mbele yako wakikutumikia usiku na mchana. Nao wakitazama utukufu wako wanakutukuza bila mwisho. Na sisi pamoja nao tunakutukuza, na kwa sauti yetu viumbe vyako vyote vya kusifu kwa wimbo wa shangwe tukisema: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa
1: anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ewe Baba mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake atawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumainia wokovu. Kweli e Bwana mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia ukamtuma mwana wako awe mkombozi wetu. Huyu alifanana na nasi kwa tendo la Roho Mtakatifu, akawa mtu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa yote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari za furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini kumtumikia yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyu akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakuomba basi e Bwana, Roho huyu mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, yeye mwenyewe aliyetuamuru tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kukutukuza, ya kutukuzwa nawe e Baba mtakatifu, kwa kuwa amewapenda sana watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana ee Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo hayo yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyotayarishia eklezia yako. Uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kushirikia mkate mmoja huu na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi wakumbuke sasa ee Bwana wale wote tunaowaombea tukiwatolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek Sikuli na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote na wale waliotoa matoleo, nao wanaokutana hapa na taifa lako lote na wote waliokutafuta kwa moyo safi. Uwakumbuke pia ee Bwana ndugu zetu wote waliofariki katika imani ya Kristo wako na marehemu wote. Tunaendelea kuombea pumziko la amani la padri Emar Kishindo na padri Maboko. Wewe peke yako umejua imani yao. Ee Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu mzazi wa Mungu, tena pamoja na Yosefu mume wake, pamoja na mitume na watakatifu wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tukusifu na kukutukuza katika ufalme wako kwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana wetu, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kutenda na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, na waachie amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani eklesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, na yeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
1: ondoa
0: dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondo wa Mungu unayondoa dhambi za dunia, turumie. Mwana kondo wa Mungu unayondoa dhambi za dunia, tutupe amani. Huyu ndiye mwana kondo wa Mungu anayondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vitulinde na kutuletea uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, wakinge siku zote wale wanao unaowalisha zawadi za mbinguni na hao unaowasaidia bila kuchoka, uwapatie ukombozi wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukijiunga na wote wanao kusanyika katika ibada ya misa ya siku ya tano ya kwanza ya mwezi, sisi wote tuombe Mungu ili moyo wa Yesu uliotupenda sana iendelee kutuponya na kutufariji na kutupatia nguvu ya kuweza kuishi kama waaminifu. Tukiwakumbuka pia wagonjwa wanaotegemea Mungu ili waweze kupona kwa roho na kwa mwili. Tuombe. Ee Bwana Yesu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa wote, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutana hapa na wale wote wanaotegemea usaidizi na neema ya uponyaji kutoka kwako. Kwa wema wako na kwa huruma yako, uwabariki na kuwaponya wazee, wazaifu na wagonjwa wote wanaokutegemea. Uwajalie neema ya nguvu katika jaribu, uwapatie wokovu wako, uwaponye na kutuliza mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya njema ya mwili na ya roho. Wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Enda ngiro shangulu ikatula ngukumu chilo cha muriolo mchi sisi. Echeribindu kabu suri ya Yesu Kristu kuze transfigurasyo. Abikira babere abablatla sumisi mbatekira omalano ukwabo. Na makumi asatu nobu mama tasha sobera omalano ukwabo. E na malikia wambingu mkeni kwa mabinji omu shangulu hino. Naho ebitabu ebya randikamu abana. Nabyo ibya bere ke ha kuterebula mumuyi owe butempo kumakomine kuita civile. Abakulu bakabongo kunene bane muhandika abana abane muretwa na babuti buko mu bitabu byo mulabera bakarendera ebikinda sara ebukulu kulu sane babere bura abakulu buko abo bikasi naho nere balamya ebindu omo byaswa ebi itendi kutsasa kundu eberemo ibyabere kala kalomyo songo ni bibiteritwa rena lubero ibukubongo kunene habiri byo mundu muma wabiri kukulumyo mumwati wiri balame bindu ne abantu nebindu bikwa omukani kuma binjo moshongulu hino tukani kola na Rodrigo Lubalenda naho itukata tsukira na malikia wa mbingu iba kabwa nkokwenene ababikira babiri mbatikire amalano kwabo omukiro echa muriolo omwakamuma na makumi asatu nomuma bama subira omalano ku bumukiro echa muriolo mukisisi ekirebindu kabusuira Yesu Kristu kuse transfiguration mukiro cha muriolo omukara ibenzo bakawo masumiro buhire buirire o ko chitwe chiprokire okarase kisiti malikia wa mbingu inatimire kona bandu bakara batanu abata wana bandu bande bahika hano bakashahirikira kutse Erisha Saba na Noela kabuo wibali na Nadine kahemukira abateka homalano kwabo oko mwakamuma na umwa msiri mkukunene waya vindule uwe ingobu kuwabu.
1: Leo mumepandishwa altareni.
2: Mochiro cha munuru mama hetu kibwa o kolotaru wa nyamuhanga. Mochiro chino echere venduka o busu ya Yesu Kristo. Si mwendo venduka ngaye naho mukendo venduka mebere umuyungo ukuenu. Mukendo lomo unovisi ima wabata wababulata la somsion.
1: Wa misionari.
0: Omukara iwe nzuwa kauma imatekireo endiri hano o kuba Kristu abakabanga baka libaya muhanda ama laniro kunya muhanga
1: mara nyingi tunapowaona wadada
2: kanje kanje abana ni wakana tukula yambo babekira musana chimukata ka malano kwenu mubihanda bikwetu no makariti musana chi muka iyo muka bulachi erindo kukuva bakabira wa eribulya nirindiri bulu eribom mu wirechi echa kuhikamo okuya o yakolera nyamuhanga ngare nkana kubura mbakana bulaya ni bishibi ndamtonga naira abataho banje
1: tutapata watawa wengi katika kanisa.
0: Tuwebise nko erinyuma sheumedia mubatikiri wa malano kwabo o mwaka muma na makumi asatu muma nabo mbatasha sobera wa malano kwa wabikira wa blaza la somsio ibyo sibino ibya pokera wa numbikira mkulu o we Kongo wa wablaza la somsio chachimwa mwasi Darlene obamse nko mochiro cheposo nebuhuma huma na katedrale abandi bakatekaho okoloshi wingo kwabo omu biala bya Yesu Kristu ngababla la somsion na bandi bakakola moibilo kwabo kutse abajibiler omukiro cheposo na katedral ababla la somsion bakole mulero ne bisisi ibi batsuko mukiro cha muriolo okuchitu chiprokire ababere bakalana na bandi bakatasha subira malano ukwabo naho omukiro cha muriolo mbalumire ende kwa ikwabo kuchitu chekambali abakara basumtu ni sina batawa na balei omukiro echa muriolo mba kwa mire miasi menji hasa kundu abalei mba misire nko kunene ebyo baya bakaita kuma kwa 2023 kunene vine mkuma ndeke ndeke abalei aba asumtionisti ukuchitu che kambari na mba misire nko kunene miasi menji muya kurikire wakabuwa nko kunene wakata sharendera ebi mwako 2029 sana ye centenario yeri hika eri wasomsi unisi omorihanga eri Afrika tuwemese nko kwenene omukulu o weri hangiri Afrika omukara Japolo kombi musangania ii mwa misira chikwenene ama temesibwa erila ngira nko kwenene ibishi yoma labikanda ke ibi asuka omotiro chetatu oko chituchi kambali akaba chikwenene ngambe ibishi ebyo bamuwa abakarana bata basumsu nisina balei wakulisa hivyo ndekendeke tukomu mkaraja Paul Musangania kombi
1: Je voudrais insister sur
3: Echo ngakasanako tiere langira ebenderirwa ko bya mimi bomolo kuratolo no eria bereriribwa kutibu omulu ebenderirwa ko bino bikandi mibwa muhamuli omulu obuhani obwirihanga amalengikania woshano akandi waticha omuhimba enjacha eye chitunga chetu echikaite kana yo kusangira ko berimo iganare uma ichabirihika ne handemili
4: Je suis de la congrégation aussi.
5: Dans l'ensemble, il y a eu des
3: Halebendo benene bya bari endekerihikaho emyati eka tumatana ya itwe balei na batawa iyo shi abirikani bwako na chikakangana yango ko tunamba sula hauma abalei na batawa omuhinda no mwakatashya tusangana ya na bali chetu abakara na bafrera
6: prêtre et frère
0: naho okwe chipolitike chitongole chipolitike kona deke chikanganira wa na kabira mapera janete imubonko okusuka muchiro chekwanza iri ku muchiro chitatu chikoyenge tukandizuka ibakindi byanende kwisikira kundu kutse kongre o kosandri uhaichicho umumuyi uwe butemboka bonko kunene bakiti mu 10 minji hasa kundu bakali byanko chipolitika chikaba soromo chiwe che kongo no busomboli ubune mutrikani wawa Omonorable Kabira Mapera Janete nakubochukunene ori himba echihosi chiribyo mushombondo shisa naho nechipolitika echinuene Janete Mapera yono
7: Ebyo tukasire butembo lyeri minyisha e Kongo yosi okulavire Nord Kivu munasi e province ya Nord Kivu yabiriye Benie nero e province ya Nord Kivu yabosi tukasha rabo tuti echama chiya chachi no chikasha rabandu chitine tutuneyo Oyo wanzire ri watakaso mo politike enyangana labiro mo chama che eche konadek kumbi abantu etwa byo muamani etwa byo mobuholo kundi obuholo vuteho abantu sibagata tumikandeke
0: na otomsenko omonrable Janette Maper nakabonko kunene omobiro eritsuko muchiro che kwanza bakindikania okumyasi minji kale baya omwambo chiwo che Kongo nobusombulinga bone mutekani bawo buti Promise nko kitongole kino kiki politika iba ne mu bwanko kuna ne batsuka okoma ko 2012 omuchi wache Kongo ki demokrasia e kona deke naho mungo bachongata nko ne bidosho ebyarhandikamo abana aba mabuto babiri bulo ko makomino mu mwi we butempo ekini mbacho moto buto mu ne beni mu chat mbatimbire oko bisenge byeta civil omumuyi we butempo ba mahika ngo ko Chisenge chikomine ina chimemi ngakambale mundo Matias nakabwa nkoko nene dosho ebyarande kama abana kutse ya maregistre na berehwa ngabane muhande kabana oko bidoshi byomulabera kutse ibibuku ebyo babiritekania bakarendera bikasero bokulukulu o weekend hika oko musi o tukenditsuka kutse ko musi o irikumi akabachikonene bakisha saba ababuti omulo bidosho bino bikisha hika babere handika bana bukwabo bahike okuyo bahandika mu kitabu ikinesi bwena retanda kendeke kambale mundu Matias
8: kwenene ebitabu bya hwere lakini hama bwa miaka zaidi ya 5 ese tuote kitabu nario omomo ulu mama ama saka shaandikisho mwana ese tuote kitabu tukamuhire mu kitabu chetu kipembe ni provisoire nario tukatwa bimyabyo Tukasha tunabura tuta ama hawetu anaburi ata tukasha funga kitabu cho chero fulani. Setu tuwa minyachero. Tushuririye kitabu echo na chero akandi asa etuwa muha kartasi kewe kusangwisha ata chelewa situ wangamulisha chindu. Nerio akartasi ya kuma mata sana ko tukamu handika tukamu hii nimero. Eyo tukisha lana wama kitabu chetu na chero tuli ya mufunga na chituke kirako. Akandi shabi asa na kartasi yako aka acte de naissance etuwa muha kubwe kubwe
0: naho okobe ndi munga bachonga ndaga mkombe sobe bitendi ebyada iyo yubika hondra omosoko umuwe songa wini group mei manzo mshifiri eva swa okonzeri lwe butempo eria ina manguru sipa umpresidenti usisi civil umuwe songa wini vi ebyo luhande lutiri tuare ena luberi mwaka nire ni chini becho moto kutemune bini akabwa chiko nene ino ya yubi mundu muma ini muhinga nina biriko kolomia usani nakakolero mumulala uiri wala mabando nebindobe kuwabo umuhindo makelele burizu ii mwa kanire nkoko nina bikala ni wakata seka kutibu tibu hasa kundo waka ulebe ndo sana avere mwa ebine muhondara omosoko eitendi abikala ni wawamabe eitendi mba kanire watia waka ederako
4: basi tuwa maete sekele eitendi eno tukasa omosoko tukasha sonda maisha lakini tuwa galobe la mutoka mutoka iko kwa soko na shia vendo enaponde vende ya tuwa maete seka tuwa njire basi musaada usana tukala wakutsebu kutsebu usana na mateso wali eno usana na mitoka tuwa maete sekele eno tukasha sonda maisha wavana lakini tukasha loko soko seba ngatuheka
9: nerio sube baheka usana
4: wakashi zilevendo kanda hakai kamu toka mungu asako si angasako mito kamu kumbi anganasa kwa mito kangisa tukuche hivi
10: akaka girava aditu ati esoko kamina ibe hika kuyo kuyue
9: ndiyo ndiyo
10: awo tupu toka mabi hika hano wamabisha iramo etiru wacha esu wacha shahaya kwa mbundu mwaya mumu toko wakulani
9: ndiyo
10: na erocha chekada kama ndiba mito waka ewa musa
9: kanuwa mbuka ni mizigo nyavirishi yala
10: mizigo yetu yavirishi yala mosoko
9: neruma wa mtu kumbe wa mito kangari ya saa
0: na huyo makelele burizu si civil na kabu onkoko dene na bandu bahinga niya awaka kore romu mulala o uriba la mabandu na bendubi kuwa wangana hiki itendi kuyo bautika abikala naho abandu iba uribi abaira busana veri mwabi abaira wika honda romu soko kutomare mwabi songo minibi eribu la mitoka
11: soko tuko lomo masakre e populasyon emo shaye kumakume kala takali oku mosoko no bagasere butemo nabo baenda kosombe no kuma bunu kuma uta ne roboli obuna ne boleho ne boli obusana ne metoka yabere mundu muma akaenda no mutoka ende mitoka ndu kumisheshe iko kosoko ne berobe nene onde mebeta ga ikawo no mutoka ina wate soko ne yewe asobole moga kusome karubira iye kumbina onirye so ebendu byo mutoka ebendu charge ma emo aendo ina sobola omutoko wale selimanguri jipa abali aulebyali ya munga mukale ne mebata na ihere ya hene hano muhe muhe mu mutoka oyuka selimanguri ati he murata ibunga wotikaya ina lunaga na cho mutoko yalave bas ne ruwa buri to bona ne to tubwe soko ya bere monopole kwe alor tukake me umochi uyu no yuti ko mutoka wewe ilu kuwa murengi ono omunde naenda sa problem anga we reporter ina hekayo naenda na heko koma bo ebere bene musungi itindi
0: naho okobya kaururu bulaya ina mabwa emyaka mwenda na ne mwesera umuchipe chi Liverpool Mohamed Salah wa utabirimu mwaku mesa true ni yini ina biribwonko akata shayesera umuchipe chi Trabzonspor omuyo sanga bine bi ebi bulaya akabwonko kunene akande sereno omusho sezwibiri akabwachi kunene amalwa umuchipe chi Liverpool twemisa nkuko nene emyatsi ngai neno isile chombo yo a 200 kiravyo baurikiri batu banza bachini becha moto vote mbune bin jendi dani mwe usika kuri tu kasima yo Rodrigo Lovalenda tuvuke twendo ko salongo buholo.
12: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
12: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kanisa Katolika ilisherekea jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 siku ya kugeuka sura kwa Yesu Kristu. Sambamba na siku hii kuna mabikira wawili wa Oblat la Somsio waliotoa nadhiri zao za kwanza na wengine 31 walirejelea maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na kuna ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa vinavyotolewa na Wizara ya Etat Civil katika mji wa Butembo kwa watoto wazazi ambao wameandikisha watoto wao na wanaoendelea kuandikisha watoto wao kwenye Etat Civil pasipo kupata hizo registre de naissance wanaalikwa kuwa na subira, kwani viongozi wameshaarifiwa kuhusu ukosefu wa hivyo vyeti. Na shida inaonekana eneo la Itendi wilayani Lubero ambako kusafirisha bidhaa toka sokoni na kuwa ugumu. Kuna mfanyabiashara mmoja ambaye anasema ni yeye tu ndiye anaweza kusafirisha vitu toka soko ya Itendi, ndio maana vitu vingi hasa vile vyenye kutoka shambani vimeanza kuoza maeneo haya, hali ambayo haisaidii wakaaji wa eneo hilo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindu Mwengevalwahi Joel Rodriguez Lubalenda ndiye nashikilia vibuu vya anka. Habari za kanisa, kuna mabikira wawili wa Oblat la Somsio waliotoa nadhiri zao za kwanza katika mji wa Butembo, ingawa wengine 31 walirejelea maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026 ilikuwa sambamba na kusherehe siku kuu ya kugeuka sura kwa Yesu Kristu. Misa takatifu ilisomwa kwenye chumba cha sala cha STT Malkia wa Mbingu kunako mlima wa Prokir. Ilikuwa mbele ya mapadri, mabikira na Wakristu waliokuja kuzuria misa hii. Padri Ive Nzuba Kaoma ambaye alisimamia misa takatifu aliita wale waliotoa nadhiri zao, Kabuo Vivalia na Yenadine Kahemukira, kuweza kuishi maagano yao na kuweza kubadilisha maisha yao namna Yesu Kristu aligeuka sura kwenye mlima wa Tabora mbele ya mitume wake. Padri Ive Nzuba Kaoma:
1: leo mumepandishwa altareni na mutaweza kugeuka, hamutageuka sura. Ni Bwana Yesu aliyegeuka sura, lakini ni hali ya maisha yenu itakayobadilika katika ibada hii. Mutageuka kutoka hali ya wanovisi, kwa kuwa mabikira wa blate wa somsio wa misionari.
14: Baada pande lingine, huyo Padri Njuba Kaoma aliweza kuita Wakristu wanaowakatisha tamaa vijana wasichana wanaotaka kumtumikia Mungu kupitia maisha ya kitawa kuacha jambo hilo, kulingana kwamba kila mmoja anapochagua kufuata njia ya kuwa mtawa anakuwa na kusudio yake. Mara tena Padri Ive Njuba Kaoma:
1: mara nyingi tunapowaona wadada kama hawa wanaposema wanajitolea kwa Mungu, labda familia au sijui majirani, marafiki wanawauliza ulikosa nini, ndio maana unaenda katika kufa. Lakini wanasahau kuuliza jibu ingine: umesikia nini? Umeona nini? Nafikiri siku tutaanza kuuliza jibu hii tutapata watawa wengi katika kanisa.
14: Baada ya umilia, ndipo mabikira wawili hawa walitoa nadhiri zao za kwanza kwa muda wa mwaka mmoja, wakikubali kuishi katika maisha ya kuweka yote pamoja, usafi wa moyo na utii, kifupi cha magano yao.
15: Na chini ya ulinzi wa Bikira Maria mwenye heri, mikononi mwako Sœur Darlene Chachima Mwasi uliye pahali pa Sœur Zoe Vandermesh, na mwagania Mungu kuishi katika utii, umaskini na usafi wa moyo, na hiyo kwa mwaka mmoja.
14: Baadaye wengine mabikira 31 waliweza kurudilia maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Maagano haya yote yalipokelewa naye bikira mshimamizi wa jimbo la wa Oblat la Somsio katika nchi ya Kongo, Chachimwa Mwasi Darlene. Tuseme kuwa nadhiri za milele kwa shirika la Oblat la Somsio, misa takatifu inaandaliwa siku ya Sabato tarehe 8 mwezi huu wa 8, na kutakuwa pia yubileo ya wale wanaosherekea yubileo zao mbalimbali za nadhiri. Misa itasomwa kwenye Katedrali Mater Ecclesiae ya Butembo. Na mkutano wa wale wa Somsionisti, watawa wa kiume na walei barani Afrika ulimalizika jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8. Mkutano huu ulimalizika katika furaha ya wahudhuriaji na walio uandaa kwa siku mbili. Wale ambao ni watawa wa kiume na walei walikuwa wakichunguza wanafikia wapi na pendekezo zilizochukuliwa kwa mkutano wa mwaka 2023 mielekeo ambayo inawaongoza, na mkutano huu uliweza kusaidia kuweka mpangilio mipya ambayo itawaongoza hadi mwaka 2029, mwaka ambamo mkutano mwingine utaendeshwa. Kwenye kauli ya kumaliza mkutano, kumshimamizi wa Augustino wa Somsi barani Afrika, Padri Jean-Paul Kombi Musanga ni alipongeza juhudi ya wahudhuriaji, hasa namna walikuwa akijibu kwa maswali mbalimbali. Alipendekeza yote yaliyochukuliwa kama mielekezo yafuatiliwe, tumfuate.
16: Nasisitiza umuhimu wa kutimiza maelekezo mbalimbali ambayo yamechukuliwa wakati wa mkutano huu, ili sote pamoja tuzichukulie hayo maelekezo wakati yatageuzwa kuwa maamuzi kwenye kikao cha ushauri wa uongozi wa shirika barani Afrika. Mawazo hayo yawe yakisaidia kwa kujenga kesho ya shirika letu, tukiwa tunatarajia sherehe ya miaka 100 tangu kwa shirika letu kufika barani.
14: Kwa wale waliohudhuria mkutano, walirizika na namna mambo yanaendelea, namna waliandaa kwa mwaka 2023. Walei hasa walirizika na uhusiano ulio kati yao walei na watawa. Tufate wa moja wao.
17: Nasikia furaha ndani mwangu, furaha kwanza hivi kukutana na kuweza kuchangia pamoja na mawazo mbalimbali kuhusu gisi gani kuenda kuonesha maendeleo, tutaweza kuendelea mbele na muna kani ku congrégation hii yetu ya Assomption.
5: Dans l'ensemble, il y a eu des grands.
14: Mpaka pale kuna mambo mengi ambayo kwa jumla yameendeka kama ipaswavyo. Kuna masuala mengi yenye kuambatana na urafiki kati ya walei na watawa ambayo yalizungumziwa, na ilionyesha kuwa umoja wa walei na watawa unatimilika. Mkutano huu ulikuwa nafasi kwetu walei kukutana na ndugu zetu mapadri na mafrera.
6: Prêtre et frère.
14: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni za siasa. Zasema kuwa chama cha kisiasa CONADEC, Convention pour la Démocratie Chrétienne, kilichoanzishwa na mwanabunge kitaifa Bi Kabira Mapera Jeannette, chama cha kisiasa kilicho kwenye umoja wa taifa Union Sacrée de la Nation, kiatangaza kwamba kitakuwa kwenye mkutano Congrès ambayo itakuwa tangu siku ya kwanza tarehe 10 hadi siku ya 3 tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026. Mkutano huu maalum utaendeshwa kwenye kituo cha mapokezi Uhai Chicho katika mji wa Butembo. Ni presidenti wa chama hiki CONADEC, mwanabunge Kabira Mapera Jeannette mwenyewe, mchaguliwa wa wilaya Lubero, aliyesema mbele ya waandishi wa habari wakati wa mazungumzo jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8. Kwake Kabira Mapera Jeannette, pia siasa ni njia ya kuchangia uongozi wa nchi kuliko kuchukua silaha.
7: Parti yenye haifake kongre yake ni kusema ni parti ya ba dictateur. Senye mutu unaunda parti politique ni kusema iko ndani ba cadre ba militant na batu bote. Inabidi kila wakati kwenda kuuliza bale batu, eske mambo yenye niko nafanya iko kawaida, iko kanuni? Wakasema iko kanuni, na banasema voilà utaendelea hivi. Wanatupatia njia ya kufata na namna gani tutaifata ili parti iendelee kukua, inarepondre kumambo yenye population inapenda. Tunapashwa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kumavyeo vya yulu, ministre, PDG na vyengine vyobiote, sherti tukwe tunapita kuuchaguzi.
14: Akisonga mbele, alionyesha kuwa mkutano huu kuna maswala mengi ambayo yatazungumziwa kama yale yenye kuambatana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uchaguzi unaotarajiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuseme kuwa ni mkutano wa kwanza Congress ambayo inaandaliwa na chama cha kisiasa CONADEC chake mwanabunge Kabira Mapera Jeannette, mchaguliwa wa Lubero tangu kuundwa kwa chama hiki mwaka 2012. Na idara za etat civil katika manispa mbalimbali za mji wa Butembo kwa sasa hazina vyeti vya kuzaliwa kwa watoto, acte de naissance, Kumepita miezi kadhaa ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka tunao kwenye ofisi za Etat Civil ambako tulipita watoto wanaandikwa kwenye buku wakingojea vyeti hivi kutoka kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni kazi ya kuandikisha watoto ambayo haipashwi kushimama, kulingana kuwa kuna kipindi tu cha masiku 19 mtoto akizaliwa awe ameandikwa kwenye serikali. Kambale Mundo Matias ni mmoja wanaotumika kwenye idara ya Etat Civil Manispani Kimemi, alisema kuwa wanangojea vitabu vipya ambamo mna vyeti vya kuzaliwa kwa watoto tangu mwezi wa 9 na mwezi wa 10, kwani wameshatoa ombi kwa wakuu viongozi. Kambale Mundo Matias anaita wazazi kuwa na subira.
8: Wako nafika, lakini nawaambia kama registre liisha zaidi ya miezi 5 hatuna, lakini hawatuwarudishe, wanawachunga mu registre ya pembeni kusudi basiingie katika kosa la kutoandika mtoto muda wa siku 19. Ndio pale tunamwarisire pale kwa kuchunga kusudi siku tutapata ile registre tutawaita. Wakati tutapata registre basi wanawaandika provisoirement yale maandiko tunaramplir muregistre yenye tutakuya. Siku anakuya tutakuwa tumesha maliza kazi yetu na tunampatia acte de naissance. Bon, tunawaambia kama wachunge, lakini kumbe kila mzazi aende kuandikisha kwa muda, kwa kuchunga kwa muda katika komune yake. Hii wakati kidogo kunaisha piti sasa wa juma moya, tulikuwa kurenio kumeri na tulipresente kukosewa kitabu na prepose urbain akatuambia kama ataenda kupeleka hiyo shida ku province.
14: Na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mazao ya shamba kwa sasa yanaozea sokoni ya Itendi sababu hakuna gari ambazo zinaweza kusafirisha vyakula hivyo toka Itendi kwenye maeneo ambavyo yaweza kuliwa. Itendi ni kijiji cha tabaka la Manzi ya Shefiriani Baswa. Kwenye mtandao wa barabara Butembo Mangurejipa wilayani Lubero, president wa shirika la raia maeneo hii alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni asema kuwa kuna mwenendo wa mfanyabiashara mmoja wa Butembo anayetumika kwenye sekta ya uchukuzi ambaye anasema ni yeye tu anaweza kusafirisha bidhaa toka soko ya Itendi kuelekea Vingeliwa na kuweza kuwaletea faida. Wakaaji wa Itendi walizumuza na Radio Moto Butembo Beni wakizulalamikia hali hii. Kulingana na hii ugumu ambao wanapitia wakaaji, Muhindo Makelele Bulizu sema kuwa jambo kama na hili haliwezi kukubaliwa, ndio maana anaita wengine watu wanaotumika kwenye sekta ya usafirishaji uchukuzi mizigo kuwa naelekeza gari zao kwenye soko ya Itendi kusaidia kusafirisha bidhaa na vitu vya wakaaji kuelekea kwenye maeneo ambako vyapashwa kuliwa kama Butembo na Beni. Tukimalizia kwa habari za michezo, kuna kipindi cha kupiga draw tirage au sort kwa maandalizi ya vinyanganyiro vinavyokuja kati ya matimu kwa kipindi cha mwaka 2026-2027 ambacho kitaanza. Na hiyo tirage au sort iliweza kuendeshwa Tepe Mazembe na FC Les Aigles du Congo wanaokuwa kwenye Ligue des Champions ya CAF. Wamejua matimu ambazo watacheza nao kama AS Maniema Union na DC Virunga ya Goma kwa kombe la Confederation. Gisi habari zetu zinafahamisha kuna pia zingine timu ambazo zimejua timu ambazo zitacheza nayo. Ni mwisho wa habari zetu, tuwatakia mchana mwema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiange Jano. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mambasa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Sokulu Valeri ikiwa pa Katendere. Habari fikie Sokulu Tudo na ifikie jamaa yote ya Mulako. Habari fikie papa Michele Kuirakiwe mfanyakazi wa Ifru. Ifikie papa Gervais Chakwa Burere pa Kitulu. Pia ifikie papa Damie Kuirakiwe ite wa Centre de Santé pa Kivika. Habari fikie jamaa yote ya Oni Kisumba na ifikie jamaa yote ya Mashauri pa Bunyuka. Kwa niaba ya jamaa Paluku Chikene Jake pamoja na Kambale Enose wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Muhindo Kiange Jano. Mimi ni ufunuo, mimi ni ufufuo na uzima. Anayeniamini ataishi hata kama amekufa. Yohana sura 11 mstari wa 25. Jamaa ya Kaembulwa Karindwe kwa uzuni inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musa Pakitulu baada ya kuumwa kwa muda wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kaembula Karindwe mahali inapokuwa. Jamaa ya Kavasuka, jamaa Kavasuka popote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Chisha, Chisha cha mwana mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Basile Ngendu na jamaa Katsuhire. Habari ni kwa jamaa ya Muku Hipa Goma. Pia fikie jamaa Ibrahim inopatikana pa Kisumbiro. Habari fikie jamaa Sesete Wangana Yirire. Pia fikie jamaa Mutsunga Feni pa Butembo Kavicheru wa resorti sawa Buholu wa Bukendo na Mubana. Mpango wa mazishi wanajulisha kwamba jana tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu makesha ilifanyika kwa papa Flavie Kaembula pa Bulumbi. Ibada ya mafariji itasomwa leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili kunako sektore Kitulu parokia Burema. Mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu leo na saa 5 kamili kunako Sandro Hospitali Masiki. Na wanajulisha kwamba saa 6 mazishi itafanyika shamba la familia pa Butungera. Wakati huu wa huzuni, jamaa inaomba maombi na msaada wa kiroho kutoka kwa wote. Mungu ampokee mtumishi wake katika amani ya milele. Roho yake ipumzike kwa amani. Ni jamaa Kaembula imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Na jamaa Kalumbiru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Jean Clovis Kalumbiru. Kifo kilitokea pakasu Kameteo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Maputala, jamaa Kisolu na jamaa ya Sibiga pa Muhangi. Habari fikie jamaa ya Marie pa Kichovero na ifikie jamaa yote ya Jerome Jerome Chikeke. Habari fikie jamaa yote ya Abe Masinda na jamaa Abesori pia Wasero Blat de la Somsion, Pere Kachairuka, Auguste de la Somsion. Habari fikie jamaa Didi Pambau na wote wanaojua Jacques Lovis Kalumbiro, wanaojua jamaa ya Kalumbiro. Programe ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Maitre Kalumbiro Melchiore pamoja na Bernardine Kalumbiro na machozi wake walikuwa kiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Jacques Lovis Kalumbiro. Jamaa Kastereka Kinyahi, jamaa Kastereka Kinyahi Lwatumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Mandiki Jerlasi.
Kifo kilitokana na ugonjwa wa juma moja pa Butembo. Habari fikie muganga Efreme Mondenga akiwa pa Kasomero Munuri. Habari fikie Costa Mondenga pa Mangina Rinzo, Fabien Mondenga pa Mangina Somikare, pa Luku Pala pa Beni. Habari fikie papa Kape Germain pa Kandine, jamaa yote ya Chope, jamaa Chope inopatikana pa Ubati Butembo. Habari fikie jamaa yote ya jamaa Kanjingulwa inopatikana pa Katiri Busa, pia fikie jamaa yote ya Banzira, jamaa Banzira inopatikana pa Mageria. Habari ifikie pia jamaa yote ya Kasai pa Tamende Munuri, pia fikie papa Isidore pa Mako Masuya. Mwili wake unalaza kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Mchiri. Mazishi itafanyika paka Somero Buchira siku ya posho kesho na saa tano mchana. Kwa niaba ya shama, ni shama ya Kasereka Kinyahi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Mandi Kijerlasi. Jama Muhindo Karindera baba Mercy Pakiavaindi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Kifo cha rafla kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinendeshwa pembeni ya teraki ya Vaindi. Habari fikie jama Poso Panglika, dada Claudine Pakanyihunga, jama Matita Papurema, jama Kawite Vali Pabanda kwa, jama Mundua Ndi Pamstenene, Association de Couple du Congo. Mazishi ilifanyika jana tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jama Muhindo Karindera imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Jamaa ya Malekeo Leonard ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasmus. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 asubuhi. Mazishi itafanyika siku ya 5 leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Malekeo pa Butembo na pa Beni, jamaa Valeri na jamaa yote ya Kamale ikiwa pa Mambenji. Habari fikie papa Gabi akiwa pa Beni pa Ida. Habari fikie papa Bukamata pa Kavicheru, jamaa Chinda pa Mstenene Wichere, jamaa Sadiki Windu, jamaa Chimimbi, wote walimfahamu Muhindo Malekeo Erasme watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Malekeo, Kambale Ngwenze ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Na jamaa ya Mayani Pakalengere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngoche kwa Listone siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mahungu Msalami Paisare, jamaa Oswald de Songo Paisare, jamaa Kasongo, Kasongo cha Muhaya na Kasereka Katumbi Paisare, Bof Deni pa Mambasa, Anseti Kalumba pa Kandine, Papi pa Kandine na Moise Sia Uswa. Habari fikie depo de Kwafe pa Durba, pia fikie jamote ya Sweye, jamaa ya Sieye na mshomba Kasoro. Habari fikie jamaa Sianga Faipe pa Mtendero. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mayani imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na jamaa ya Chambare Mbundu, jamaa Chambare Mbundu pa Butuhe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anseti Mulai. Alikuwa laborante wa zamani kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Mbundu Wili paka Chirachira na pa Butuhe. Ifikie jamaa papa Wili pa Atne, ifikie jamaa Kapalalo pa Mihake, ifikie jamaa Wenzeslasi Kiribu Kutu na wote waliomfahamu Muhongia Anseti Mulai. Programu ya mazishi na saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba siku ya 6 kesho. Saa 4 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba.
Satano itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butuhe. Sakenda kamili, ndugu na marafiki watendelea kufarishiana nyumbani kwake pa Kitatumba Chikwangwa. Kambale Mbundu ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Mulai.

mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birintu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshi wangalo mumubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa mumusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omuntu uyu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semuli esho nyama shomoli kutasira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omo mitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomo cha banglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabo chitongole

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya

0: mazingira yako. Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
1: Pokea salamu ndugu msikilizaji, leo ni siku mpya na tunakujia na mada mapya katika kipindi Uongozi Bora Kwetu. Leo katika kipindi hiki tutaongelea mchango wa makanisa kwa kufunza watu jili ya urahia bora ama contribution des églises dans la formation des bons citoyens. Tutafahamu ni nini maoni ya rahia wa moja kuhusu mchango wa makanisa, ni nini inafanyika na makanisa kwa kuchangia kwa kufunza watu kwa urahia bora. Jibu kamili kuhusu mchango huo ni katika kipindi hiki. Ninaye kutangazia kwa leo niite Aristote Tavisama. Nchini DRC, mbali na kutangaza neno la Mungu, makanisa imeweka umuhimu pia kwa kazi ya maendeleo, ni kama vile ujenzi wa shule na vituo vingine vya kufunza watu kujitegemea na pia kuleta mchango wao kwa maendeleo ya nchi. Hayo yote ni katika lengo ya kujenga amani na mapatanisho kati ya watu. Sasa rahia wana mtazamo gani kuhusu mchango wa makanisa kwa kufunza rahia bora? Tufuate maoni mbalimbali ya wakaaji wa Goma kwenye mikrofoni yake Benediksio Hangi wa LFM.
2: Eglise iko na role kabambi ya kufanya mtu akuwe bon citoyen. Surtout évangile wakati nakuwa prêcher mu originalité yake inamtransformer mtu na na servir société.
3: Mtu kwa raia mwema kanisa kufundisha na kama hausikie hautakuwa raia mwema na kwa kanisa hautakuwa mtu mwenye unasaidia kanisa unasaidia société kesho.
4: Kanisa iko natuonesha kutufundisha kitu kizuri tukijui napenda tupendane. Mapendo kisha penda mwenzako kisha penda inji yako hawezi faa hawezi traire inji hawezi faa njia mwenzako kibaya na unapenda inji na unapenda na mtu mwenye anaishi ndani.
1: Asante Benediction Hangi kwa kukusanya sauti za wakaaji hao ambao tunashukuru. Mpendwa msikilizaji, ni nini makanisa zitafanya tena ili kufunza wakaaji kuwa wa bon citoyen? Tutafurahi ukituma ujumbe kwenye namba.
0: Una maoni
5: au swali,
0: ita
5: au tuma SMS
0: wala tuandikie ku WhatsApp
5: ku numero
0: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933 au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
1: Kufahamu mchango wa makanisa mu formation ya bon citoyen, ma résultats ambazo wanapata kwa hiyo kazi na shida mbalimbali wanazozipitia, mtumishi Zawadi Ngima akiwa pasteur surveillant wa poste ya Bwatinge atupatia hali kamili kuhusu mchango wao mu formation ya bon citoyenneté. Yuko kwenye mikrofoni yake Origen Musubao wa RCLS ya Kirumba.
6: Leo kanisa inatumika sana na serikali kwa njia ya kuelimisha vijana. Tuna école maternelle, tuna école primaire, tuna ma école secondaire na ma université pia ambazo tunazo. Pembeni ya hizi, tuna ma formation d'ordre professionnel ambazo zinasaidia wengine ambao hawakupata neema ya kufika shuleni, hata wale ambao walifika shuleni, ili nao waweze kuelimuka na waweze kuwa na uwezo ya kujikaramia katika maisha yao.
7: Resulta gani yenye palpable tunaweza kuiona depuis kwenye mlianzia ka formation hizi?
6: Ni wengi ambao tumefunza, karibu 150% ya waalimu wa kiprimari. Paske Sebeka ilikuwa moja ya wakwanza waliofungua masomo ya pedagoji. Ukaingia mudomene ya kontabilite. Ni wengi ambao wamefunzwa kwenye STT de Kirumba na ambao ni wakontable wakubwa wakubwa. Tuna centre tunaita CERPEA. Ni centre ambayo inasaidia watu kwa ufugo na kwa mlimo. Vijana wetu wengi leo tumewafunza menizeri pale kusebeka Kirumba na wamepata maisha yao sababu tumewafunza. Wengine tumewaanzisha maavec ili wanapotaka kufanya kazi ndogo ndogo za biashara waweze kupata mkopo hao.
7: Eti kuna magumu ambayo mumeyapitia wakati mnafanya hizo formation.
6: Sababu ya pato kidogo tunashindwa kugaramia walimu

0: Enu ni gani na serikali, surtout mwima formation ya babo citoyen.
1: Sawa kanisa, tuko ba partenaire pamoja na serikali. Sisi tunafunza watu kwa ruhusa ya serikali, inaonesha gisi tunatumika pamoja. Na wakati tunapofikia mwisho ya mafunzo, tunaacha nafasi kwa serikali ili ilete cheti na ule mtu awe wa maana mahali pote, na ni wao ambao wanaturuhusu kufungua masomo na wanasupervise kazi zetu zote. Tuelewe ya kwamba kanisa liko kwa ajili ya kusaidia taifa. Wa humanitaire na wengine wote wanaweza kutushika mkono taifa, societe iweze kuwa ya maana na kila mmoja awe na nafasi yake ndani ya societe.
0: Est-ce que kuko particularité yenye mnakuwa kanayo, kwa mfano walemavu muwafunze ili kesho nao waonekane watu?
1: Mukadre ya integration sociale tunaweka mkazo ili kusikue discrimination katika societe zetu. Lakini pia wale ambao wanajitahidi tunaangalia namna gani ya kuwashindikiza.
0: Mtumishi Mwindo Zawadi Ngima, na kushukuru kwa kujibia kwa maswali yetu.
1: Nashukuru. Ubarikiwe na Bwana.
2: Asante Origene Musubao na mwaliko wako Pasteur Zawadi Ngima. Na ili kuimaliza kipindi hiki cha leo, ndugu msikilizaji, kuna mamlaka ambazo sheria inapatia makanisa ili kukontribue ku formation à la bonne citoyenneté. Kujua nini inastahili ili makanisa zikontribue ku formation à la bonne citoyenneté, tufate analyse ya mtaalamu chef de travaux Eli Kuraviwe wa Institut supérieur de développement rural ya Goma. Na kualika kufata mazungumuzo ambayo mwenzetu Magloire Mutulwa wa RTCT aliendesha naye.
3: Eli Kuraviwe, amjambo.
4: Jambo sana ndugu mpasha habari.
3: Malua gani zinapatia makanisa pouvoir ya kujiimplike mformation ya bonne citoyenneté kwa maoni yako?
4: Sheria yetu ya inchi ina garantir liberté ya religion na ya culte. Au-delà ya ile, kunakuwa aussi loi numéro 004 ya 2001 yenye inaporte juu ya maasbel na maetablissement d'utilité publique. Ina reconnaître ma organisation religieuse, nikusema makanisa na vingine, sagizi ma association ziko capable ku contribuer ku développement social na ku éducation ya ba citoyen. Comme un chercheur, mina yuwa kama ile sheria iko yenye na reconnaître makanisa na ziko na ile utilité, voilà, ya ku reconnaître que nao zinasaidia ku ile kuimiza watu pour que waweze ishi ile bonne citoyenneté.
3: Unakuwa basi na analyse gani kuhusu apport ya makanisa mu formation ya bonne citoyenneté?
4: Hizi makanisa mu formation ya bonne citoyenneté zinajoue role ya kabambi sana sana tena sana. Kama tuko na besoin ya kupitisha message parmi makano, nikusema manjia ya kusema tunakia sensibiliser population juu ya shida fulani, sagizi par exemple juu ya lutte contre corruption, au juu ya lutte contre ma violence, juu ya lutte contre ma conflit communautaire, au juu ya ma injustice sociale, au juu ya vivre ensemble cohésion sociale, kwenye tuneza pita parmi watu tunapasha pitia amo ni ile makanisa. Paske wale wa pasteur na wale wa padiri, wale wa imam, ba she, bote tunawaita ba leader loko. Mu développement communautaire wana jouer role ya kabambi sana, paske ni watu wenye biko wa mesure ku convaincre wale wa Kristo wabo, wale wa Kristo kila mtu alitokea mu famille, nanda pitia message mu famille yake, kila mtu mu famille naye kwenye ataenda nanda pitia message na message na pita. Mais aussi paske zinafundisha ma valeur fondamentale sa gizi amani. Paske kanisa au-delà kufundisha wa Kristo ke wanapasha fika mbinguni, iko na devoir ya kufundisha wa Kristo wake ke wanapasha acha mabaya, bapende inchi yabo, bapende bakubwa ya inchi, banakuwaheshimia. Paske Biblia yao peke yenyewe nasema toute autorité vient de Dieu.
3: Alafu kwa kuzungumzia bonne citoyenneté katika makanisa, ni watu gani ambao wanaweza kupana hiyo maformation sur la bonne citoyenneté ndani ya kanisa? Je, ni wa Kristo wewe wenyewe ama wale ambao wanashiriki au wa viongozi wa makanisa?
4: Wa pasteur bale biko na role ya kabambi ya kupatia bakina washiriki wao, kuwaambia namna gani wanapaswa penda nchi yao. Nikusema ba pasteur njo ba kwanza bena wanapaswa pana ile message, paske abo njo ba leader, abo njo ba kubwa ya kanisa, bale ba kubwa ba pasteur, ba imam, kusema ba padiri, njo wanapaswa pana ile ma message. Mais aussi haitoshe, paske mule mukanisa muko wa ma structure différente, muko mabikundi ya ba jeune, mnakuwa mabikundi ya wa mama, kunakuwa mabikundi ya wa baba, hein, bale

0: bote pale fasi kila mtu mungambo yenye namuelekea anapashwa fundisha namna gani tunapashwa vivre bonne citoyenneté.
1: Nini basi kanisa sinaweza kufanya ili wakapitalize hii bonne formation ya bonne citoyenneté kwa mtu kama nao?
0: Voilà, makanisa ile yenye iko wanafundisha kule watu banapashwa jikaza bakristo wao babipratike. Isikuwe tu kuwa kila siku tu tunakuwa naambia tupende inchi, tupende wakubwa wa inchi, tuwaombe. Me eske ba Kristo liko wanatimiza ile mafundisho tuko tunafundisha? Eske banaheshimia sheria ya inchi na banaheshimia wakubwa wa inchi? Paske wanasema ukubwa wote unatoka kwa Mungu. Me kama tunashindwa heshimia wakubwa na sisi ndio wa Kristo na tuko ama tunakuwa wa, wale washiriki wa kanisa, tunashinda kuheshimia sheria ya inchi, ijapokuwa wale ambao walitia sheria ni Mungu ambaye aliwashimika na ni yeye mwenyewe aliweza kuwachagua. Kama tunashindwa heshimia ile sheria, ni kusema mpaka pale atu yaweza. Tunapasha aussi kuparticiper kuma activité za, za maendeleo. Parce que kama tunasema bonne citoyenneté ni kusema mtu anapenda inchi yake, na kama kuko action ya développement fulani, kama kuko initiative locale ya développement yenye inapashwa kuwa entreprise kwenye kila mtu anaishi, anapashwa isoutenir. Kuisoutenir haiko tu kusema mpaka pane franc, soutien inaweza kuwa hata participatif, ni kusema unafika iko physique, unaonekana kena wewe ulifika. Kama par exemple uko Salongo, tunatafuta nyorosha barabara ya mukartier, wewe sagizi mukristo useme tu mimi naenda kukanisa, unapasha participer. Mais aussi tunapaswa kusaidia kuweza kusensibiliser watu juu ya valeur morale. Kwenye huko unakutana na mtu iko nakata muti par exemple, unamwambia no, hauwezi kata muti, ijapokuwa unajua kama hii muti ilipandiwa juu ya kusaidia watu, juu ya kusaidia mazingira na kusaidia watu waweze kuishi siku nyingi. Wesa kizi mkristo huzi nyamazia kitu ya vile.
1: Ni contribution gani basi viongozi wa inchi watafanya ili kuakompanya hizi maaksion za eglise katika formation ya bonne citoyenneté?
0: Kuna waka yenye wanaita politique de développement yenye iko conçu na bakubwa wa inchi. Ile politique de développement inapashwa fika huku mpaka kubazi. Mena bale benye biko na ile base umikono ni hawa bakubwa ya makanisa, ni bale wa leader loko. Ni kusema banapashwa jikaza banue partenariat na bale watu pour que hii ma message biko nayo kama kwa maprogramme fulani fulani za sensibilisation juu ya amani, za juu ya citoyenneté, na juu ya maendeleo, banapashwa tumika na bale wa leader parce que biko na watu mikono yabo na neno wanapaswa sema na pasa sikilikana. Mais aussi banapashwa tumika na bale wa leader wa kanisa kubatia mu initiative za cohésion sociale na za résolution ya conflit. Nikusema kama bakubwa ba inchi wanajikaza kutumika na hawa bakubwa wa makanisa, itasaidia banakuwa na baita banawa faire participer ku prise de décision na kubambia regardez tuko tunapanga iki juu ya tel message population yetu tuwafahamishe hivi. Sasa kunakuwa na kwa matangazo mu kanisa, mupitishe hii tangazo, itasaidia watasema na mu kanisa balisema tulisikie. Parce que huko wenyewe wanachungaka mkubwa wa kanisa njoo aseme. Hata kama mkubwa wa inchi njua lisema, mbana nasema, pastor nao nona ae, padiru nona ae, sheo nona ae, akabipinga ule mkristu nae hata bifata.
1: Acha nikumbushe kwamba Eli Kuiraviwe unakuwa chef de travaux hapa kuizder Goma, unakuwa vile vile chercheur socio-économie et planification de projet kuizder Bukavu. Tunashukuru kwa kuitika kwa aliko yetu.
0: Asante.
2: Ni kupitia mazungumzo hayo yake Magloire Mutulwa na sete Eli Kuiraviwe ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu Uongozi Bora Kwetu. Ndani ya kipindi hiki tuliongelea kuhusu contribution ya makanisa mu formation à la bonne citoyenneté. Shukrani kwako msikilizaji uliyetufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia redio yako unayoipenda. Bye.
3: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

0: Radio Motobutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko wengi kufuata vipindi vya kwetu na mmeweza kufuata uongozi bora na sasa sauti ya amani ni kipindi ambacho mnafuata tafitimia 8h45 tafata mtakatifu wa siku tufati kwanza yale ambayo Dieu merci kaini amutakshia mimi mambo George Makio tuko nani mchana wote wale wasante.
2: Hamjambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butemo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani mjini Butembo. Kwa ajili hiyo tulikutana na wamambo fulani fulani wa hizi magroupe de pression mjini Butembo, pia presidenti wa shirika la raia mjini na mtaala mmoja kwa maswali ya kijamii. Naitwa Esther Gurawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika maandalizi tulishirikiana naye Joel Mungi Waluahi. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama hali mbovu kiusalama ambayo imezidi mjini Butembo na kando kando imesukuma kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya vijana ambao vinafanya kazi kwa ajili ya kusukuma viongozi kupata suluhisho kwa shida za wakaaji. Kati ya shida hizi, muna hali mbovu kiusalama. Kwa kuzungumzia swala hili, tumeandaa mada ya mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani. Kwa kupata jibu juu ya mchango wao kweli kweli, tulikutana na wamama kwa fulani fulani wa vikundi hivi ni kama vile Leos Akilimali wa Veranda Mutanga aliyejibu akisema hivi.
3: Bwana Leos, jambo.
4: Jambo, tunashukuru.
3: Unakuwa mmoja wa viongozi wa Veranda Mutanga. Unaweza kutuambia ndani ya Veranda Mutanga nini ndio mnafanya juu amani ikue?
4: Veranda Mutanga kisi ulisema shiba na Twitter kundi ambayo objectif yake ni kusukuma wa viongozi wafanye kazi ili amani kuwe kisi unasema. Na tukiona amani, tunaendelea kufanya maksio kisukuma viongozi ili waweze kutenda ambayo wanapaswa kutenda ili hii amani ikuwe kabisa.
3: Mumeshafanya nini juu amani ikuwe?
4: Ulamuka juu amani dini manier general. Mambo tulikuwa naona sana ilikuwa maneno ya vita. Siku watu walikuwa wanakufa sana kiolela mahali pote. Na leo malerezema watu wangane endelea kukufa. Na mimi nawaza kusema leo tumetenda kabisa mambo mengi na watu wangane endelea kukufa, itakuwa kama tuna sukuma wale watu ambao wamekufa na wale ambao wanaendelea kukufa haturekonent. Manake leo tunawaza kazi ngali mingi ambao vinaenda inapaswa afanya. Na mbele tutapashwaka kusema tuseme tulitumika kama tukutumikaka. Meleo watu wanaendelea kukufa, hatusema tuseme tushatumika kabisa. Me yenye ni mimi najua tuko pale na toute les fois que tunakuwa ka tuna denosaka na sa possibilité iko tunaambeshe bimwa puisque souvent tuliambeshe par exemple ba bandi ba singirie watu unakuwa bandi ba linaswa viko na marno alikuwa anataka uwa watu kunakuwa wengine presence yetu inacha ba bandi abata opere. Alo, ni makazi niziko izole, puisque objectif général iko pale, ya vile visikuwe nakuwa. Me, letake vingali nakuwa, hatuta sema tushaweza, mikuwa kame maksiozi mwazi mwe ambazo, zilisove batu, na kuharudisha kabisa katika hali ya.
3: Bwana Leos, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa Veranda Mutanga, moja wa group depression ndani ya mji wa Butembo, tunakushukuru.
4: Nasi pia tunawashukuru.
3: Baadaye tulizungumza naye Maître Angelus akiwa ni mwanamemba wa Parlement de Boudefour PDF, naye pia tufuate aliyosema. Bwana Angelus, jambo.
5: Jambo mpashabari.
3: Unakuwa maître avocat na pia unakuwa membre wa Parlement de Boudefour. Unaweza kutuambia Parlement de Boudefour inafanya nini kwa ajili ya kuchangia kwa amani?
5: Asante kwa neno. Gisi umetoa kusema mimi ni mmoja wa Parlement de Boudefour. Parlement de Boudefour kuwa groupe de pression ambayo inatumika ndani ya vila Butembo. Na sisi kama parlema de Budefuru, tangu zamani tunafanya mambo mengi. Na ile ambayo inahusu usalama, tunazoa kuita population, tunasensibilize population, tunaeveye population. Kusidi wakati kuna kwa kitu ambacho hakiendeki, tuweze kusisi wote kwa limuwa, tuweze kushimama kusudi, tuweze kupeleka malami kwa population mbele. Na unajua group depression ni group enyiko pale, haiko pale jui pigane na mwongozi, lakini iko pale jui tete raia. Na kwenye parlema de Budefuru, tunafanya mambo mengi. Na kumukati la security, tunapiaka kwanza maservice de security, notama tukubapie mu mapatrui. Kuko wakati sisi ya uneza pita, tunayakumpanyi. Na wakati tutaweza kuona mufumiko sispe, tunalerte, ama siye peke, tunaweza kubana mabandi, na tunaweza kuwaremetre kuma service. Ya pili, tunaelezeaka populasyo umuhimu ya kujenga usalama. Unajua wanasemaka usalama ni mambo ya etu sisi yote, na tu sisi yote. Na sisi kama group de pression, tuko pale kuakompanye ma service de security. Njoo maana unaonaka kuna wakati tunaorganize vikao, tukoweza kuparle kuilo marais civilo militaire kusudi population ya Butembo isiweze kuangalia tiki ma service de security, isi kujiangalia, isi kujitegemea. Wakati kuna security, ava service de security intervenir, iweze kukamata kwanza mbele kusudi bandi asiweze kupata njia. Na leo vila Butembo mnajua kuko mambo mengi ambayo tumeweza kufanya katika vila Butembo. Na kuko ile ingine tumefaa sisi wenyewe na ile ambayo tumefaa pamoja na maservice security. Me wakati tunaendelea kutumika vile, biege kuna kama madifikitezi mamazi tunakutaka, me tuko pale kuakompanye maservice na kuweza kusurvey ama kuweza kuangalia ile mibeko ambayo mwongozi wa jiji anakamata, kwani akamata decision ambayo tunaona inaenda inaenda kinyume ya haki ya raia, pale tutaweza kushimana kusema hiyo mibeko iweze kutoka.
6: Tunakushukuru sana.
5: Mimi ambaye nawashukuru.
3: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo, naye ni presidenti Pasta Mate Sanane, aliyetoa apresiasio yake juu ya maaksio za magroup de pression katika kuleta amani. Pasta Mate Sanane alizungumza hivi.
7: Reverend Mate Sanane, jambo.
8: Jambo mpasha habari.
7: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo, na leo katika kipindi Sauti ya Amani tuko tunazungumzia juu ya mchango wa magroup de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua apresiasio ya société civile ni gani kwa aksio zenye ma group de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu amani ikue.
8: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali mbali, wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeke katika makata fulani fulani, na kukua wanajiforme sawa ma group de vigilance katika makata mbalimbali mbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tunaweza kusema inafika wakati wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambayo wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia, na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
7: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo. Tunakushukuru.
8: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
3: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma group de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevalwa hii, tufuate maongezi yao.
9: Edgar Katembo Mateso, jambo?
10: Si jambo.
6: unakuwa filosofi na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, question sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi Sauti ya Amani ili kujua kazi ya magroupe depression et mouvement citoyen.
9: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo magroupe kwani wamezipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denose kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia magroupe depression, wanazoea kufaa denonciation mara mwa wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara mwa wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nyi mumeepuize maetape zote, ni wakati yenye mnaweza mkapitia ku action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati mnafaa denonciation, mnafaa action fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini, kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko legalement établi, inakuwa na madokuma zote zenye ina établir, hakutakuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi, watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina règlement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique, ni watu binafsi ambao kukikua dérapage ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambao mimi naweza nikawaambia ni kusema ni sherti wakuwe naweza kuhierarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga barabara, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania, wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resultat ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mna wagombania. Me hata muatendre resultat, mie mlisha alunguza kioske yangu, mlisha vunja mtoto wangu, mlisha aribisha gari yangu, mlisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
6: Asante.
3: Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroupe de pression katika kazi ya kuleta amani. Umesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroupe de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyang'anywa kwa mabantia sababu ma groupe de pression zilidenonce. President wa société civile naye amesema ma groupe de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru ma groupe de pression kwa kazi wanayofanya kwanza. Na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa nchema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna nchema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri ma groupe de pression ziregularize situation administrative yao na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba, katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji, katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangipaluahi. Asante wapenda wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.
1: Sante sana, tumeweza tukafata kweli kipindi hii kyo. Halo, tufate maisha ndani ya kipindi kitu ya mtakatifu wa siku, Siste Kaetano. Siste Kaetano, Padre Moise Kanduki, ni yeye ametarisha kipindi. Na yule ambaye anatushikilia ufundi ni Die Merci Kioma. Sante.
10: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote munaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote munapatikana katika maparokia zetu zote, tunawatakia usikivu bora wa kipindi kienu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku saba mwezi huu wa munane. Mpendwa wa msikilizaji, leo tunakumbuka mtakatifu Sixto wa pili, alikuwa papa na mufiadini. Tena leo tunakumbuka mtakatifu Kaetano, alikuwa padri. Mtakatifu Sixto, hakuna mengi kama papa, hakuna mengi inayojulikana. Alichaguliwa kuwa papa katika mwaka wa 257. Na tarehe 6 mwezi wa munane kwa mwaka 258, wakati alikuwa anasoma misa katika katakombe ya Calixto, wakamukamata na wanamukata kichwa pale pale. Yeye pamoja na washemasi wake walikuwa wane. Kulikuwa Januari, kulikuwa Magnus, kulikuwa Vincent na Stefano, wakawakata vichwa. Alikuwa kwa akisoma misa takatifu katika katakombe ya Calixto. Upendo wa msikilizaji, wa shemasi wengine wawili, Felicissimo na Agapito, waliwakamata pia. Walipokamatwa lakini wakaenda kuwaua fasi ingine. Na shemasi mkubwa Laurent naye aliteswa vikali zaidi na kauawa kisha siku ine. Mpendwa msikilizaji, tuko kwa karne, tunasema kwa karne ya mwanzo, karne ya tatu pale. Mpendwa wa msikilizaji, basi tutamwomba mtakatifu Calixto atusindikize kwa sala zake, yeye aliyeuawa kama mufiadini pamoja na wengine wa shemasi, watusindikize, watuombee amani tunapoendelea kukatwakatwa bila sababu. Wamudilie Mungu atujalie amani katika inji yetu, katika jimbo letu la Butembo Beni. Pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Kaetano, alikuwa padri. Kaetano amezaliwa Italia, alipokuwa na umri wa miaka miwili tu baba yake akauawa kwenye vita. Kisha kuuawa vitani baba yake, tunajua kama wakati huo watu wengi hasa mapapa walizoea kushughulika na maendeleo ya elimu, ya majengo na ya ajabu na vinginevyo. Sasa mtakatifu Kaetano yeye alisema kama watu wale walifanana na wasafiri wanaofika katika hoteli wakilewa na kupoteza njia. wakati ule kichwa cha eklezia na viungo vyake vilikuwa vigonjwa. Wengi wakasema kama ni lazima kubadilisha mambo mengi ya maisha ya Wakristo, lakini hawashurulikie kubadilisha maisha yao wenyewe. Kwa hiyo Mtakatifu Kaetano akawaza kama pahali pa kutombokea giza afadhali kuwakisha mshumaa. Hata kama mtu ana tabia mbaya, pahali pa kumkemea, pahali pa wewe unaweza kumsaidia yule mtu kwa tabia yako nzuri, unatembea sasa katika mwanga, na ni ule mwanga wa tabia yako itamusaidia pia kuongoka. Pahali pa kwanza mtombokea, pahali pa kwanza mkemea. Na akapewa upadrisho, Kaetano alipewa upadrisho alipokuwa na umri wa miaka 36. Kama padri, kila siku alizoea kusoma misa, japo wakati huu mapadri wengi hawakuzoea hivyo kusoma misa kila siku. Yeye lakini alikuwa anasoma misa kila siku. Yeye kama padri alikuwa mtu mpole, Kaetano alikuwa mnyenyekevu sana, Kaetano alikuwa mwenye kusikia haya kabisa, japo haya ilikuwa ya kuwaheshimu watu. Lakini alijiunga na askofu mmoja jina lake Karafa. Karafa huyu aliyekuwa mwenye nguvu na wa motomoto. Baadaye huyu Karafa akageuka kuwa Papa Paulo wa Ine, mpendwa wa msikilizaji. Pamoja naye wakaunda chama kimoja cha mapadri kinachoitwa Theatmos, sababu ya jina la mahali kule, mahali hapo. Kwa kufanya upya maisha ya eklezia, mapadri wale walishughulika na mambo ya ibada, walihubiri na kuwasukuma Wakristo wakomunike mara nyingi zaidi. Mtakatifu Kaetano alizoea kusema hivi, anasema, sitafurahiwa mpaka nione Wakristo wote wanakaribia altare na hamu ya mkate wa uzima. Anatukumbusha tukomunike vema mara na mara kila siku, tusibaki kwenye viti vyetu. Kuna wale Wakristo ambao hawakomuniki, wanabakia wanaikala tu, hawajongee meza ya Bwana pamoja na wengine. Kaetano alishurulika sana kuwaambia Wakristo waendelee kukomunika vema kila siku mara na mara, kwa kuwasaidia kiroho, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivi yeye alikuwa mtakatifu mwenye kuwasaidia watu wakomae kiroho. Alizoea kusema hivi Mtakatifu Kaetano, anasema, sitafurahia mpaka nione Wakristo wote wanakaribia altare na hamu kubwa ya mkate wa uzima kadiri nimekuambia. Nasema alishurulika na wagonjwa, alishurulika kuzoea kusema, anasema, nyumbani mwa Mungu tunamwabudu Kristo, hospitalini tunamtumikia katika viungo vilivyoelemewa. Unapoenda kuwatazama wagonjwa hospitalini, unamtumikia Kristo. Tuwatembelee wagonjwa katika mahospitali zetu. Mtakatifu wa leo Kaetano anatufundisha. Yeye mwenyewe alizoea kusoma Injili kila siku, na akaamuru Injili isomwe katika mkutano wa mapadri wake. Basi tutamomba Mtakatifu Kaetano atusindikize mchana wa leo pamoja na Mtakatifu Kalixto wa pili. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu, na vyengine vyengi vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo. Vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpenda msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye librairie Rwenzori au librairie Saint-Joseph, mpendo wa msikilizaji kule Muvile, utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: bale cash inaishia mpesa inaendelea weye ukumu ekip gani
1: Taye, nyumba yawe nekawabarisha ya samira ya kutsepo bakeko hulomori ndirina
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia

0: Leno go kasi bagu natakatir na malagro mo yana na mo kolo mubiri.
1: Oka buana wa kasi isinga mu mwari anata.
0: Oui oui ça c'est vous allez yeni. Alotsemba lokabi luna takatire kadi luna lebira mu fer. Raro leno. Ha? Wabarabia wa kwanza eh.
2: Musha kulu shini kubise. Gaga ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere. Leno kuno kwa banikire service. Eyi kafuri rabando kandi ya kurepasere. Oburi mwati

voix des sans voix. Asante sana ndugu wasikilizaji, mweza mkafata kipindi kietu kipendelevu kia wale ambao wamepitiza miaka, ambao wanakuwa waheshimiwa kwa miaka, kupitia miaka ambao wamepitiza kwa dunia hii. Alors, kuangalia gisi ni wao ambao wanakuwa line, ni wao wanakuwa kabisa waheshimiwa. Dimisi Kioma, tuangalie kule muziki ambao itawafurahisha wote, kwa muziki ya Zaiko, muziki ya Zaiko ambao itata unatia 7 77 7, voilà. Ama perseverance, parce que perseverance unajua wanabaki tu wakingojea wakiangalia hata kama uzee unafikia wapi, lakini nasema no. Tuko tu watoto wa vijana, mnafaa nini na kama nilikuwa niko na pesa jua nini mnanisahau. Mimi na pesa vere pasi kwa sababu yeye ule ndre tu tukesha kuwa tukesha kuimbira tukesha kulaji na beno bo na teseka hati tu mu malingikania. Tunaona wote ambao ni wakubwa wa kanisa, iwe wa Katoliki, iwe wa Protestanti, iwe wa Adventisti, wale wote ambao wamepitiza miaka, tunasema asante sana na tunawadedie hii muziki wale ambao wamepitiza miaka huko naongoza makanisa na huko troisième âge. Alors perseverance ni ya lazima sana mkazi, na wanasema ka l'homme patiemment mange des fruits mûrs, l'homme patiemment mange des fruits mûrs. Voilà, merci beaucoup. Mwingine anasema mbona haukusalimia Père Aristide na Père Wate, Watebirwe Foste, grand architecte mille solutions. Miomba habari pale na tunaendelea kutoa pole parce que wengi walituacha mwijuma watu hapa Kampali, wale ambao wanatumika hapa kushantia centenaire plutôt. Tunawasalimu na tunawapatia pole kumpoteza mwalimu pale na préfet wa Kampali, tunasema tu pole, tuendelee tu kufarijiana. Ce n'est pas du tout facile. Tere, famille Kinzau, tunasema pole kumpoteza kasereka Fabrice pale pole, tai pole sana, tai kabisa pale Kalemire na Matoyo, vraiment pole. Na basi wakubwa tunjo vule, wakubwa njo vule tukue basi tuweze tuka patia tu Mungu maisha yetu, atatusaidia na itasonga mbele vizuri. Wakatwa wote tunawasalimu, vraiment wakatwa wote tunawasalimu, wakalimire wote tunawasalimu, watu wa Mihake, mama gentille Debora, mama pasteur, voilà. En tout cas tunakona pale kula victoire na Mihake, salimiki sana chama ya voilà. Ma pasteur, tunaona wote ambao wanatupenda na uwasalimike wote ambao wanatupenda, nanyi tumewapenda siku mingi. Perseverance s'appelle

0: Hebu fikiria, mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est Diri. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso et c'est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et c'est commis la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Eya non, mutele ya leo. Wa client balikuwa na bashaka ngoya hii mutele jiko promesse depuis zamani balisemaka ke itakuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
8: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia wa toto, on a pigia baba atanawe mama, unakula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
8: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice car kasani kamoya kanakulishika watu wote.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
8: Na isaki ave 5 kilos ne fête partout kwa salle.
7: Mariage fête bateme partout ma salle.
8: Isaki ave 5 kilo.
7: Alpha Rice Mumahu,
8: oui, Tatuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea, mchele kwenu, isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
10: E nyumba yabe neka wabarisha ya samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
11: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Ina

0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
1: Tukubia kwa kakule lieve. Gurokwe bayoli. Hapa muri.

ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika Repost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitu lomo musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwo shiwanga lomo mubiri wa mundu kuti enyama eyabari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulio kumukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya simu liesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yu horera wa malangiro yule nebe minyikalobi bukoni obu ebola duwa sonokiri ya luba echila mirochi li haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuli kakiria nerika kiria beha ndabietu tulia bali chetua bali ya hola eritabalibwa omome tendekere eya riluano bukoni buno okuli kakiria rita ndairari yabo tushika ya mahano wabanganga kuluwa nubukoni wa ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa Anglikani, mochi woche Kongo, omobu wa

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wana

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirao ni anamu umandeki aku ireki
2: nilividi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
2: avye moto
1: kengazi dago omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yanyena batia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tuve yere regenda genda nere hekebe tutu tuve yere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakunje bichipichi iye luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apa

0: Asante fundi wa mitambo Kioma kwa kututilia kiingilio kitu. Hapa ni kipindi bora, kipindi kwa mlinda ibada ambako kitaletwa nami Musuku Kizito nikiwa presidenti wa Dwene Katedrali kishindikizwa na
1: Muhindo Dalmu presidenti wa Nemkuna kwa mlinda ibada.
2: Mwenge kutokea Katedrali.
0: Tunasema fundi wa mitambo weka kando kwanza muziki, tuanze na sala. Tukianza na sala, mama Mwenge, tuanzishe na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
2: Uje Roho Mtakatifu,
3: uenee juu ya waamini wako,
2: kuwaletea mapendo yako,
3: peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka.
2: Baba wetu uliye mbinguni,
3: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula cha kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na

0: Asante, asante, imetimu saa 8:04 bila kuponda muda, tutaweza kuanza sasa kipindi kitu, kipindi kwa mlinda ibada na mzee Katembo kuti kuti.
1: Ni sawa kwanza?
0: Robinene.
1: Na yu kabisa, ni mwalasi na mtu hamba kwanza.
0: Kabarobo. Basi. Tunaanza kabisa na tunawakumbusha tu kidogo ambao tulikuwa tukiongea siku ya posho, siku ya tano zilizopita, tulikuwa tukiongelea kuhusu tu taratibu ndani ya kanisa. Unajua kanisani inabidi watu kuwe na utaratibu. Kama kuna utaratibu, ni fasi ya sala, ni fasi ya kujitakasa. Na tulisema naomba kuwe utaratibu. Sio fasi ya kukua kuchezea, ama ni fasi ya kukua kukulia, ama ni fasi ya kukua dongi kufanya vinye, abiwezekani. Ni fasi ya utaratibu, fasi pahali pa sala, ni fasi pa unaomba unyenyekevu. Na ndio maana tulikazia sana kusema, naomba tunashika adabu kanisani, tuwe wenye kuogopa mahali patakatifu. Sijue mama Mwenge kiwa na kuongeza, sijue.
2: Merci kunipa neno, tuliongea juu ya mwendo siku ya tano iliyopita. Tukakazia sana ile adabu nyumbani mwa Mungu. Tukakazia sana matelefoni. Tukasema saa unaenda kumisa, ona kama utatumikisha telefoni namna gani. Swate unaiacha kwa nyumba, swate unatia vibrere. Tukasema saa telefoni inasonaka kwanza unakoka na hauji atandre nosha sahau hata. Itakustula, inaribisha hewa ya ibada. Mecho yote ya Kristu itakuwa kuwei. Tukasema wazazi tukazane kukaripia watoto. Sana enda kunyumba ya Mungu. Unamwambia swate ache telefoni. Wala anatia vibrere. Tukasema saa we mzazi unakaripia mtoto. Saa iko mnyumba ya Mungu. Haiko njoo wakati ya kukua kuwatapi. Donki hata fata tena vili nye padri kona sema, atajiko santre tu kutelefoni yake pale, na tatoka mumisa hakusikia ta kitu. Jua lijiko santre tu kutelefoni. Tuka sema wazazi wa karipie vile batoto, tusizoe kukuwa napatia batoto chakula, sanenda kunyumba ya Mungu. Kama ni mabiskwi, ni mabombo, tuka sema wazazi watusaidie kukaripia watoto. Juu saa unapatia ka mtoto chakula, ile na mudistrera kamumisa. Donki atajipashe tu kuile chakula. Tukasema na balinda ibada, wakue nakua tu, donki wasikue nakosa mnyumba ya Mungu. Juu saa ushaona kama ni jene, kuna jidistere mtelefoni, utapata wakati ya kuenda mgusa yako, ati atasiwake kule mbele asikie maneno ya Mungu. Ile ndio tulongeaka siku ya tano iliyopita.
0: Asante. Musha kulwa dalmoto singa wangana ta chef mereb rego ra bandomo chira una sia bas ke kulwa na bana mtu kwa mei.
3: Ko telefone ruse telefone tuma lo tuka iko mola muno. Telefone ikatanda ile turujie katanda mundo turujie ari kutsebo. Cho mama sake na mibwe kulikalo kushishiria. Na ukanda shala bala bala mwandu kwa de kurusheria hihia na beria to beria tuwe bio ranga bio kana bo ni roba bisa ndi mwandu tu kwa bisa ndi mwandu ndu shipa mabe kwa merera omuvima wao kuna ninga matu akabya ngakanzi kakanzi bituwe na bio kutsebu kulingi biwe
0: na banene bakaluma kanda katewe tashata tsoma na tsomero telefone ya mproki
3: na bandu shipa mabe kukevera siba chilu kwa mire ebika kwa ebika bwa kokortar kweria eroma bisa ndi mwandu liturgie eryo awandushi ba mwe ba marsha uwa manga ba marsha rebi tukwatu te telefone ina shia reka shia leka kutse ona linia yuka ikomo chisomo kanda tulena mibereria tukalolera bakashe kuvanda kwa tubata wa mabyo mu byaen we yalibya limu ma film we ara mu bindu bituturu bitana mana rusha mu rutaita ndi mulu we chisomo tulema chisomo si bulu ari le telefone ina shia kulibya muhanda ngapo kuba chinawaza mbu telefone nga njo kuinjenga zanga sechirna mana nga kera kiranga baka nga niringa steel munabwire yabire bya tundubye kawaida sechanga sha liko kana che kel kutashia furikirire tsomo njo chimungu abantu bale bere tsoma ka umukuyinga resa nenu choma bya mutsandiria echera sala bulikira chiro sala bulikikanisa omu ya mutsandiria bya nda urekerera nduka ya ikeka amuchena che umerera ndo tuna utri agenda eka bino pangire mu mwaka muzima kwa kiki watu baba nuta vya na vya umerera mbo tuanza na ndiyo tuanza na lakini silo vya umerera vya guru biushi vya mbo tukwa vya distritu wa kikanisa telefoni tuwe tukwa shiashi ya kacha mawazekana kule anunga sara kukanuma hivi soto kari ya putu tulaku huyu ya kumbia lua shiareka
0: henga na mkati mbuna na chereo saho mbele tulave ukonde sije
1: achunga njongize kutu ito wazazi tuwitu kazi ya ruko lako janese janese mana kitu kazi nene sana na hata mtu angabia na mama tu acho merere cho mu kisomo tu abana ne bari bakabye distrait sibesha kwa mapadiri kasunga kwa telefone na mesho mu telefone mwane amandirudi hiyo mana kama vitu ya bandu abana ngabandu bakulukuru tukabye tukashya ku kreneno la Mungu lakini kiyo mundu amesoma mu telefone mwane ili tubazeze kutu kazi nene ya kazi abana banatu bakunge na abana bari habesho kishaya no ku kisomo tu abana amandirudi wabo ayo wakanabera Ripoti kazi nene yare kolo tubazezi tu kukunga bana hata bara hema na ndurudi hika bisa ya britsa ndia bana bokutsebo mwanga na nereri ukasunga tu mwanaka pikitora ameshumane na kanisa ko bakana je tu tabia ringe tu kwa wala ngira na basi tubazezi tu kazi nene yare kolo akobana
0: basi basi siku tuliweza kupata ma message ya watu wengi atukusoma tunasema basi tunajua mko kando ya radio na namba tu ni hiyo hiyo ni 09 94 23 84 56 tukirejelea tunasema 09 94 23 84 56 Vodacom
4: 0 82 4 7 2 5 2 88 0 82 4 7 2 5 2 88
0: basi tunaona sawa msikilizaji mpenzi aliweza kutandikia na ni Papa Arthur anasema anatufata hapo ku Avenue Baye. Tunasema basi asante kwa kutufata. Tunawasalimu hapa na mwanamke ukiwa hapa ku Avenue Baye. Tunaona Papa Pierre Yamaha na mke wake wanatufata hapa Auberge. Tunasema asante. Tukimwona animateur Joachim Pakitatumba anasema anatufata kabisa. Tunasema asante. Tukimwona mzee Nginko anatufata hapa Kitatumba pembeni ya kanisa ya baraza hospitali Musai. Tunasema asante kwa kuweza kutuandikia. Tunashukuru kabisa. Bila kuponda muda tunapitia kwa mada yetu. Tutaweza tukaongelea. Tunasema je, namna gani tutashika adabu kanisani? Huruma Katembo. Adabu tukanashika hiyo mchisomo kwa tuinga ba Kristu tuinga ngaba de bado adabu kabisa tunao kutia bandivu si tukanashika hiyo mchisomo
1: adabu maana kesi tusika ya adabu kunde ananga bindivu mabe mukala ngirangu mukanisa ngonga pali pa wiriri ngolotar kwa sunga bandu ba shambete kanzo bashungena shahangu le patarubu byo kolo chenge chicho lotar darwa adabu hali yabo mawo masiba sha adabu mukanisa kwa probleme ngaba fotografu kwa fungina birishi mananga ali rude akawa mukundu mana kolotari unambe takanzo lakini aba fotografu vero vene netu tukalwa nabo kolotari wo yope buti ache ahuni habarikiwe ano obohere lakini wafungina abiri ala bro kolotari kwa yo kumsa yayo ya probleme no bunda ibada ndio kumbe tunamfanya adabu hutuka hikao mukanisa
0: mwisho kulwa dalmo kanje kanje tukabe tukalangira kabisa mu chisomo Tembo ya mazu leveche hati ambu wa nani ya wa photograph. Wabiruwe wa kalaba laba no hoba teba nga laba. Kwa sibi siyevyo, sike wa kana pata mafunzu kutaba nene wakasha. Bese so foto siwa si ngabari haikwe.
3: Paketu wanyera kwanza tukita wa tukabara tukabalo walo semalua. Niongozana kunde mchuta shi kabia nefumbu. Wangana mtu wangana kako lepindushe shivyo. Lakini kabia shali ya kosa kundeshe tabu yero kwa msa moe kundeshe tabu yero. Kumbena, eba waka menye sawari ambe fotoe kanisa. Kusichanga badilisho mundu ili turujie. Foto yule ya ambashi angale turujie ili ya shanji. Kuna mabia mfotografi. Sunganga umurine bada ni mene yuko yuko komunikisa ya. Nero mfotografi ya kama usigira ya. Atiba kukumikundi ya kaa ambaho foto. Kumbena kaziru wacho. Foto ya undriyo ni souvenir ya vena na yiru. Mborene nruwa kumbe kwa nabi foto. Kumbe kakashwa kadeberi ya kuya barunga. Lakini ya nambu mputaratibu. na unikazi ndiyo na umbiri wa utre kuwa na mefotue
0: wamenyengo kuri kuri
3: wamenye kuri hali kuri hali haka tanga tangirua aunde na vatu wamuja atinerua yasu njiko kulutari kukoma kwa mali ya tumulu kulutari kutri lukasu njika kwa wanu kutse unalewa warusa kutse unambe tengo nga watu lirele ya tukulutari meru wasu njika sunjikeri lurde wasu njika sunjikeri tabernakle aavyo kabisa kabisa Bamesi bashi ayo serere tsangarawa serere atawa uvyuvyu kumbe bamenyecho ne ambe fortune nini mutaratibu enga
0: basi sisi wapenzi tunawaambia ya kwamba mada yetu ni kuona namna gani tutashika adabu kanisani. Unajua kanisa ni fasi pa takatifu, fasi ambamo tunakia kuzungumza na Mungu. Ni sasa unakuta wengi anakamata kama ni fasi ya ziaka, tukigusia kwa mfano wa fotografi wakati kusherehe kubwa kubwa, upadirisho, labda ubatizo, uongozi fulani fulani, ndoa, anapenda aende akamatie na foto kwenye hawezi akashimama. Bwana, tunaona kuna wa labda wa mama wengi anapenda apandie kuhekalu na ajitandi havale hata kitamba. Hiyo mambo yote mambo tunajua, tuko tunaijua. Tusikue tunakamata kanisa kama ni fasi ya mchezo, fasi kwenye mtu anaweza kufana nemborte kwa ama inakuwa ni fasi ya kupika romani, fasi ya kuenja kutetana, unaona fulani alikia havale mzuri. Fasi bongi ni adabu kanisani. Fasi ya kushika adabu, fasi ya kuheshimia ni hekalu, tunasipoze ke Mungu iko pale. Na wakati uko pembeni, sisi kama watoto tulikomala wanasema, wakati unaona mzazi wako hapa, babako, mamako, sherti uwe na adabu. Na sisi kama wa Kristo tunajua hapa ni fasi Mungu iko, naomba adabu. Ndio maana tunasema kanisani sio fasi ya kuchezea, sio fasi ya kuona kama unaenda unaweza ukacheka nemborte kwa no. Iyo kameme tuwe tunaji respecte. Mama mwingi sijui kuna kia kuongeza.
2: Ninaongeza kwanza si hotuba fotografi. Antuka sijui kama wana wanawazaka nini. Ndonge nafataka jikamata tu priorite. Unaenda kuna tu anaenda panzia kwa altar bila ta, maake bila ta kujisentir mal à l'aise. Ye kumbe tu abane picha. Ye anashoka kiko naingiza. La joka kiko mukazi, malgré kiko mukazi, me hata kontrole place kwenye iko. En tout cas, ba fotografe, si jwe kama banakwa nanza bambi ava, misa yanze, ke basi, ba eshimie altar. Surtout, en tout cas, ba fotografe apan, hawa eshimie ke altar. Na gisi, president asema pale, nakoka sheva mama unenda pita kwa altare haujitandie. Ile nakoka makosa. Antuke nakoka makosa. Jumi siyezi pandia kwa altare na sina taki tambala kukicho apana. Kusamwa wale wa mama inakoka kutokujua. Anenda pitia kwa altare inani kutokujua. Me normal makumbe siyezi pandia kwa altare na si vale kitambala. Na ba fotografi ya kose wakwe nanzambili wa antuka. Kwele manakuwa mkazi, meha waishimi yake kwenye biko nafanyele kazi. Kumbe manakuwa naelewa kile keni altare haiko kwa kwenda.
1: Chese.
2: Voila.
0: Mukuna, ni kweli kuna wakati wa fotografi wana exagere. Me tunawaza petetre wakati kuko ubatizo, wakati kuko upadirisho, wakati kuko ndoa. Kuna mwendo. Naomba wakwe inabidi wakwe nafika kwa hiyo mwendo. Wakati bali kurekizisioneke wewe utakamata foto iku. Me kuna wa Kristo wengi wakati atabatiza ana improvise fotografe. Anatafuta tu fotografe kujia labda ni ingine dini, hajue mwendo ya hiyo kanisa. Ataenda kufaa vitu vyenye jumbana tunasi kama utakuwa na seremoni. Tayarisha kwanja wa fotografe yako mbele wakati. Akue, afike kwa mwendo kama mtaenda na muna gani. Kama mtapita wapi. Kuna mara tenda pita kutapi ruje ya bako anakataza watu wasipite. Na kuwa meme, ameingiza watu ndani ya kosa. Kwa si dadumo nene cherio ongeri yako.
3: Kwa wina mwengira pandopo makosa. kose mbwa kama improvise alakini chapa ngapa mnyira kwa hanu kila kitu haibwa kanya kanu eribe tunamuta shikisha ni roma be homa
0: utaratibu
3: eribia atangu sotra menyomondo wa reyo menyako ine mulinda ibada menyako ine protokole kunyanga ukailo hiyo hiyo bakahola wanomo mandamena ebaka bakahola mba protokole ewe tubakabola mba linda ibada abaka na pandu kwa lomba dia ko dia ko ni ewe tutukahola mba bakahola mba linda ibada na rukumbuko ya hambe foto endero ko mwendo uliga yumuli omotsomo oyunambiti kanzo yumuli ne bado yo yuna endere ko makora touch no ye su na fosha troki kalakala kuzo cha tuna rukindi mkulu labia labia yu ashiko ko mukalenda womu yu we bishi bampa no kumbe habia hati hanu kanu kwenda hati nero kandu washa washa sa uwa na wana ulimo bota menya kandu wana risha ongozo ukanda tutya desordre oma yo na maongozi wapuliga yumu kanisa Baba baba kasi baba baba shibia baba kaya baba no mundo kumbe kumwera no mundo kandiwe yemula bya labikwa nerwa bula sasa uyu kandi amukali kunne nganenda ama kwa tete wabo sen kutumikia tumshana modele kwa shirushu bya hiyo tu ama ya mundo modele
0: oma ni buche mna sunga mu photography ama imani omo pata ati emane akemi akemi ya sho foto bakasi ndambi ya sho foto nerwa shibia kumbe banene nene na mafunzo
3: wapi ya maya leo leo papa prezida rata niya lulu toka prezida kazi akaira yu nubundu wata kwa na mwayo na rosilu yu lwa mwaya siwa shi wana
0: alie sofra
3: ndiyo ni kazi mtu wana buwache mbera tuase maalua ni kazi na kabiri kumubiri wa mundu wakamu hirahu alakini nilu hirahu kutaratibu
0: eswa mimi ya jiso munga ya nge soko
3: eswa luka ambacho nge soko wali ambashi umusale kuse uka ambashi uwa kambira shifata shika ambiru wa master ngoku mkana amba ambashi mwalupangu mweyo ikanisa yirevendre na yu mkambira shira yirevendre na raba kongo zepi ikanisa yu mulinda ibada mulibada wako la tanu yesu wende ya tanu ya ndaru kwecho putu kwa wako choku manzo tene uwa sigirani mulinda ibada shua shingi mene ufusa na nachi ani mwamondo uliturujia mwahwe, neruwa mseretu kutoka ambe foto. Mwamondo utikumbe, mwamondo uliturujia liyashia, nje kundu wabiri kumukanisa. Kundu wabiri kumachesomo mkasha ambamwe foto, siwe nga wazekano. Nekumbu wenda ya tu okumupango,
0: kumupango ole
3: mchiso.
0: Papa katembo ule no kabiso buru mundu, tukala ngira buru mundu wabiri ule na telefono buru mundu ni mfotografe leno. Gwonge, tuasi kabiso mchisomo, unamutu karanda hapo kabiso retengapo.
1: Manake papa prezida ulubanza lukalire. Umulinda ibadu kabutu kamu kamu ongoza basi ya usaha la hambre foto umulima pambano ya rukumbe batu watikaye umulinda ibada yu mduwa protokole yu mulinda ibada yu mduwa yusugani sekirite olotare na uirire riba tuna usaha ilu hunyuma nene kulevya muhanda tuna utaha tukanda rukomebeko ayo olotare olotare tukamba na shokanzo yaba kuwazeba kamba na shokanzo uka embera kwa kengira olotare swambu sene kanzo Nelibu kendi midomuri nda ibada. Nelikumbia wenga mufotografi wanamijanga orahaye. Unuwa mwiko kolotare, umulinda ibada yu wanga kuongoza. Kutiruka yunyishoburi nga wunani, umulua protokolo yu kwa sayiraya. Nelikumbia wana bala ya mbata base. Wamingiru mkanisa, wendu kumutaritibu mremwe. Nibia haye mre haye turi protokolo, yu mariaji turi protokolo. Unuwa mnyeku wanaba nga kuongoza.
0: Mamamu wengi kabisa tuende kwako pale. Leo hii kabisa. Kama kuko sherehe kanisani ama ni misa kubwa unakuta kila mtu leo kuna telefoni na amekuwa fotografu unamwambia unasema hapa tuliwapanga muikale hapa watashimama wanaenda tia wanambriena watu hawaone tena basi juu naye akamate tu foto sirtu sai misa ya upadirisho kwa mfano oh iko kakangu wai iko mtu gani aski tufanye namna gani mko na utia utaratibu kabisa huko
2: zida tunatiaka utaratibu. Eo nenda kona tu mtu na ata kumariage bila ta upadirisho buhi na kumariage. Tunaenda kona mtu na shimama anapitia kule mbele anaanza kamata foto. Jo sijue kama kose waanza ke tusidia kwa anaanza communique ke wale wakamata foto ba watie utaratibu. Me tu mtu na shimama kagisi mbona nasema kila mtu lasha kwa fotografi. Tu anakamata telefoni yake anapitia kule mbele. Anaenda kamata foto. Hautaweza na kumhudisha. Deje kwa pale mpozisio ya kukamata foto. Hautaweza kumhudisha. Akose bangekuwa natusaidia kwanza tangaza ki kukue ordre. Wale bakamata mafoto. Make wakwe natia tu ordre. Mena kuwaka desordre. Mulinda ibada haukwake tena na kusema utaweza kumustope. Hapana. Na hawezi weza ata kumustope. Make bangekuwa natusaidia tu wananza batangazia mbele ya wakati. Ke batie ordre siya kukamata ile mafoto. Juu na kwa kanjo desordre.
0: Basi. Nashukuru kuona kabisa huku Kitatumba wakati ya upadirisho. Kila fotografu mwenye atakamata foto. Anakuwa kana makaro. Donge unangalisi, mule njui kudestine kwa kukamata foto. Kama mie sina makaro, sirusiwe kufika pale. Tunashukuru kabisa hii ordre nyiko kitatumba. Tunasema felicitation kwa uongozi huko. Mshakulu wa Dalmo, tuasi, chumisho mwisho, unana chere, tasha, kurawanduwa kubitaratibu nasi.
4: Na kene ne meteri na. Kwa ma. Eba, tunafika na kubuni.

0: nasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mweza kufata kipindi kitu kipindi levu. Kipindi gani? Kipindi kia etablisimama mezo Ibatiro. Mezo Ibatiro. Tumesikia mengi kabisa na tufika tapale kwa hotel Ibatiro. Yote ni vizuri sana. Alo, DMX Kioma ni yeye anatushikilia ufundi kwa siku ya leo. Mimi maombi George Makeo. Tunasema asante kwa kuwa umetufuata tangu usubuhi mpaka saa hizi. Tulichindikiza vipindi vya leo Mambo George. Anawashukuru na muendelee kuifuata kabisa kwa muda huu. Tena tunawadumbuiza. Ni weekend imeanza sasa. Alo, DMX Kioma, angalia tu kule kama utezi wa pelekata muziki gani kwa kuwa tuangalia ta Fali Ipupa Bakalos Bakalos vie Filippo pale Auberge tunakusalimu sana, tunasalimu wote hapo wanapenda Bakalos Kahuko tunakusalimu pale Monde Giste Gisele tunakusalimu pale Mutanga kwa Midenda tunasalimu na Shangao, tunasalimu na Sausi Nuela, tunasalimu na Odette Kauma, tunasalimu na Jano Siriwayo, Baraka Siriwayo, tunasalimu na Engineer Mapendo. Munduwae, Babazalu, toujours jeune, midi, matin, midi, soir. Tunasalimu wote wa Wakatwa, wa Tuakalimire, papa. Jean-Pierre Kassanzo, JP pour les intimes, voilà, na mama Kandu Kikahindo Christine, ah, voilà, na papa Denis, papa na Pascal, Maurice, FRDC, wote tunawasalimu, wana kwa kufro, walikale kule tunawasalimu, kote ya wapitena vraiment mu Ituri yote tunasalimu mpasa wapi mtuka tukolimoya ni yote ambao mnatufuata mahali popote papa sindani kote ambapo unapatikana mtuka pole kule na kazi. Alo, tuweze tukangalia kama Bakalos tata sema nini. Okay, twende
1: Bakalos Patrick Bacala, moi na maman Nathalie et papa Amedeo.

0: bale cash inaishia, mpesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? Mpesa kumipi.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke. Hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets.

0: popo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideki Pagoma, kuna kwa balabala Unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
5: Habari zetu
6: Ngunza Mapasa.
4: Katika habari hizi tutaangazia mengi jijini Butembo. Ukizunguka kumekuwa na jalala za takataka, uchafu unaonekana hapa na pale, uchafu wa aina yote, harufu na kadhalika. Wakuu wasimamizi hasa wale wanaofanya biashara wamekuwa kifanya kazi zao namna gani? Radio Moto Butembo Beni ilikutana na miongoni mwa wale wanaofanya biashara jijini kati hapa nyumbani. Mtawasikiza katika undani wa taarifa hizi. Kuna zile za habari, michezo, za kiusalama. Karibu. Remes Fataki na DM Chioma wanatongoza kiufundi. Ecclesia, kuna mabikira wane wa shirika la Orante de la Somso ambao walitoa nadhiri zao za milele. Mmoja alishirikia jubileo ya fedha mwaka mmoja, na mwingine aliweza kumaliza miaka 16 akitumikia Mwenyezi Mungu. Hayo yote yalifanyika siku ya 4 hapo jana katika kanisa mama la jimbo la Butembo Beni chini ya usimamizi wa mwasha mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Monsenyeri Sikuli Paluku. Melkisedeki pembeni yake alikuweko Monsenyeri Javier Kataka Lubete. Hili ndilo shauri alilo lionya kwa wateule wa siku.
7: Yesu Kristo aliyeteswa akafa na kufufuka kwa kutushirikisha kwa utukufu wake, kugeuka sura kwa Bwana uwe kwetu chachu ya mabadiliko katika maisha, mwanzo wa kutubu na kuongoka moyoni kwa ndani, tupate kushirikia utukufu na utakatifu wa Mungu. Mungu atubariki wote na jamaa zetu, atujalie amani ya kweli na hii kudumu katika nchi yetu ya Kongo, na atukinge na maradhi yote.
4: Ni sauti yake mwashamu wakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku. Melkisedeki, niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba ukitembea jijini kati hapa Butembo utaona jalala ambapo kumewekwa takataka za aina yote. Ni hali ambayo inasikitisha, hasa sekta ya kibiashara katika mji wa Butembo. Ni ufumbuzi uliofanywa na Radio Moto Butembo Beni kulingana kwamba kuna viarufu vinavyosikika. Miongoni mwa wale wanaofanya uchuruzi wa legume hizo mboga, vimboga mboga hivyo, wameweza kulalamikia nayo hali hii ya uwepo wa takataka hizi. Alipoulizwa kwa jambo hili, Mutsoma Jalui, kamisa wa distrikti ya Wasikuti, ambaye pia inaingilia kati katika kuweka usafi jijini Butembo, aliangazia mambo mengi, lakini pia alisema kwamba kuna hali ya kutojua ya wakaji na pia hawajui kulipa ushuru wa serikali. Mtu wa Jalui:
5: mchafu iko mingi muvila ya Butembo, na mchafu ile natona si wakaaji. Sisi tuko natosha mchafu, sasa wakaaji hawapane franga juu ya kulenda uzuri ya mugini. Tunaona kuko magaleri moya moya ambao hapo hawapendi lepa. Tukisha babebea mchafu, sasa tunazunguruka walepa hawapendi lepa, na hiyo inasababisha kuzembea ya watu ambao wanafaa usafi mumugini ya Butembo.
4: Pia ofisi ya meya haiwasindikizi kuweza kukutana nasa ili walipe hasa hawa wachuruzi walipewe ushuru. Mtu wa Jalui anaongeza:
5: Wakubwa mugine walitupatia kazi, labda hawakutu akumbanye. Saa kuna kuwa mtu moja ambaye hapendi lipa juu, kumbe tulipenda alipe kwa kinguvu. Njo tunaona iko saa tax haiko ya kulipisha kwa kinguvu. Me tunaomba sisi ambao tunabaki mu asenisma, wakubwa watu wakumbanye, saa tunaona shida fulani, wanapashwa toma wahusika OPG wa kuyesikiliza wale ambao hawapendi lepa.
8: Nikusema ni magumu ya munafika, munalipisha mtu anakatala bie sana.
5: Anakatala seba na jibebeaka, mena mbele yake na kuko mchafu. Ndiyo, na ni magumu sana ambayo inaacha wengi wanashindwa kufaa usafi mumugina Butembo.
4: Miongoni mwa habari tuzonazo, habari sahihi, zinasema kwamba wakuu wa jiji hili waliweza kuidadisha mashirika ambayo yanapaswa kufanya usafi jijini, lakini mambo yamekwama. Mashirika haya hayana magari kwanza, hayana zile jalala kwa kwenda kutupa huo uchafu, na huku meri ya Butembo haina vyombo tosha vya kuweza kuangalia namna gani kuondosha hizo takataka jijini Butembo, zimeeleza habari tulizonazo. Tukiendelea na habari nyinginezo, tuangazie kwanza hizo za elimu mbele turudi kwenye za eklesia. Baada ya mafunzo kwa miaka kadhaa, University ya kiserikali ya Rwenzori EOL kwa ujumla ni wanafunzi 53 ambao wamemaliza masomo seremonia za seremonia za kumaliza mwaka wa masomo. Pia zilifanyika siku ya 5 hii leo, Agosti 5, kwenye makao ya EOR Rwanda mtani Mlingira jijini Butembo. Baada ya kupana ripoti jinsi walivyotumika na ripoti ya mwaka huu unaomalizika, hatua iliyofuata ilikuwa ya kufanya ile alama dalili tu ya kuwapatia zile diploma zilizokuwa zijafika. Ziliongozwa na Profesa Bikira Kavira Taute Mwira Julien katika hotuba yake ya kufunga mwaka mpya nambari 1 wa EOR Butembo. Aliwashukuru walimu kwa kazi kubwa wanaoifanya, na aliwasi hao ambao wamemaliza masomo isiwe kwa midomo tu, waende utafiti waliofanya waonekane katika jamii na kwa ajili ya nchi nzima.
9: Cher Lorea,
10: wanafunzi nyinyi ambao mnamalizia hapa kunako EOR, mmepata elimu na mmefunzwa vizuri, muende msaidie kupitia kazi yenu ukamilifu wenu, hakili yenu ya kuleta mapya kwa kujenga inji ya Kongo ya maendeleo na ulimwengu wenye ukweli.
4: Ujumbe huu ulisisitiziwa na Kambere Matimbye Godefroy, aliyewakilisha meya wa jiji hili.
7: Cher lauréate et lauréat,
10: nyinyi wanafunzi ambao mnamaliza masomo, na washukuru kwa subira mlioonyesha, nizamu yenu na nguvu mlioweka kwa kujifunza. Mumestahili vyeti hivi ambavyo umepata, na nawaita mutumie maarifa yenu haya kwa maendeleo ya taifa yetu, ya jimbo letu na ya mji wetu.
4: Wateule wa siku nao walikuwa na haya ya kusema.
11: Ile inacceptable que
12: haieleweke kama kwa muda wa miezi mitatu kukarabatiwe tu kilomita 13 kwa mtandao.
4: Tunaomba radhi kabisa, hapa tulikuwa tukiomba kauli ya wateule wa siku kutoka university ya kiserikali IOR ya hapa nyumbani. Mtafuta katika habari zetu zinazokuja. Patrick Sereka Maboko Leandre akiwa mzaliwa wa jimbo la Butembo Beni katika kushirikiana na wale wa diocese ya Bunda kule Tanzania, kulingana kwamba mwili wake ulizikwa siku ya 5 leo Agosti 7 na baba askofu alisoma misa kuna katedral ya jimbo la Butembo Beni. Alipongeza kazi kubwa aliyoifanya Padri Maboko akina baba askofu sikuli.
13: Na hayo, ijapokuwa huzuni wetu, tumshukuru Mungu kwa mifano bora, fadhila na vipaji anayotuachia padre wetu Maboko Leandre. Kwa namna ya pekee, upendo na ibada yake kwa mama Bikira Maria. Inashuhudiwa kwamba padre Leandre Maboko alimpenda na kumtumikia mama Maria. Inashuhudiwa kwamba alikuwa mwaminifu kwa sala ya Rosario ya Bikira Maria siku kwa siku. Kwake yeye, shapuli ilikuwa kama silaha.
4: Ni sauti yake akina baba askofu. Mwishoni mwa misa kuna hotuba mbalimbali zilizotolewa, ni pamoja na ya padre mwandishi wa kina baba askofu Ignace Matungu na Bevaleri Katsingi. Padre Ignace Matungu,
14: tangu seminario na hata jimboni alichaguliwa kama kiongozi kiroho wa chama hicho Pomonie Diocesan de la Legion du Mali. Alitambulikana pia kama mtu mwenye kuwa tayari kila wakati kutimiza kazi hasa ya kitume na kujitoshelea siku zake za mwisho.
4: Ikumbushwe kwamba Patrick Asereka Maboko Leandre alifariki siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu kule Dar es Salaam Tanzania, katika diocese ya Bunda, arkidiocese ya Mwanza, na huyo mwili wake umezikwa kule Tanzania siku ya 5 hii leo. Kuna wagonjwa wawili ambao wametoshwa kwenye sete ya Kato jijini Butembo siku ya Ijuma hii leo, wanakuwemo mwanamke mmoja ni mganga hasa na mtoto wa miezi 8. Awalishukuru kulingana na huduma walioipata kutoka waganga. Tusikilize ushuhuda huo.
11: Ile inacceptable que
12: haieleweke kama kwa muda wa miezi 3.
4: Ushuhuda wa mganga aliyotoka kwenye sete Kato.
15: Kugamba ya dawa, niko napata dawa. Nipona nilifikaga kama jedi, nimegombolewa vendredi. Nishapona, nilifikaga kuna siju, nishapona, Mungu atasaidie. Wanatunzaka gizi tu, uzengine mahospitali wanatunzaka. Niko mganga, wanatoshia kwa hospitali kwenye natumikaka na niko nakio huko kudao. Sasa nishakuwa bie, nilipataka malali na mimi niko natunza wengine wagonjwa. Nikaitika nikipata dawa. Kose kwanza kila mtu kunatumika kumbe anajiproteje. Hapa kujiproteje ukapata na mgonjo, unamutuma mbio na haya gonjwa sana. Jupe biko nakuya mbio biko napona. Kama ukie mbio njo nakufaka, maybe biko natunza.
16: Huko siambo kuko Sarenge na Himarto.
15: Hapana bana Demba, mimi nimetoka kuna siaka pata shindani. Wanatunzaka kitu madawa zetu na kulaka. Zetu wanazoea kutunza. Kama unasikia kapurutu na manaebola tu patatunza vyote. Na huko hakuna vile. Mavizite ziko tu mtu anakuja kaangalia mgonjwa wake hapa katari yake mtu. Masiku ile semene nyinyi nimemaliza tu ba kukia niona viko na kia niona. Sasa problem tu bana nisalimia tena bana rubia.
4: Paluku Rumba Cesar ndiye mvulana mbali wawa. Kuna kuselile Volechi Kanzanza kati Matembe na Majambazi usiku wa kumkia Ijumaa hii leo na dadae vile vile Kahendo Mchirani asifiwe alipigwa risasi. Kakule Musa Ijabatit ni mkuu msomaji wa shirika la Nanji mtaani Ulamba anatupatia picha halisi ya kisa hicho kiovu.
17: Waliweza kufanya vitendo vya wizi wala vya kupora pesa hata na kuwapiga wakaaji nyumba ya Kasoki Darlen wa mahali wapi walibeba pesa zaidi ya $200 za Kimarekani. Maeneo ya Kasereka Voruka waliweza kupora 9,095,000 na $5 na telefone 3. Katika parcele ya Nziaba Kejane waliweza kubeba pesa $30 na $51,500. Hawa wa mwizi waliingia katika makao ya Paluku Rumba Luanzo alias Cesar mahali wapi walibeba $5,300 na $70,000 congolais. Walipokuwa wakiendelea na hivi vitendo vya uwaji walimfyetura na risasi ndugu Paluku Rumba Luanzo alias Cesar baada ya kupora pesa zake 5000 trua sana 70000 na dada yake wa miaka karibia 32 alipokuwa akilalamika ya kwamba wajirani wakuye wawasaidie naye walimfyetua na risasi kunako tumbo yake.
4: Ni Musai mkuu wa shirika la Nanji mtaani Vulamba. Na wepo wanamgambo wanaozaniwa kwa ADF umepelekea kuleta hofu mashiriki wa Nanji katika sekta ya Beni Mbau yameendelea kulalamikia jambo hili kulingana hasa na vamizi unaofanywa pembezoni mwa Sambo kuchani chani. George Chivaya ni mwenyekiti wa shirika hili la kiraia.
18: Ndani ya sekta ya Beni Mbau usalama unaendelea kuzorota. Uliona adui alizunguka ndani ya groupment zetu zote hata akaweza kufika ndani ya Baswa Madiwe, na ndio maana wakati tumesikia tena mzunguko kwenye kiuskivi mnapo Batangi Mbau ngambo ya chani chani huko, ni kusema adui ameonekana kwa upande ule, na ndio tunalalamikia watu wote ambao wanakuwa ndani ya mashamba wawe waangalifu kwa sababu adui ameonekana kwa upande ule, na ndio maana tunaendelea kulalamikia vyombo vya usalama viweze kufanya juu chini sana kwa kuweza kulinda raia na mali yake. Ni kusema wakati ameonekana kwa upande wa chani chani, ni kusema anaweza akavuka aende kwa upande mwingine, na ndio maana tunasema vyombo vya usalama viweze kufanya juu chini kwa kuweza kulinda watu wote ambao wanakuwa kwa upande ule, kuzuia adui asiweze akavuka ili raia iweze kuishi ndani ya amani na utulivu. Na tunaendelea kusema raia inaweza kuleta habari haraka iwezekanavyo, ili ambao tunasema wakati imeona watu ambao hawajulikane walete habari haraka ili vyombo vya usalama viweze kufanya kazi yake ambayo vimejitahidi kwa kufanya kwa kulinda raia yetu.
4: Na wakulima na waongozi wa kiasili katika vijiji vya Bashu, Bapakombe, Bakondo wamesukumba wapo tayari kuzungumza na kuwa simamizi wa shirika la mbuga la taifa la Virunga ili angalau ya kujenga amani. Hicho ndicho Mwami Achu Taibo alichoyambia Radio Moto Butembo Beni.
19: Sie comme bashef bashef terrien na population ya Mayangose, si tunakuta kama hii changamoto ilianza zamani mpaka leo, na sasa tunaogopa juu nataka mata tena ampleri yenye ilikuwa ndani zamani. Hivi tunakuta keno mu kuendelea kukokotana ya ile sura ikue park ikue chez population hatuta beneficier kwa kweli kitu. Hivi recommandation kubwa ambayo tuna soutenir ni ya revision ya ile texte 1935 juu batu bakuwe fixé na bajue fasi gani kwenye limite itapita, na kwa ile njia tunakamata kuinisie petition, na ile petition inakuwa schema enye tunakuya appuyer initiative ya revision enye gouverneur alikuwa iko ndani, enye ba député ku niveau national commission parlementaire enye ilikuwa ndani na iko ndani. Ile petition tunaamini itawasukuma na itawapatia tena nguvu ile revision ifanyike.
4: Baada ya sezon mbili katika timu ya Jeunesse Sportive Groupe Bazano ya Lubumbashi, Kambale Sadiki Elisha, mchezaji wa zamani wa OC Butembo Sport ya Butembo na Academy Club Nyiragongo ya Goma, ataendelea hivi sasa kuna timu ya AS Mamelodi ya Kananga. Mwisho wa habari zetu jioni ya Ijumaa hii leo. Remyes Fataki aliniongoza kiufundi, naitwa Jovie Ngunza. Mabasa, Ijumaa Mubarak.
2: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona cherivika ne rivweka Ecopec Luanzo.
20: Hau mane Ecopec Luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ecopec Luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe Bayoli.
20: Hau mane Ecopec Luanzo, akagala omobu uma.
21: Sai kuminibili na vetuwe emaku miabere wa mkutalabu shiwe dioseze ya Butembo Beni. Chunachichi nambacho mtu tukabwira Butembo enaka mbali emiate ekalabu machi huu.
22: Endabia shongolo ye, sikala vivawana kakulechi lumbiru Robinson.
21: Mungu lushetusha mlao tunamwendise njaye bisamalire eklezia hauma ne che temeteme cha ababiki rabane aba mokati kechi handa echa ba orant aba assumption aba sera embere eshe eklezia nambere shomu amemu kurungo ko wakende korera eklezio mo wuyingobu abu vushi ebu shi ebi abera umukati kubuhi mabukulu uwe dioseze eye na Butembo nebeni no mokati kishongu lushatunumu endisha minishango kwa ba krisu mnawiru kaya matrania na vande vali chetuwa banya Tanzania mubakasa vera omupe maboko omuka chikobu herevuli ya sondolawa na shikofu edoseze Butembo nebeni omuka chikumuye owe Butembo imubakita mumundo abandoba hikire esho mbundo muluhande olue vurechi nebisa malire obute ya obabando aka uluguruka kendi gunza emiatse yotu wabate kaniria omochiro echa munavwira. Emetse no okoburika tulongo ko chitsemetseme echa ababikira bakaisengango ko bakendisha oluba namukolera Kristo mulabere cha tongole echa ba orante abe asomsio nabandi bali chabo bakasangira ko bermonga byana biba namukolera nyamuhango kuliro bakai herera muguma bermo 25 no gunde bermo 13 ini anai herero mukatike che tongole echo ebyoshi ebyabera umukati akubuma bukule duseze butumune beni na katedrale umulabera obuhere bubwirire obwasondulo na shikofu mwimaniri owe dioseze eye Butembo nebeni umukati akendeko na yowabia shikofu owe wamba anabia umukati akabande bakristo akabia mwimiri wa machinga mabwiririano wabane ababikira ba orant abe asomsio mobali rengoko pama yherera ndeke ndeke tatashukufu mosenyeri sikuli paluku Melkisedek nena kumanishibwe na mosenyeri Javier Kataka i mo obasabire aboshi babyo bimire ba Kristo mu labera ebinywa bakwabo na mateko ukuwabo echo cha bere cha bya chitia bama lagana ne rihirwa akwe byana okwebya pama be yherera ndeke ndeke omukatike eklezia obalia asangira okoberemo 20 tubeto wale asangira okoberemo 20 ne ebebere mwakashimanya muhanga okobebuya anamukorera no ndikwa na yeberemo 13 naye ini anamukorera omukatike chaganda chino chabachi tsemetseme chaleki bashingibwa na papa wa Roma eshisembo eshiri shingibwa kwabo moshehereribwa mulabira ebyala byatata shikofu ebyoshi mobya hwere omochi tsemetseme abantu bakasata umukati kitsenge chikuwabo eche na kasongomi. Nondo mwate owale okolo wale baulikiba tuwane katulaungo kwa munawire abakristo mudioseze butembo nebeni mubakaya matana ya hauma na bandi bakristo mukati kedioseze eye bunda e na Tanzania kundi enoyo bali ya tabalaya omupe kasereka maboko Leandre owa natushia naya omochero echa mukama echa vya acha alavire. Tatashikofu imakasaba abakristo boshi bayiherere kukoyo Maria ngoko omukara maboko anabia imiabere yeherera inia katulao ngoko eri yeherera kukoyo Maria ngoko mupe maboko anabia akai korera ni chindu echishikire kundu kunde koyo Maria ninyinyawe eklesia na kandi kundu ninzira nguhi eyermenya anya amuhanga abakara na bande bandu boshimo bakasa abakashataka omusabe wabo ohaguma omutima omupe kasereka maboko angatoka eri tulera trowe monseigneur sikuli
13: kufatana na hayo japokuwa uzuni wetu tumshukuru Mungu
0: na huko manane bi mudololo mupe maboko Leandre kasereka wa matusiania nita palipo Tanzania kwenene trusi menyamuhanga kubuingo bumpe no wakanganaya wuchiria buko ko nyamuhanga akamukorera kwikukundulya inanzire ko bikira Maria ne ushi nakahika inakahimba olurde mushuparuki yabute mbone beni ne ushi iwakahika na mahorera e Tanzania kwenene okuyina nashingoku ichume chisapuri ni mbundu ikalire kutsebu
13: siku kwa siku kwake yeye shapuli ilikuwa kama silaha
21: tu minyisengo kwibinywa benchimo bikanabuga wangu musachimukulu watatashikofu mupe Inyasi Matsungu no mupe Valerien Katsenge imo bakabuga okorinari abande bakristo na bakarabo mukatike dioseze eyo mupe maboko asingiramo bakaminyishango ko ye maboko Leandre abia mupe molo na kandini akayerera ndeke kukoyo Maria ngoko munali mubinywa ebyatata shikofu onoyo mupe Inyase Matsungu
14: tangu seminario
0: okutsuko ku seminaire omupe maboko Leandre ni mumanirichi nyamutimo wa balejo inanzire ko bikira Maria kutsebu

Hamjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kanzira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindo Luhabo Thierry, na wanaendelea kutangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Kanzira Madumu. Vifo vilivyotokea siku ya tano tarehe saba mwezi wa mnane mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie papa Mashauri pa Kandini, jamaa Lumbulumbu pa Venisebe. Habari fikie jamaa Deoda pa Kabicheru. Ifikie jamaa Kaniki popote inapokuwa na marafiki wote wa Inspector Meso. Habari fikie wafanyakazi wote wa kabini charge telefone ndani ya soko kubwa ya Butembo. Jamaa yote ya Mubu Wekanyere pa Msenene. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Mazishi ya dada Kahambu Kanzira Madu itafanyika siku ya sita tarehe mnane mwezi wa mnane mwaka huu tunao na saa tano kamili kunako shamba la wafu la Kabikira. Kilio chake kinaendeshwa nyumbani kwake Pamunza Mbai. Mazishi ya papa Kahindo Luhabo Thierry itafanyika siku ya Mungu tarehe tisa mwezi wa mnane mwaka huu tunao na saa saba kamili mchana, na kilio chake kinaendeshwa nyumbani kwake Pabuswaga. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Luhabo Erike, Kakule Kanzira Shukuru, Mumbere Musaburi Jisle na Kambale Meso wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya vifo vya wandugu baba Kahindo Luhabo Thierry na dada Kahambu Kanzira Madu. Jamaa ya Mukoe Rafaele Pamuhangi Uchobo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au tate wao Sima Frozi. Alikuwa mke wa animate Rafaele Mukohe wa Uchovo Muhangi. Kifo kilitokea usiku wa tarehe sita mwezi wa mnane mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku nyingi pa Muhangi. Habari fikisha mauti ya Mukohe pa Butembo, pa Beni, pa Goma na penginepo. Inusa Mukwe pa Mambasa na Emanuele pa Luchambi. Habari fikie Masika Mukohe pa Winga na jamaa wote ya Bukunguta, jamaa Bukunguta mahali wanapopatikana. Abe Germe Mwahulwa pa Burindi Butembo. Ifikie pia wote waliomfahamu Mamwasi Mafroze mke wa animatera Rafaele Mukohe wa pale Uchobo Muhangi. Kilio kinaendeshwa pa Muhangi kwa niaba ya jamaa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Muhangi leo siku ya tano tarehe saba mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Mkohe, Kasoki Mkohe Suzani ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama na tate Sima Froze mke wa animate Rafaele Mkohe. Jamaa ya Kavaini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Chiswaga Shukuru, mtoto wa papa Floribere Mukangavala. Alifariki asubuhi ya tarehe saba mwezi wa mnane mwaka huu tunao, na ilikuwa wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikisha mauti ya papa Sebastien Pabustamba pa Mihanga. Ifikie papa Kikongo Pabustamba Mihanga, na ifikie papa Sondira Pabustamba. Jamaa ya Kalanga Pabeni, jamaa ya Kimbarisi Pakasindi, jamaa ya Meso Kiungulu, pia jamaa ya Damie Murira inopatikana pa Kaluhi Tebu Tembo. Habari fikie ifikie pia jamaa na marafiki wote walimjua hayati kwa jina la Kakule Kiswaga Shukuru. Programu ya mazishi inapangwa hivi: siku ya posho kesho tarehe mnane mwezi wa mnane mwaka huu na saa moja na nusu misa maombolezo itafanyika nyumbani kwao Pamumole karibu na monima ya Sandre de Sante Maombi. Baada ya misa, mazishi itafanyika pa Busamba Mihanga pa Bulambo na saa tatu na nusu. Kwa niaba ya jamaa papa Wanzari Rekosta na papa Floribere Mukangabula wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kakule Kiswaga Shukuru.
jama ya muye, jama munyega nde kubyo. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia mama wao na shangazi Katungu nde kubyo Fazila. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Sandro Hospital Buhimba pa Bunyuka. Habari fikisha mote ya Munyega nde kubyo mahali inapopatikana. Jama ya Amboko pa Maimoya. Jama ya Bora Mutumbo inopatikana pa Katanda Isari. Habari fikisha jama ya Munyega inopatikana pa Kase Sabutembo. Jama ya Chima pa Kambari. Ifike pia jama ya Ngeko pa Beni na jama Majivuno pa Butembo Nzea Panda. Jama ya Majivuno pa Beni. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butungera. Na wanajulisha kwamba imeanza na saa 1 magharibi, itaisha kesho na saa 11 asubuhi. Kesho na saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Vuovi. Saa 5:30 ibada itafanyika pa Butungera mpaka saa 7. Saa 7:30 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pachiari Isumba. Kwa niaba ya jama Muhindo Munye ya Joachim na Kasereka nde kubyo yake wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao, pia mama na shangazi wao Katungu nde kubyo Fazila. Ndugu Kambale Kahabi Stamhani, jama papa Kahindo Kishindo Baltazari inajulisha jama ndugu na marafiki ya kwamba inaandaa misa ya kufunga matanga ya mtoto wao Padri Aimar Kishindo Matolu. Misa itasomwa siku ya yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako sektor Kavichero na saa 4:30. Baada ya misa, jama na marafiki watajelekeza nyumbani Pasilile Kavichero namba 188 ni pale ambako atachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni Chrysostome Kishindo ameweka sahihi akiwajulisha kwamba siku ya Mungu watasoma misa kwa ajili ya pumziko njema ya Padri Aimare Kishindo Matolu. Na jamaa ya Kalumbiru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu ndugu wao Jean Clovis Kalumbiru. Kifo kilitokea Pakasu tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa ya Maputala na jamaa Kisolu, jamaa ya Sibiha pa Muhangi. Habari fikie jamaa ya Mari pa Kitovero, ifikie jamaa Jerome Chikere. Pia ifikie jamaa ya Abe Masinda na jamaa ya Abe Sori. Wasero Blate de la Somption na ifikie Padri Kataheruka Auguste de la Somption. Pia ifikie jama Didi Pambau, wote wanaojua Jacques Clovis Kalumbiru, wanaojua pia jama Kalumbiru. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jama ya Kalumbiru imeweka sahihi. Samhani, wanajulisha kwamba programu ni hii. Na saa 2:30 misa itasomwa kunako parokia Saint Cyril d'Alexandrie pa UCG. Saa 4:30 mwili utaelekezwa kushamba la jama Pangengere. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watakutana nyumbani pa Kasuka namba 228 kuendelea kufarishiana. Ni kwa niaba ya jama Maitre Kalumbiru Melchiore na Balta Bernardine Kalumbiru pamoja na machozi wake, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha na uzuni kubwa baada ya kifo cha ndugu Jacques Clovis Kalumbiru. Na chama ya Rumba Pakavicheru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Cesare Rumba. Kifo kilitokana na kupigwa masasi usiku wa kuamkia leo siku ya 5. Habari fikie jamaa ya Rumba mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote pa Uganda na pa Mbondwe. Ifikie jamaa Rumba pa Beni, pa Kandine na penginepo, pia pa Masumu, pa Mangurejipa, pa Bunia, na ifikie pia jamaa yote ya Matongo mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa ya Ndiria mahali wanapokuwa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba.
Mazishi itafanyika pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Bulamba Kanzanza. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Nishama ya Rumba imeweka sahihi ikiwashulisha bara kifo cha ndugu Paluku Cesare Rumba. Jamaa ya Kabundama na Kivanzanga wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mshomba wao Mbusa Bernare Sika vya Holo. Kifo kilitokea pa Goma Mashengo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fike jamaa ya Pius Kabundama pa Lukanza, ifike jamaa yote pa Mangureshi pa Ntoyo, panzia panda na pa Masisi, jamaa yote pa Beni, INPP Beni, jamaa yote ya Kavingu, Bukondi. Habari fike jamaa Kisianga Zakari na jamaa Kivanzanga, ifike jamaa yote pa Luberu Site, jamaa ya Pepe, jamaa Pascale Kituna na wengine. Ifike jamaa ya Kabuya ya Kamenge pa Butembo, jamaa ya Musa Ipepe inopatikana pa Mastereka na pa Butembo. Mazishi ya papa Mbusa Bernare itafanyika kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Goma. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Goma komine Karistimbi Karte Mashingo Desantene. Kwa niaba ya shama papa Nikola Kialwahi na Evariste Kastereka pamoja na Eric Nzanzu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba na mshomba wao Mbusa Bernare Sika vya Holo. Jamaa Kastereka Kinya Kinyahi Lwatumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi Jerlasi. Kifo kilimpata pa Butembo baada ya ugonjwa wa shuma moja. Habari fikie mganga Efreme Mundenga paka Somero Munuri. Habari ni kwa Costa Mundenga pa Mangina Rinzu. Fabia Mundenga pa Mangina Somikari Paluku Pala pa Beni. Habari fikie papa Kape Germain pa Kantine. Jamaa ya Chope inopatikana pa Bubati Butembo, ifikie jamaa yote ya Vanzira, jamaa Vanzira pa Vuovi na pa Magera. Pia ifikie papa Isidore akiwa pa Makoma Soya. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali. Wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwa morgue ya hospitali ya Mutiri na mazishi itafanyika pa Kasomero Buchira siku ya posho kesho na saa 5. Kwa niaba ya jamaa Kasireka Kinyahi imeweka sahihi. Ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi na kilio kinaendeshwa Pakarungu Kariba. Ni jamaa ya Kasireka Kinyahi imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi Jelasi. Jamaa ya Mkosta inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba amerudi hapa Butembo kutoka Lubero. Kwa hivi wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Mkosta mkwe wa Hulwa Ari. Alizikwa siku ya 3 pa Kistinga Lubero. Wanajulisha kwamba misa itafanyika kunako parokia Kitatumba na kunako parokia Katedrali misa ya kwanza. Kwa niaba ya shama Mkosa Jacques Claude ameweka sahihi akiwajulisha kwamba watasoma misa siku ya yenga kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Mkosa mkwe wa Hulwa Ari. Na shama ya Kambale Mbundu Wili Pabutuhe inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha ndugu Kahungia Ansete Mulai. Alikuwa mkaji wa Kitatumba Chikwangwa. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Programu ya mazishi saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5 misa itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pabutuhi. Saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pachekwangwa kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kambale Mbundu Wili imeweka sahihi ikiwatangazia ya kwamba mazishi ya papa Kahungia Ansete Mulai itafanyika kesho siku ya posho. Na jamaa ya Mayani pa Karingere ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki
Habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote kwa Listone tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikisha mauti ya Mahungu Mzalami Paisare, jamaa Oswald de Songo Paisare, jamaa ya Kasongo kia Muhaya. Habari fikie Kasereka Katumbi Paisare, Bofe Deni pa Mambasa, Anset Kalumba Pakandine, Papi Pakandine na Moise Siauswa, Depo de Kwafe Padurba, jamaa te ya Sieye na Mshomba Kasoro, pia jamaa ya Sianga Faipe pa Mtenderu. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Ofeni Mayani, Kasereka Mayani na Kure Mayani Deshu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Jamaa ya Kabundama na jamaa Kivanzanga wanajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na sokulu, pia mshomba wao Bernard Mbusa Sika Bya Holo. Kifo kilitokea pa Goma Majengo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Feke Butembo, ifikie Feke Beni, Feke teritwari ya Lubero, Feke teritwari ya Ruchuru na Masisi, Feke Nord Kivu kwa jumla. Habari fikie pia mama Jetu wa Tabisma Viumpira. Kilio kinaendeshwa pa Goma Komine Karisimbi Kartie Majengo de Zantene, na pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Ruenda kwa Kuropwe Olenga pembeni ya Complexe Scolaire La Reference. Programi ya jama ni hivi. Kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Goma kunako simetiere yani pa Mahero Goma. Programu zingine zitajulishwa baadaye pa Butembo. Kwa niaba ya jama Nicolas Mbusa Kialwahi na Kasireka Evariste wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Bernard Mbusa Sika Bya Holo. Na jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiyange Jano. Kifo kilitokea pa 20 kilometre route Mambasa. Programe inapangwa hivi: siku ya 6 kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 kutakuwa ibada mafarishi nyumbani pa Kisingiri. Habari ifikie jamaa ya Mashauri pa Bunyuka pa Burema, ifikie papa Shahuri pa Beni Ndindi. Habari fikie jamaa Nzuki, jamaa Valeri Katende, jamaa Musabaha pa Butembo, jamaa Paluku Kabwaro David. Habari fikie jamaa ya Oniki Sumba, ifikie jamaa Kasumba Kari pa Uberge. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Ngiti Jeremy inopatikana pa Buyinga. Habari fikie jamaa ya Kakule Michele Mibingu inopatikana pa Butsundu. Ifikie jamaa yote ya Chakwa Burere na jamaa Makuta. Pia ifikie jamaa Bwenge na Wakristo wote wa kanisa la Witem Stepake pa Murekia. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kuirakiwe Rishare pamoja na Kasereka Kuirakiwe Jile na Kambale Kiakwa Burere Jerve wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kiyange Janu.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Ay! Oh hey!
2: Lieri kukinga kuliko kuponya, tuchepushe na malali ya Ebola.
1: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mu communauté. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministère ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21, 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku, na tutaijibia mu emisio inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema, tunaanza kwanza fata matemoignage ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufasi bora.
3: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapika. Na mina kufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
4: Ulitokea ka wapi njoo nafika hapa kusete?
3: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kabi kiene. Kale kabi kiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena naki nani mimi msienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
4: Ndii. Waka Butue, Butue, kabi kene, kabi kene. Ukaenda musianene, musianene, unashikutana katwa.
3: Ndiyo.
4: Na ile etape zote, hawiaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
3: Kwanza, magonjwa zimenipatia tu pale kabi kene. Ndiyo.
1: Sao ulifika huku, waganga bali watunza na muna gani?
3: Nake, waganga bali tupokea bie, wananiuliza donge, niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Nae, donge hakuna tatizo. Viko na nituchunga biba natupatia madawa. Unasema kichi meluma banakuletea parastamol. Oh, estomina luma banakuletea parastamol. Banakuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
1: Nero, samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu likuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
3: Mie nikiana na juwa gisi nene nakufa. Nasiba niambiambu nimekunakufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha, lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka.
4: Kiaka na bebe huko hospitali?
3: Hapana, bebe alibakiaka kunyumba.
1: Wale ni wangali na dutia mboma Ebola haiko, viko nadanganya watu, wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
3: Manake wale bebe iko nasema Ebola haiko, manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza bambia tu unakuya. Donge unajua kegisi unakia kwengine opesagisi unaendaka kumaopetale zengine. na njoo unakuwa ya vile ukakia vile sawa huku watu biko napona bie kabisa.
4: Na hapa kusete umefanya siku ngapi?
3: Nimefaa yo leo nimefaa seti jour. Ndiyo.
4: Kusema unafanya si jour, semene mwe unatoka.
3: Ndiyo, ni si jour mtu anatoka. Ndiyo.
4: Na mfamie, hakuna mwingine mwenye nagonjwa?
3: Hapana, hamia muna mwenye nagonjwa, hamia kwa wakugonjwa.
4: Na balichaka itika nabo kupimiwa juwa juwe kama wanagonjwa?
3: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
4: Asante, mesaje ganuneza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, wenye viko Musienene, wenye wangali wanaogopa sete?
3: Manake wendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache ku... Senye mtu iko nagopa njo se watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu bache ziaka. Me watu wenyene wambia wa Butuhe, na wenyene ambia kama ni wa Musienene, fasi yote mwenyana nijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
4: Jambo.
5: Jambo.
4: Kuna unafurahi sana.
5: Raha nyani unaye. Mungu sini wangu miembe.
4: Ndiyo huku hapa kusete kato. Unaweza tufasiria na muna ganulifika kata hapa kwanza.
5: Mimi nukia ni kuwacheka. Kuchekwa niluma tu. Kuyatu ya kawaida. Ika bakafa testi ya kwanza katuka negatifu. Ya pili katuka positifu. Apre sana nikakua gravma maladi. Mimwele gravma siku zijua. Afete nilikuwa amachemo. Me leo Mungu ashakuwa wangu ashanishibia. Apartire ya dawa wanginga balikuwa nipati. Espero ke na wenye bangali kule watapona. Mezo sibele wenye bangali nakatalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufu. Wangeli jisaizia wanakui.
1: Sao likia kapa kusete, ulikuwa kanuko na imaje gani ya sete. Eske vile vini vilikuwa mkichwa kwa kusete, njo vini ulikia ishi?
5: Afete, imaje ile ingine mesi njuo, meni ulikia tu na imaje yangu. Nikuwa njua tu ni upitale ni malaresi ya ingine mtu napena.
4: Na ulitokia wapi na ngigisi unanguo nafika hapa?
5: Nilikuwa Butembo. Nikuwa tukua Butembo, mena niku mgeni Butembo, me. Nikaishi Butembo, nikuwa Durba. Nikuwa deja nimefapa simwa. Ishike nikagonji.
4: Na vaa ufiki hapa, hakuna ngini hospitali ulifika?
5: Hapana. Hakuna, mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa, juu na nisha kuya mara kwanza, juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza, hatuna wananambia, ukisikia sinye moe ya malaria kitu gani na kui. Nikajilitaka tu mipeke. Najua hakuna vya grave, juu na wale watu wenikuwa na shurulikia. Waliponaka.
4: Sasa rare njoo batu venye viko na ile conviction yoko nayo kama sete nyingine hospitali sasa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakui unatunziwa na unapona. Kubenye bangali bana hesite kama sete ni hospitali sasa nyingine unaweza waambia nini?
5: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme hata na kikozi wanakuye bwana fa test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospitali. Mais sinon hakuna vya kuharibika watu wiko na pole.
4: Alors prise en charge yenyewe kwa hapa wanatuambia gisi banganga biko soutenir na ONG MEDER na wepe kuna tuambia gisi mlikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia babae venye biko wana soutenir banganga MEDER.
5: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini waongeze tena.
4: Merci sana.
1: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignage za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga parmi wale ambao wiko natunza watu ndani ya CTE ya Katwa. Ataweza kutuzungumuzia mengi kuhusu yale ambayo inafanyika ndani ya CTE na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika ku CTE tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mfuate Dr. Emery Katavali.
6: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati, sababu unajua pamoja na hii magonjwa wakati unakuja hospitali mbele ya wakati una unapata uponaji mbele ya wakati, lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati kuna kuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha, sababu hii magonjwa ina evolue mu fazi mbili. Kuna kuwa fazi ya kwanza ni ile ambayo kuna kuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana, kichwa kuluma, moto kupanda, lakini fazi ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo, ile nao ni fazi ya pili tunaita fazi imide. Alo, wakati unakuya ungali kufazi ya kwanza, kichwa inaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika kwa hospitali banaku diagnostike ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka ni watu ambao waliitika kukuja kutuona na wakati ilikuwa ingali kabisa. Na wao wameelewa ya kwamba ni kweli magonjwa ina exist. Ndio maana unaona watu wanaanza toka wengi wenye kupona kabisa, sababu ni watu ambao walikuja mbele ya wakati.
1: Daktari, tunaona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eske wanakuyaka na ile meme eske wanakuyaka na wiko na eske wakoe frustre. Sasa wanakuyaka hapa kusete na wanagonjwa.
6: Ndio, wakati mgonjwa anakuja kusete anakuwa na manunguniko. Daire saba naambia tu mtu unaenda kusete, muroho yake anakuwa na ingine image, sababu watu wanawaza CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako fistre. Lakini mara wakati iko napita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi, sababu mambo ambayo alikuwa naelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya CTE. D'ailleurs ba sensibilizateur baitu ba kwanza ni benye banatoka kaumu baisha pona, sababu wao sasa wanafika ndani ya quartier wanaeleza namna gani walishurulikiwa ndani ya CTE, na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji, sababu na ya watu wengi wakati wanapata Ebola mawazo ya kwanza inakuwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona, na naona watu wote wanaanza msalimia, inampa tena raha zaidi na inaacha anatoka na iko vraiment na joie kwa mdomo sana.
1: Docteur, mu community anasema kama huko CTE mko na maserenge za kabambi na himarto, tuambie kwanza personnellement huko mnatunzana namna gani?
6: Voilà. So unaona ile njoo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. Na tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tuna divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile ma marto maserenge ambao watu wanasemaka iko tu ma rumeur, ni watu ambao wanapenda wa créer resistance ndani ya community, ndani ya population, juu population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo yao ni kusema population iishi, ndio population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho, alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia maneno ya uongo uongo ambayo yanasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili na luma, tuende kwa waganga watatushurulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili kiluma enda kwa waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo wamepata uponyaji. Ile maratoni ilikuwa kama wale wote watoke huko, kama wamebakia huko.
1: Daktari, ni wakati gani mtu akakia kwa hospitali anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona?
6: Bo, unajua kuko gisi nimetoka kusema malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Phase sèche na phase humide. Ile phase humide nayo tena inakuwa mo ingine phase terminale yake. Donc mtu anakuya ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, na phase ambayo kulitobola shindano damu iko navuya. Me hatuseme kama ukitapika damu necessarily utafariki. Damu kuna kwa wale ambao tunarecupere hata kama walikuwa mwile etape ya damu kutapika damu na kuhara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrecupere. Na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana, alors pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrecupere. Unakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikuwa imepanda sana. Lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuya wako mwile DSM phase imide, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawarecupere fasile maana anapona, ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
1: Ni kusema dawa ya kwanza ni kukuya hata ku hospitali.
6: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospitali mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati. Iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka Musianene. Yeye alikuya na ukimuona wote waza haidi hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke atoki muuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuya mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje alikuwa na luma. Me bana mtestea natoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
1: Dr. Kubale wenye angali na dute na malali, unaweza waambia nini mkomino?
6: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexiste. Tuache kufatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer, ni batu benye sanya au wanakuwa wagonjwa, tunawanaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia, yeye anaenda intoxikia wengine wasikuye mbele ya wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza sikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali wewe utakuwa na atapata uponyaji lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia utakufia munyumba wakati utaenda shificha. Donc tuetika ya kwamba magonjwa iko na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele wakati na tunalinda ile mamezire barrier kunawa mikono donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa kwa siku chache tu.
1: Ndio daktari kunakuwa na wengine wenzeni waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri wale unawaambia
6: ndio unaona wale mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba balimfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste na anayua ya kwamba ni magonjwa yenyewe iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga. Sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa fakture yangu. Ifo kwanza nianze mtosha mo franga, njoo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu baki hapa gisi mimi naona iko na franga, yeye fakture yake itaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njoo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakiaripia kabisa waache ile mambo wako na uisha population. Donc franga ni bit ambayo tulikuta kudunia daere wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga wanatuambia kama unajua ke unakuwa fanya kinganga unatafuta pesa maana umeshidanganya uchange uende soma masomo mengine sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa. Kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujimplike ndani ile dossier na zone de santé nayo pia itaweza kujimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
1: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que avezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu. Est-ce que bon tuanze nda batia na sie mka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
6: Hapana. Wale wamepona sana watu tunawasalimia sisi wenyewe tunawasalimia ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporter ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kugopewa hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani ni ndugu yetu tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwa ile magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili. Sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena anaweza magonjwa yanaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa desha iko iparnye. Sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena na haiwezi tena kuambukiza mwingine.
4: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha develop sasa ya mingi au makazi ngazi inatoka tu orientale?
6: Bon, unajua wakati tunasema orientale, ukifika leo mu orientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii sababu tunatafuta mashamba, tunafanya commerce. Alors na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenyewe walirudia huku, ilikuwa watu wenyewe kwapo njoo huku, anatoka kule alienda tu mkazi, lakini anakuja huku kwao sasa anakipata matibabu. Alors wakati alifika huku alifikia kwenda mjamaa, na wakati alifikia mjamaa aliambukiza kwanza jamaa mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenyewe iko na magonjwa leo mena hakuendaka orientale, lakini walikuwa ndani ya jamaa na mtu mwenye alitokaka orientale mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Meosi, ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza ya kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malaria haiko. Unaona ule muganga anaweka mtu ndani ya chumba yake, kwenye kituo yake ya afya. Aloro, ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Aloro, ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwendaka orientale, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo. Na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? D'ailleurs, hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa. Ni walipata magonjwa kwa ile njia. Dengi mtoto aligonjwa, mama akampeleka kwa poste de santé fulani, kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, anakuambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio mbele ufike hapa, ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa ni necessary toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi, au una historia. Alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
1: Ndio daktari, una eske uko na nyingine message samo ya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia communauté à l'occasion ya interview?
6: Alors enye mneza ambia kuminoto ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Simuona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo l'état iliwa proposer. Tulunawe mikono, tuache kusonku kwenda ndani ya attroupement, wakati mwili naluma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana mzuri hii magonjwa itafata, tutafata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimere zizi kuna semeka ndani ya quartier, antuka tutaji acha hako magonjwa panda lonta na itamaliza watu kabisa. Donc tunasensibilize population, tushike kanuni ambayo serikali kuna tupatia. Tuende ku hopitale, mara tunasikia tu mwili na luma, tujirandre ku hopitale. Watu wengi leo walishanza kimbia maopito za Kabambi Kabambi. Ijapokuwa ukienda ku hopitale ya Kabambi, kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
1: Wiko unasema watu wiko nakufia sana.
6: Hapana. Okontre leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo dese communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanakogopa kwenda ku

0: hospitali. Au wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
1: Unaweza kutukumbusha majina?
0: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali.
1: Sawa.
0: Ni mimi nashukuru.
2: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi chetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami Geri. Mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katafali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane.

0: ku numero e son excellence legara le grand maître paluku kiambo chikule kizito kuweza kutukubalia hii muda utia ah mwanamo alikuwa anaenda ta kila siku ya tano ku radio shakwa anambia ba mambre wetu na bakilia wetu na population yote ya MRDC je wanatupenda si ba taxmen na ba tamove si ba kuvala gilet bleu kama namuna gani je tunatumikaka na hicho kama na sasa niko kwa hii radio njoo kuweza kiapitizia hii sauti vraiment tunashukuru vile vile na numero 2 Patrick Kasimbaguni ya teknike haiko vile baba mko na Fabie vraiment kutumika vile mpo moya tunasema merci beaucoup bas na gisi mmekuwa wengi nimepata deja signe de vie yake mon chef respect à vous CPR au bank Katembo Munaha Albert Tonge na gisi na deja uko skoche nasema vraiment merci beaucoup vile vile tutatoka kushukuru na baongozi ba radio moto Butembo Beni Pere Moise tunasema vraiment merci beaucoup naye papa Philippe Makomera vile tunasema accent sana ambo Enzo ka iabasa kwa siku ya tano iliyopita tulizaka kuwapatia makosa mbalimbali juu ya nini juu ya mapikipiki zetu tutazichunga namna gani mwa hizi siku juu ya mwezi basha kutukia tena nyingine maele ya yulu ya honivo wa mwezi basha tukia tena nyingine maele ya nguvu ya honivo yenye vraiment kumvumbula itakuwa nakuwa kugumu c'est la raison pour laquelle nasema kantia je me napenda nyi ba taxmen bango ba tamo vraiment si pendaki hata nisikie mtu atre ah mwanamo lo tena sinisha teseka juu ya kitu fulani na romoto wangu ishaenda vraiment basi nilikuwa nawaza hivi njoo alikia na hii akili vraiment njoo kama na mimi wakati nyenye na comprendre kantia maana ke tena njoo maele nyi basi njakuwa nakuia tena ba taxmen bango beba na jide briaka Venyabu hapiko pale juu ya kungolelea, bia juu ya kuomba, omba pana. Si tuko pale juu ya kutumika. Wanazo kusema mbu. Fanya kazi kama mtumwa, baadaye uishi kama mfalme. Aloro, kisha taka nje aishi kama mfalme. Sasa mtu anakuya na mabongo yenyewe haiko haina maana. Anakia kudanganya njoo kubebe kwa ile chombo yako. Vrema, tunasema, antuka, tukue tena ikenge. Yengine tekniki isha kamatewa. Apari lakua natupatia madrogi. Pasha kete na ningine tekinike. Na ile tekinike nafamu nafani ni nafamu naelewa. Nafamu naelewa. Leo. Haba mwizi pasha kuna kuna tukia na tekinike. Donki anakia na moto. Anakia tu na moto. Kama litosha wapi. Donki anakia ya frema hawezi fanini. Hawezi mvumbula kipikipiki. Atakuachia ayo. Jua ende na ele yako. Tuseko nona kama ni elega, kama ni haujini, kama ni expresse plus, ama expresse ile ya kidogo, ama vrema, aina gani ya moto. Tuko na kiatu, grafrere, biko hai, anakusalime tunadabu. Nisao kwe, pima nisaidia kwanza tana hii moto wako vrema, ni pimi angalia kwanza kama presio kwa ile moto na muna gani. Kisha ukua na uko na hii moto yangu, njini mekia na ayo. Donge anakiaka na moto ya nanajua kama takurezoni na muna gani. Anakia ile moto omwana kwa chia ile mwana mena naite na mena na vamba na cha kushangaza na ile nyele kwa chia naye anawane tu na lide tourner quelque part alors il faut que quoi prida il faut que quoi prida nero tu kutuna bahati jule mtu mwenye alikuwa deja na metrengwa mwa ile njia alibaniwa Mungu atamove ni mtu mzima alinasiwa vraiment alijitika na gisi nje mwana ibaka tuma moto muzile manjia Nero watrahi tuache blagi Tuache blagi ma moto zetu tuzichunge Tutumike Jusi hatuna probleme na mtu Na vaa wande mutere Tukuna alika kwanza Protection divine Mungu atepu akuna tuproteji Munini Mukila njia na mukila faso Jiba nazwa kusema mbu nini Ambu tukuamirwe Tukuamirwe Meba takuwa nagonga poto Mjumu kwa nawaka na yu pamoja nasi kwa kila wakati. Bien, na ingine kosei nye turozaka kuzungumuzi yako ni kosei ya kusema kukopale baswadiza le motar. Benye, banaletaka kofizio mutere, banakona wazamba kosei ni bataksimene. kweshina ne ba motar na vale benye banatumikishaka balabala pale banatumikishaka balabala je ma déplacement na ju ya ma activité mbalimbali zenye banatumikishaka tu balabala mufe angalisho kujua kutembeza haiko njo kujua kukimbiza haiko njo kujua kutembeza. Kujua kutembeza njo kujua kwenda pole pole roho niko mutumbu. Kwenda pole pole roho niko mutumbu. Donge zamiri yako yote na iko ndani. Donge kumbi inatumika. Hapa nikakimbiza. Nikafanya aksida. Eske nitaendelea kuishi? Hapa nikatembeza moto vyo vyo mina kimbiza. Nikafanya aksida. Eske ndaongeza kuwa na viungo wangu vyote vyo biko kumwili? Eske nikafaki sida, eske mgulu haita katika. Nikafaki sida, eske mkono haita katika. Nikafaki sida, eske kesho tana ndawaza tena kutembeza moto. Frema fidel zuditere nyumu kuna nifata kwa hii wakati, kama unajua kisu natumikisha kabalabala, kupitia moto wa magari, tujifunze kukua natembea pole pole. Tujifunze kukua natembea pole pole saba taksimene wa atamove. RDC. Tuige mfano wa taksimene wa atamove. RDC. Kujua kwenda pole pole. Sirtu sana. Le mercredi et le samedi. Njio si kwenye ba tatebe tu ba matroisième age. Njio si kwenye ba beko na horaire ya kufa nini. Ya kukiangalia kama. Gudro. Ingara na angara. Ya kukiangalia kwanza kama. Magaleri. Ziko na jengo wa Musandreville ya Butembo namna gani. Development kuna kuwa kupitia nini kupitia pa jene vetu bebe kuna faa kazi na bidi vraiment tunasema felicitation vile vile tunasema merci beaucoup na kuwa homme d'affaires ba baba yetu venye viko natufundisha kazi ke mtu anatumika anatafutaka franga franga staftaki ya mtu me mtu njoo anatafutaka franga. Nonoko kushapata makuta na hivi njoo mtu anazitumikishaka. Voilà, na Butembo wetu iko na jengewa kupitia nini? Sisi wenyewe. Njo sasa wale bazee wanakia kama vile na hivi kuna kiangalia kama ni namna gani. Na robo kuvuka hawajui kuvuka balabala. Vraiment hawajui kuvuka. Uko na tu mzee wa troisième meage. Nduka angalia we kama utamuzogelea na muna gani. Bi angalia kama utamusimamia na muna gani ya nje maliza kuvuka. Apana kumupikia klaksione makosa. Akakufa sasa tasio. Akastuka. Ukwazo se utakuwa numemusaidia. Nilaza kuponesha na kagisi na bingine panafika kapa mufisandre vile haikuweke kupenda ya penyiba na palemberaka. Pepa na wana panaishi napo kumanyumba. Tongi panakuwa na pashia kuwa... Na maana kio fira miziro kwa nakomala na akili na kwa niko narudia ama. Na kwa niko naongeza kuwa tena na refleksio ya nini ya watoto wadogo. Njoba ndongi wanakuwa na bashia bashindu wako. Alors sasa ni si vena tutumikisha mabalabala kuangalia kama tutaishi tena nabo na muna gani. Tutawalenda na muna gani. Kubakinga, tutawakinga je. Juna biko na nini, biko na dura kufa nini ya kuishi watrahe. Tusidie ku kulembera wale beba na barembera kwa pikule kumanyumba. Rata basiria na muna gani wakati nyi tutajifunza kukua natembea pole pole. Kukua natembea pole pole. Na ukajua kisu mekata dega kumutu wa sawa ule vrema kumbo na jekaza. Unangalia kama ni wawapi. Kama alilumea unapasha tusaidia unampeleka ata kuhopitale. Kisha mpeleka kupitale, sasa unangalia kama utatafutisha bakobo na muna gani. Pale nitakuwa numesaidia nini? Tutin komunote. Basi, hapa na imama wa programe de soutien oveve e ozorfele. Mwenye aliweza kusema tibasi. Merci beaucoup kuweza kupitiza ile mesaje. Tuweza kufata re merci ya make.
1: Basi, prego grupe. Mina shukuru mwenyari ni endegre mgrupe na ikiwa nilipitiza ile malalamiko ni mumoya wakubajane vangu vape suvo. Juu niko na grupe ya kuchunga bajane ni mumoya wa kubale bajane wangu donge ni mumambre wa mukikundi yetu ya bajane ya PESVO programme au soutien programme de soutien aux veuves et orphelins à ville de Butembo. Njoo niliona mimi nasema hapana, huyu mwenye aliniintegre mu groupe alinisaidia jo mimi nachongaka watu. Na njoo wakati nilipata ile message ni yule wangu tu njoo kwenye alikufa. Na ule mumotari alikimbia. Wenyewe walikuwa pale wanatuambia alikimbia donge hakunaswa. Lakini saa hizi mtu alishakufa. Ndiyo, merci sana kwa ile intervention na unafanya mzuri kuipitizia magrupe ya bamotare, ba presida ba magrupe ya bamotare, babambie bakwe na heshimia umutu ya mutu. Donge kila mutu iko na hamu ya kuishi. Kifo kinatubebaka mena tuko na hamu ya kuishi. Wakati banagonga mutu na alikuwa iko natoka mukutafuta basi bali tukosea. Merci sana kupitiza ile message. Na mimi naweza suete mie baipitize mu ku radio, baipitize mu kipindi kiavo kile kenye batapitizaka na kitatusaidia zaidi sana. Ndio papa, merci beaucoup, mimi nafurahi kiso na nifamia. Malheureusement macho ilishaka kufa siona.
0: Basi. Nero ule ukagonga mtu unakimbia ni laana nyuna kwa umejibebea. Unagonga mtu unakimbia ni laana nyuna kwa umejibebea. Mko nasikia no nyie wenye mnatatu fanana si ba taxman nyie mswadi nyie le swadi za ba motare. Mujikaze mtu fanana si ba taxman. Mujikaze mtu fanana si ba taxman. Tena unagonga mtu sama tanga mkamataka na mpeleka kwa hospitali. Kumbe peut-être sai kumbe hakupoteza kama maisha. Ma unagonga mtu kisha unakimbia. Antuka tukue na maisha ya kimutu. Mutu fanane siwa taksimene wa tamofe. Siwa tunajua tute a. La vie est sacré. La vie humaine est sacré. Basi turungia bia mingile siku. Mwenye kuna masikia kusikia. Alisha sikia. Tushikaze tukue nenda pole pole. Na wakati nyusho na kie mutu iku nafuka balabala. Yena haju kufuka balabala. Kumbe deja unamuangalie. Deja unamurezono. Uya shishonda kufuka. Usipike klaksio. Si mama tayenje maliza kuvuka njoo upite. Ile kupiga klaksio tamustula itamletea zingine maprobleme. Merci beaucoup. Basi. Siku ya leo tulitayarisha nini yenye tutaweza kufata leo. Tutapima kuangalia wakati gani unapashwa poteza wanamemba wako wakati nyusha kwa mambra utu wa taxman. Wakati gani unapashwa katala kuitua tena mumambre wetu wa Atamove RDC. Atamove ni association ya watu wenye biko na discipline ya mingi sana. Alors tunakuwa na ma exclusion mbili. Ya kwanza ni exclusion temporaire na exclusion definitive. Akosi tonja ku exclusion temporaire. Donge kukufukuza kwa muda. Tunapashwa kufukuza mkundi yetu ya Tamove kwa muda wakati tenye ulifaa makosa gani. Unaweza kuona kuna niandikia kunako 09 90 0800 09 90 0800 ama 0 80 10 07 88 0 80 10 07 88. Tuma ujumbe wako mfupi ama tuma audio yako. Vraiment ndakupata sa probleme na ndakurepondre kwa hii wakati. Isho ni kwa paju yenu, ni kumfanya kazi wenu vraiment. Mujikute huru. Excuse. Wakati gani tunapasha kufukuza kwa muda? Panatuambia hivi ambu. Utafukuzwa kwa muda wakati yenye utafaa makosa yafuatayo. Ya kwanza, kukatala kuhudhuria ku activite zenye zilikuwa organize na Atamove bela kulaga Donc, il y a un motif valable. Ça, motif valable. Atamon veut inorganiser activité. Wakati nye inorganiser activité, sasa wao nakatala kuhudhuria kwa ile activité mu 3 ans. Yani mu manda moya. Manda yetu kwa Tamove inakuwa kwa miaka 3. Kisha ile miaka 3 inaisha, wewe hauwezi kia participer ku activité nye likuwa organiser na Atamove. Vraiment pale kuna kwa ka sanksio yenye unapasha pata we mwana memba. Kama utakuwa na kitu yenye donga unaomba usaidizi kupitia Tamove. Pale Tamove haezi kuasiste. Alakini ukakatala kuparticipe menu shaka laga. Utibasi sande haipermetre ni kwa nakuwa nakia participe kuma aktivite zizi kwa organize na Atamove. Ile sa pale tutakuwa na tunakukusideremo tu mumambre juu deja usha laga. Na ingine ingina pasha cha tunakueskire kwa muda ni nini. No pema de cotisation panda 6 mois sa rezo valable. Wetu na betoda nakatala kwa nalipa tu resima siele panda 6 mois. Antuka pale, nutakuwa na huko tena mambre. Juhu na hurambilire nini? Na hurambilire makondisio za kukua mumambre wetu wa Atamove. Na papa natuambia nini kengine pwe, unakuwa na karte kenye kiko ivalide. Isi leo makarte zenye ziko valide leo, makarte de mambre ziko valide. Zinandikuwa ko, validite zinandikuwa ko ziti. 2024 a 2027. Kisha tunda mu 2028, unakuwa unatumikisha tu kale karte ka 2024 a 2027. Ile sa pale utakuwa na hauko mambre na unaweza kuwa eskri kwa muda. Jofa kushikaza kama unajigisa kuna karte de mambre kenye hakiko valide kule karte ya zamani, karte de mambre kenye hakana ku signature ya paluku kiambo chikule Kizito na signature yake pale kama hauna kale karte. Jekaze fika ku direction generale kia uza carte de membre, hakuna amande yoyote. Usikufa huko tu hai bwana tisifika Roma na nilipisha ma. Hapana si kwa Tamove. Hatujui vile vya maamande. Hatujui vile vya maamande. Ukuwe na ulibaniwa na ba controller, ukuwe na uligelet. Chechirecha ba controller banakubana mutere kama ulikuwa na haunacho unafika tu pale kwa Tamove. Unanunua ile kitu nyirecha banakukamata waseme hauko komple na asosiasio yako, unakia tu unachinunua, vana kwacha tu librema. Hakuna amande yoyote. Esasie leke unakuwa na respect aver. Wale bakontrolere vetu, venye tunatumaka wapi, vetu tunatumaka mutere. Na chengine, ingine pwe inapasha cha tunakufukuza kwa muda, ni nini? Ni bagar, kugombana. Mumambre watamove ni mtu mwenye inafaa, anakuwa mupole. Usigombane. Hata ufike ku parking fulani kisha wanapenda ba ku fae ovyo ovyo. Wewe usigombane. Kama atakwambia mbulipa cotisation, tena wanapasha kuuliza cotisation. Si selma si ulifanya nini? Si selma si ulienda taklere ku parking yabo peut-être toute la journée. Njoba nakia comprendre mbwa a. Huyu mtu amezoea hapa. Alipia ta cotisation. Kisha zile maengombreasio zinapashwa acha muna diskite pale ma na pale baongozi ba ile parking kisha utapenda feni ni ugombane. Toro haiko bien. Kugombana mwatamove hatugombana kisi. Juu ya nini? Yusi tunakwana tunakosidereke, tunawaka na tunabeba mayai. Ile njyo signifikasyo ya logo yenye kumunini mujile yetu. Mujile yetu muko logo ya formu ya liyai. Ile logo inakwana sinifiki siya wa taksimene wa Tamove. Tuko mayai. ukagombana, unaweza pasuka. Tunakuwa tunakusidereki, tunakuwa tunafanya nini na tunabeba mayai. Ukagombana unabeba mayai, zile mayai zitakupasukia yako. Bia zitapasuka na hautazifikisha kwenye zingepashwa enda. Na ukakuwa na ispirio kwa sema wewe njuta wana wana tupa ngumi. Erojo kwa gisi. Uko na masiku za kidogo mtaksi. Me ukajikuta kia wewe amenichokoza acha nikuwe yuma. Erio pale uko na masiku za mingi mnini mtaksi. Juba takupika, watakupika kwa mbaya, utafanya nini? Unaweza teseka. Unakuwa mkilema, hautaweza tena kwenda tena mtaksi. Ndio unakuwa tu nyingine probleme yenyewe vraiment itakukutesha, itakukuteka shere mnini mu maisha. Alors kugombana si kwa tamove, hatugombanaki. Umeva nakwambia mbuko muhogu kuyuma, mnakuwa yuma. Na ingine pwe yenye napashwa cha atamove inakufukuza kwa muda ni nini ni enjiri. Kutsoma. Wenjo mwenye uko mwexpert. Kukua natsuma wenzako. Kuparkingi. Ubia mbala bala. Ubia sui ata kwenye kunyumba. Makosa zote ziko pinisable kwa atamove. Ikuwe alenderier ka l'exterier de la tamove. Tukasikia mbuna kwenye ulesuma babako. Biyo ulesuma mamako. Ubiyo ulesuma tu mtu mwe hivi mwenye ni ndugu yako mwanaikala naye pale mparsele. Vrema, atamove na itakupatia tu malipizi. Itakupatia malipizi. Yusie tunaishiki tu na watu wenye viko na respe. Watu wenye viko na respe. Na njoo kamana ukaona bie mwatamove. Siye tuko na reputation mzuri mutere. Haiko vile me très cher auditeur de la radio Motobutembo Beni. Tuko na reputation bie. Njoo wana sikia kati mesezie na mie kumoto ya mtu mwenye vraiment havale gilet ya bleu. Antuka kama sione tu mtaksimena watamove rumi na stajie kumoto. Juu ya nini? Juu ya ile discipline yenye tuko nayo ver no mambre. Osele la tamove. Cho vrema minona ma message zi shingia za mingi sana, za mingi sana. Uye anasema nini? Anasema vrema merci beaucoup niko nafata kipindi. Njisile kutoka kote ya basi hapa hukuandika mzuri. Sione kama uliandika namna gani. Na huyu anasema nini? Anasema bonsoir. Hapa ni chef de parking Rao Bange Katembo Munaha Albert Tongi. Niko nakufuata vraiment cinq sur cinq. Merci beaucoup kukosee ba membre wetu ba Atamove. Na mimi nasema merci beaucoup ju uko nafuata kipindi. Na mwingine mwenye anapenda andike SMS ama tume audio unaweza tuma kuna ko 09 36 08 00 09 36 08 00 ama 0 80 10 07 8 8 pale SMS yako itakuwa na imefika sa probleme. Uye nasema nini? Uye nasema bonjour, merci beaucoup kwa kipindi. Na uye nasema asante kumafundisho. Mimi nauliza kama mwenye hatembe zake moto anapashwa lipa masiele. Jibu. Ndiyo. Na mwenye hatembe zake moto anapashwa lipa masiele. Sipa tu biko na kiaje andika tu na habana mamoto, tunampatia carte de membre. Anakuwa ni tu membre effectif. Na pale tu nitakuwa nalipa tu masiele, nitakuwa nimekuwa nini? Nimekuwa eligible ku kila nani yote, ku kila avantage yote mu membre wote watamove anapashwa pata. Pia nasema tini yae kaka merci. Tu nasema tini yae kaka merci. Na mimi nasema ni merci beaucoup. Ni mwana gisu kuna faa nini uko na ni fata. Kwi ni yabu?
2: Le motar. Lenye kupana letaka kufizio mutere. Kwa nakona waza mwako.
0: Basi, alia registre njio emisio. Unatuma njio audio kama uko na fata kipindi na muna gani. Apana kwa registre tena vienye niko napitiza umu. Pale haiko bie. Papa jisile. Basi, muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni, ila kwangu tu ni kubambia, mukie tununue majile, shafika kubiro, mukue tu renuvele makarte de membre, na nyebe nye mushaka tembea masiku za mingi, na mulipake tena makotizasyo zenyu kunako atamove, mina basi mukuje, mufele nyini tuwaka morendegrasyo, ukue tena anordre, ukue tena kuwitu vyote binyata move, ishakuwa nabyo, vraiment, ça sera du bon. Merci beaucoup kwa bote benye biko na tukamatisha mikono mikononi ba mambre. Merci beaucoup ba kilia betu benye muna pandia kama moto za ba taksimene betu ba atamove, ba taksimene ba propre, ba majile za bleu. Vraiment, tunasema, merci beaucoup. Uya nasema, aksandi kwa kipindi, merci. Ya Lubero ina tutatizaka sana. Parki ya nini ya Lubero inatutatizaka sana. Basi, pole pole, pole pole, maprobleme zote tu mkwana niambiazo na mienda kwane zipelekea wakuba malalamiko, tutakwane rizudire tu zile maprobleme, sa probleme. Ilikuwa kipindi ekode la Tamove, ni kipindi ambakyo kinapitaka kumitambo ya Radio Moto Butembo Beni, saa ede na saa 4 MHz. Kunako upande wa pili wa studio ni wake engineer Kakare Mias Fataki Mulengis Ariele, na mimi ambaye nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi munite tu maître formateur, le futur candidat ku commission de contrôle, engineer Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo. Siku tano ijayo na waga nikisema e pour tous, tous pour e. Ciao.

0: msikilizaji mpenzi, mumegundua tena sauti kabisa, mumeona gisi wataalamu wamefika katika studio, na ni wataalamu wa akili na afya yake, na tumegundua gisi ni kap salama tena imefika katika studio na arsenal kubwa kabisa, kwani kap salama ina maservice nyingi na kila mtu atasikia kabisa wale wataalamu ambao wamefika katika studio, kwani wanakia tukundisha mambo haya ya kipsikolojia, na tena tutapona na tuko kunyumba. Ndiyo, mwenye iko pembeni yangu tumeona baba Msuja.
1: Hapa ni Muhindo Madi ku Kizito Psikologi Klinishe kunako Sante Mandala Kapu Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo, ni papa Kizito na amefika katika studio. Tumeona mama mwingine Msuja amefika kabisa mangaribi ya leo.
2: Hapa ni psikologi Sharine kutoka Kapu Salama Sante Mandala pa Musimba.
0: Huyo naye ni mama Msuja wa Kapu Salama na amesaidia watu wengi. Tumeona mwingine pembeni yake.
3: Hapa ni psikologi Kasareka Mkongo Moize kunako Kapu Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo, kabisa hiyo kabisa ni representation kabisa ya service ya psikoloji imefika katika studio. Mnayo kwanza kwa Kapu Salama ina wa psikologi wengi, na hiyo kabisa ni representativity ambayo imefika katika studio mangaribi ya leo. Tunamwona mwingine baba.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone wa Kapu Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, sociologue tena anglophone kutoka Kapu Salama, wa mabi ukale Bulaya, unatoka Angleterre. Yeye atakutranslate mambo haya.
5: Atakusaidia kwa lugha kabisa mbalimbali.
0: Hata ukikuwa pilote, ukigonjwa Rwanda tu, ukaendelea Meroko Kapu Salama, mambo mpilote ama vile wale romu avio.
5: Asirudie mu inji yake na haya tunziwa Kapu Salama.
0: Akondisha yato ya bandu wa Molisu kabisa. Mm. Na huyo tunamshukuru huyo baba. Tumeona mwingine baba Msuja iko hapa.
6: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikael Munane nikiwa mganga kunako Kapu Salama.
0: Ndio naye ni neuropsychiatre Mikael Munane tena director de nursing kutoka Kapu Salama. Na unajua Kapu Salama ni kituo national.
5: Ndiyo.
0: Yani yeye anarepresente Kongo nzima kabisa.
5: Ndio, yeye ni director national wa Santé Mentale Kapu Salama.
0: Ndio kabisa. Mwingine baba Msuja.
7: Ndio, na mimi ni Mbafu Moja Alexine neuropsychiatre formé kunako Kapu Salama.
0: Ndio kabisa, naye ni Mbafu Moja Alexi, unayua Kapu Salama kabisa iko na fundisha watu na kupokea neuropsikiatri. Na mwingine baba Msuja.
5: Na hapa ni wenu neuropsikiatri psikologi Tamose vile kiwa kukapu salama Sante Mandale.
0: Ndiyo kabisa, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezu Mpira Somo, nami niko moja wa sociologi tena neuropsikiatri kutoka Kapu Salama.

0: Salama, na tumegundua gisi kutunza magonjwa ya akili ni arsenale ya maservice.
1: Kabisa kubwa.
0: Na arsenale kubwa ambayo tulikuwa tumesahau ni hiyo
1: service ya juridique.
0: Ya juridique
1: na hiyo metre chinois amezuiliwa. Na service ingine kubwa ni service ya gardienage. Yani ni kusema jama tena kwa siku za leo au kuvendini ya msiekle hakuna tena tatizo ya kusema mgonjwa nani ataenda mchunga, kwa ni ile service imekuwa forme kwa salama. Unaleta mgonjwa wako na anachungua na service zinyizi kwa huku. Kazi ya familia ni kukuya mulamusha, ni kukuya angalia, iko na evolia na mna gani ili arudia katika community.
0: Na hiyo wakati mgonjwa atakula asubuhi, midi, magharibi na ni kukonte tu ya kap salama. Na hiyo wakati kabisa jama zimetulia na kama ulikuwa huko mwalimu hautaacha
1: kazi yako
0: jua kukia chuma.
1: Wanafunzi wasiache kazi zao au baba kazi yake, me tujue kwamba deja service ya gardienage imekuwa. Kama huko mdepute utaendelesha kazi zako za masiasa parlementaire na huko natunzisha hata mgonjwa wako ukiwa kule nyumbani kwako.
0: Asante kabisa, tumeona kutunza magonjwa ya akili ino mba kabisa service nyingi. Huyu anauliza.
1: Na hivi naonyesha kwamba hata wanaume mkarti yao wanapashwa angalia mwenye wanapatia selwa muhuma. Wanapashwa pata mgonja kule mnamuleta na mnakotize na mnagani mtakuwa na muingiza mwenye service ya gardienage. Hivi wanaume kabisa siku za leo nao wamebarikiwa kwa jambo.
0: Hata katika mamitialite kumekua wagonjwa. Hakanabia mufazili ati basi kumbe mina lipia uli.
1: Sina mutunji.
0: Sasa sina mutunji.
1: Watunji wamekua kapu
0: salama. Kwa Kongo. Kwani ni service moja tu.
1: Ndiyo.
0: Hata kwa Kongo kefika Kinshasa haiko.
1: Hakuna,
0: kefika
1: hakuna.
0: Wapi haiko.
1: Ndiyo.
0: Ni service ambayo tu kapu salama imepata mafunzo. Na ni wataalamu ambao wamepata kabisa formasio kubwa. Huyu anauliza kama kap salama ni nini.
1: Ajue kwamba kap salama ni kituo kikubwa ambacho kinakusanya na kupokea wale ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, si hoteli, na ni wale ambao wanashikwa na shida za kiakili napasha kutokea kwa mambo mbalimbali kupitia droge mbalimbali, kupitia pombe mbalimbali au kupitia hata magumu wakati akili imechanganikiwa au umejikosa hata umeanza wazia kujitundika kama njia ya maana. Wale wote wanasaidiwa na kap salama, na mkiwaongoza mkiwaona kule ni sharti mwaongoze kunako kituo kama na hiki ili wasaidiwe mbele wakati, kwani inchi haiwezi endelea ikiwa na wagonjwa wa akili. Na mjue kwamba kap salama inapatikana katika zone kubwa ya Musienene ambayo imeselebrea pa Septansenga d'existence, yani tunakuwa mlocalité ya Lubero pembeni ya Sandreville ya Butembo. Kama unatokelea Goma ulizia Chambo, unatokelea sijui Beni ulizia Kusandreville tu, kila taksimene hata bobu amekuwa na uwezo ya kuonyesha kwenye kap salama.
0: Na kap salama imekuwa kama Bethlehem, kwani mtoto Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem
1: pembeni ya
0: Sandreville. Pembeni ya Sandreville kule kwenye hakuna fujo na tunashukuru kabisa watu wengi wiko na pona. Dire Dene Mikael Munani, mada gani tumetayarisha magharibi ya leo?
2: Kabisa, magharibi ya leo tumetayarisha somo kubwa kabisa ambayo nasema kwa wakati ya mapumziko hii ya masomo, yani gestion de vacances scolaires et santé mentale.
0: Ndiyo kabisa, tu hii teme kabisa tumileta magharibi ya leo, gestion de vacances scolaires et santé mentale. Kwani tumiona kabisa watoto wengi, wanafunzi wengi wamepata madhara kunako vakasi.
1: Ndiyo.
0: Na ndiyo kimeacha tumeleta kabisa hiyo teme, kwani watoto wengi unasikia kamba hakurudilia masomo kundi abirebia mokure. Hakurudilia masomo kundi abirebia
1: asha bebesha
0: mimi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hakurudilia masomo kundi abirebia muendrika pe na abirebia kukwako kupoko. Kusana nere, tanga chetia chetia.
1: Unasha hawa nomori yololo kabisa ibabareba heke ngeromoi au maparsele habiria ngehipusi. Hawa nawa kaloha hii, mbona masomo wanatoka wako propre mesiku za leo. Wameanza ingia katika nyumba, wanakosa
0: kama narudia kama walienda pota nyumba moto kwa shene vetsa ngeli tuwene.
1: Ile ni objektife kabisa.
2: Na objektife kubwa ambayo kabisa imetusukuma tulete mada kama na hiyo, ni ili tuakombanye wanafunzi wote kabisa kwa ngao zote, wa koro, wa eleve, wa etidia, ili waweze
0: na walimu wao,
2: na walimu wao hata wazazi, ili waweze kutayarisha maisha yao ya kesho, wao kama fitir kadri wa inji.
0: Ndiyo, neuropsikiatre tamo, se vakase ni nini?
1: Vakase mjue kwamba ni
0: pumzi. Ereluhuka, renga.
1: Ereluhuka. Ndiyo, naunasha mandi wakano wacho mojichi ira ira jake, ereluhuka. Iye nawaza kama ni kukatalia mkitandra, unalala gisi unapenda kama njo vakase. Haiko vile njo vakase. Vakase ni kusema kazi kubwa ambayo ulikuwa nafanya bila kupumzika. Hapa umepata sasa muda fulani ya kupumzikia ile kazi ambayo ulikuwa nafanya ambayo imekutosha jashi.
0: Ndiyo.
1: Na hivi ni muda ya kubadilisha kazi unafaa ingine. Wewe mwenyewe ulikuwa unalamkia kila siku kwenda kubwalimu au kwenda jifunza kama mwanafunzi, hapa sasa unapasha lamkia na huko naenda shambani, watasema ke huko nafaa vakasi.
0: Ndiyo, yani repo. Yani repo haiko kusema unashinda unalala, mamekala msalo, unafata televizio, unafata WhatsApp. Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unashanje activity ingine. Ndiyo. Hiyo ndio wanaita kabisa vakasi.
2: Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unapaswa enda shambani, unapaswa fanya kazi nyingine apare ya kialimu. Kwa mfano kuendesha pikipiki kama taximen,
1: bomber,
2: ya bomber,
1: anja presse kumabrike
0: mwalimu. Wamabibia nakala, unakamata hata moto unakuwa taximen.
1: Ndio ndio.
0: Kwani wakati hii demwa itaisha utatosha kule pesa mingi na hiyo pesa zitakusaidia.
1: Watakati wanasema vakasi parlementaire ni wale wa député ambao tulitu Kinshasa kila wakati ni kuwazia meambo ya sheria ya Kongo, na siku hizi wanasema turudie tena kwenye tulitoka tuende fanye kazi zingine.
0: Ndiyo, na hiyo wakati wanakia tukosilte wanakuwa kiva na mulhoka
1: nani ingine kazi, yani wanaacha mambo ya meambo, wanakuya tuangalia kama tuko naishi na muna gani, kap salama naleta habari gani, malazima po hanyiko wa dipte wakawa hikawa lobero nebeni esa wangati ikano ko kap salama raporo ikawa loyuka heka kandeva na mkole vakas parlementaire.
0: Hata tumewaona vile wa fonctionnaire de l'état wakati anafaa repo yake kundunashi nabo vakatsa mpa wakote
1: nasuka
0: yuko mokaduka toka paluko mwizi
1: na
0: wakati umekia kurepo mazingira ya servo itaenda inapumuzika kandukeni shasova mwave tumevi yao.
1: Sasa dene wangine msikizaji aliuliza kama hata na mwenye iku mbunyumba anapasha fanya vakasi ya konjigale, vakasi konjigale na yiko kwe
0: mbunyumba nabo mwenekwe,
2: lakini hiyo ni kosa kubwa kabisa ambayo iko tunaiklasika katika hiyo tunaita ignorance. Katika unyumba hakuna konje. Kwa maana tumefanya utafiti na tumegundua kwamba hao wanaolomba konje kwenye unyumba bakae babarete seka.
0: Dere Mikaele bakabu ambobase na mawe loha robase na engaye wetu. Yani hii inaonesha gisi unyumba umemuchokesha. Na wakati umemuchokesha vetumba vya mubu nyumba, hiyo wakati yeye anakuwa kasamu anatoka mubu nyumba. Mchoko kapsa lama tukande katukia
1: abarete abrifuire
0: abrifuire nyumba na hiyo wakati kwao watu wa kusema sasa naenda kukonje njoo na kutaka wale mlini mama ina lune yesha liromoli atilio kokonje
1: ndio kokonje
0: kwa shina abrite petro nyumba
1: na kokata mama halianzi remoli kwa shiyo na
0: mu irresponsable sasa tukikala tu vile vya mbu nyumba buwe na ni mbunyumba wenye hapo na mazingira mazuri.
1: Alawe,
0: na biya hiko momitialite, eri ya mandra kwati. Ya njeni ya nziromori, kwa shina kate vitro mbunyumba.
1: Hivi unataka onyesha kwamba wale wa mama au kila hata wa baba ambao wanakimbia kila mara muda mrefu shambani, wengi wao wanapasha chunguzwa kiakili. Kwa ni wakati anaogopa magumu, niko na problemi ya sante mandale
0: deja. Hatutamona mulini hapa msienene de kilometre. Mbabri yako lae de mua, oyo nzirerema.
1: Ndiyo.
0: Me uke muona realite. Yeye asaka kimbia responsabilite ya fuaye.
1: Sasa mama anauliza namna gani tutajere hii vakase wakati watoto wetu wamepitia vakase. Kwani hapa tumesema wakati umeingia ku vakase ni sharti utumike kazi fulani. Omrukana na rana matunda wa vakase.
2: Na hiyo kabisa.
1: Singizi hakuna chinyata leta. Hakuna
2: hata kitu. Ndio watoto kabisa hao wanafunzi kabisa tunasema kwamba kwa hiyo wakati ya vakase watoto wa kamate hiyo wakati wakijifunza kazi fulani fulani na kuweza kuiga mifano fulani fulani walisoma teoriku masomo na ni wakati ya kufanya
0: na ni wakati pratiki. Ya kufaa pratiki na hiyo wakati kama ulikuwa nasoma huko veterinaire ni wakati ya kwenda tafuta hile hikuku ya hiko mchetengo tengo mkati. Na hiyo wakati unaifanyia kwa stage.
2: Mwati we chihunzo kabisa kumbe kwa mrobe no.
0: Mwati mkavenika wese po wambo mulia chihunzo. Kwani wewe ni domene yako.
2: Ndiyo.
0: Na ni masomo yako ambao uko nasomea. Na hiyo wakati unapashwa pita mulango kwa mulangoni. Ute akako kwa kenyu kanuene kwe.
1: Ndiyo,
2: Kwa dapa na shosalamu shesho nyama.
0: Shesho nyama. Wewe unakuwa nenda salimia manyamu tiye na malangirako kanuene.
1: Mwakai watatu mwalimu dawa mwenye sere troka kwa zekana troka. Juhu mwalimu anapasha kuandika. Anapasha kudanganya. Arone wakati ya kusema dawa yenye uletaya niisha ipima eliwezi.
0: Hiyo ndreza yenye ulinipatia ilikatala kutumiki.
1: Ilikatala, iliacha mbuze na anacha turisha.
0: Ndiyo kabisa.
1: Ya turia.
0: Na hiyo ni magumu kabisa. Na wakati kuko wengine tumesoma gestion commerciale. Huwa mtoto wako kama huko na duka. Unapasha kwa nenda mwikalisha kuduki wa mtu anaona kwa kese
1: anaona gisi mtu anatumika mchana mpaka
0: mtoto asione pesa ukisa kufa
1: ndio
0: ndio hapa ndio hapa ba commerce benki Watoto wanasalaka wanona kukese wame
1: ona. Amukusha naota kabuku.
0: Amukusha naota ya kabuku.
1: Kabuku kabla
0: ngaro. Nero bakawi ya baka celebro nuko mumorge. Ndiyo, naona sati basi. Wende eromu tafuteba komisionere venye batauzisha chetraka chakul. Abo naviku na celebre.
1: Sasa haiko hiyo wakati. Sasa wanapashu fa nini?
3: E kwa agronome benye biko kwa masomo kumbe wanaenda mpori wanajua kwa gisi ya kulema unaona muagronome anakuwa niko nasoma niko naogopa na mpori wanamwambia mbaya erokesho tunaenda mpori utaona moto ata injesa ngatroka eriomori sinasoma tangasha anga yumori tribo wasomerachi
0: nero chochi kale kitu itrobo la agronome abasoma nitwe tukale mtu ndio mori
1: tukale mena tirele
0: na tirele yani sio tuko na tirele tuko na kumalisha abasome beratase bakabase buna mateori
1: wakasiba mumabiru
0: wa utamuhane ulime na viazi haiziwezi
1: lazima tunafurahia ile peje ile kwani kule kuko kabisa kose sio kubwa na sasa ipo medetero tayona kule
0: utaiona na utaona wanafunzi wa kilimo
1: ndio wenyewe wanalema
0: na baada ya kesho tutaona watakuwa na matraktere na sio matraktere kabisa ni matraktere ambazo zitatosha mahektare na mahektare kabisa ya chakula na tunakuwa na kula kama paradiso ndio
3: na kupengine nitoba maswe unaona mumasole so miaka kukua mumasomea atakuwa anasema ta mie siezi jenga siezi chezea mpotopoto siezi changa beto anamwambia changa beto ata mie siezi kuwa nachezea mwile jespa beto akisha maliza atakumpa mie nafuata kuwa engineer utaona hapa watu kwa masomo atakuwa anasema ta ni kwa engineer haya afikia na masomo wapi afikisha wapi mie atakuwa anasema ya engineer ambaye ndra changa beto ati siezi nilisomaka ni kwa mtu wa mubiru
0: na hiyo wakati ulisoma construction kama kwenye kuko kaweseka byondo
1: kajenge
0: ukana pima kwa mieke kakenda henge maha
1: ndio
0: na wena wamesema mkasero wetu ya himba kwa
1: basi mwaka nabi wa kwanza kwa karasi kama ndio yani tuonyeshe mwenye tuko nasoma hata wenyewe walisoma kinganga wanapacho fanya nini siku za leo wenyewe wanasoma kinganga
0: ndio wale wenyewe wamefaa kiganga
4: wenyewe wanasoma kinganga ilipo wanaenda kwa mapostele sande kule na kwenda jexercise kama wengine panafaka namna gani wanafaa mapratiki mbalimbali kwa sandre
0: na bandi babia bakahe kano kopekato hetoritori wa vukala vya silwa mungu makie basi mama vaccine kesho huwa vika hikana kabuku unemusomo taitivakse tetanos na hiyo ndiyo kiganga ambakyo kinaposho kuwa maposte de sante ziko mukartie na ile wakati senyuko na faile teori wakati utarudia kumasomo hiyo pratike kabisa itakufaa unakuwa mtu kabambi
2: okay. Na valiktrisye kumbe muisha ngasha vula mwekura hama vya kabalabale kanala ngereka mwakambule kute uwese kute yonyumba shushye sereke seboshi wamboka ande tukita shatuke ishumu murime tuwa vare produira valiktrisye
0: sasa chakushangaza valiktrisye za hizi siku
1: hata na nyumba yake
0: hamuna torsh
1: na nyumba yake hamuna na pano no na kuinstalia naenda atafuta mtu mwingine
0: alo akasale stale na runa timu ya manyumba wapo unasikia sema quartier kote kameteketea me ini mfostalater
1: alo kio wengine wako nasoma basi hapa tunasema nduka pole kwa electricien na watu wa kazi mbalimbali yani tuangurajie wazazi wetu wenye wako na tulipea za masomo ili waone gisi wenye tuko naenda jifunza tuko na vitendesha kwani hatotasoma na mambo yanabakia mvitabu hapana
0: hata wewe kabisa ukiona jamaa yako mko wakimbizi mzazi ni mkimbizi wamewakimbiza katika shamba kakao unajikaza unajifunza hata kazi moja na kazi ya kwenda kata majani mwaka ya masomo itaanza umepata uniform umepata nani sakoshe umepata mabuku na hautakuwa tena mzigo kuyo mzazi wako ambayo alikuwa mkimbizi.
1: Hivi sasa tunasema kwa wanafunzi wetu tuendelee kuhepuka kwanza hii mavoyage voyou. Yeye tunaita voyage voyou ni kusema babangu mimi napenda niende Kasende, mimi naenda Goma, mimi naenda sijui Tanzania na una pekenya pesa mingi me hakuna chenye utatosha kwenye ulienda. Tunasema ni muda ya kuhepuka hii magrupe zenye hazina msimamo, zenye hazina msingi fulani. Kusangwa wamabia derechi chetia utatoka kule samwe unaenda muprizo, samoya unafanya biaga. Au tunapashwa hepukana na hii mambo ya wapolitisi fulani fulani wenye wanatubebesha tu bidrapo au
0: wanapangara au wasapatia makarto za madroga
1: mpaka na mamarshe mbalimbali zenye hazina sababu unaona watu wanafaa marshe. Juu tunazoea ku uliza eske watu wako normo wenye wanafaa marche wanaokisha moto kugudro yani tuhepukane na mambo kama na hii na ile mavisit ya saa kwenye makije kwenye mahoteli kwenye sijui madena tunaenda kunywa hayo mapombe hii mambo ya kuhepuka sasa kwa walimu wanapasha faa nini
0: Kwa walimu kabisa, walimu wanapashwa jikaza, rero ni wakati ya konje. Ehe, loke, kumbitua usaha hiyo, ni wakati kabisa ya kujikaza. Una exploite matiere, njoo yeba nitaka redynamisation. Yani, innovation ya vya somovole domene. Uletete na watoto matiere ya mopia. Na hovole mwaka ukasana kadoki. Hovole mwaka ukasana kadoki.
1: Kama vetu waramu ya sombe, hapa nevo liwa fumbora ya doki ngoko yeye yo.
0: Iye sombe, yoko onde mwaka.
2: Kwa walimu kabisa tutafute gisi tumesema manzoni zingine kazi zenye zinapaswa tuletea faida kwa mfano kazi ya kufanya shamba unapaswa enda tengeneza brick unapaswa fanya kuzingine kazi kabisa ama unakuwa taksimeni
0: yani konje yako usipitie tu mudoze ukavua mwe français ambayo ni mwalimu na hiyo kitakutusaidia kitasaidia na jamaa yako ndio kabisa na risipo moba kazi.
3: Na wengine kumbe walimu wanafuata enda exploite yenye banafundishaka kama unafundishaka maosea wende exploite kama nema park unasema na mie kumbe niendra kejua hata kwenye park de Virunga sante ifundisha masomo hata wanafunzi banezi nipozeke sio najua kudefend na kusema
0: hali yake Edward wakafundishe lanki Edward
1: na haba ijui
0: ishe wamavi mumu niche wakala vaha ikwe
1: hajui
0: na hiyo wakati kuteknoloji tukaso mambu hao le puli fix
1: na mpaka sahi basha akolo wanasema hatujui le puli fix
0: na roke ya nitu katuka volanga ni puli ya mkwizine
1: ok kwa
0: verevia na baki shakolo si kashine puli
1: wengine anasema le vazi komunika unakosa kama vazi komunika njoza wapi ilfo tuende uliza waplombie watusaidie kwejo
0: watusaidie na tuone hiyo vitu
1: ni manyama zenye ziko mu maparki mbalimbali tuende ziona naweze kuambia mtoto kwamba elefa ni kubwa kushindia sijui hipopotamu
2: wapi ya Roma noti elefa chechise avi yasunge chese na mambo hiyo likireye
0: ukamvulia na hali ya parke de garamba
1: ndio, ndio.
0: Akosi kwa Equateur
1: mwalimu naye peke hajui yani sio ni mambo ya kuvisite binye tuko nafundisha watu
0: ndio kwa hiyo wakati utafundisha kitu ambacho kie unajua ndio, ndio. Na kitu ambacho unaona sababu aringa mo parke de garamba mukomete
1: sio mambo ya arenga ndio ndio
0: kitu unakiona na unakifundisha watoto
1: hivi walimu wetu wapendwa kabisa ili muanze mwaka mzuri yenye tafika hivi karibuni muendelee kuepukana na mambo ya pombe kisi tumetoka kusema
0: ile mapaka sababu kasibu mo omokabare unamupike français non je suis enseignant préfet
1: nakuomba mainite kwa wanafunzi basi makelke makelke fra basi mwalimu mtoto nisaidie wewe mie njoo niliacho naweza hayo sio mambo yale metusaidie watoto kulite contre corruption yani tukijionya kwamba tuko wa responsable
0: kwa wazazi
1: wazazi sasa nao mjue kwamba kama mnapatia watoto wenu wa nafuu walimu sio kusema responsibility inabawakimbie yani nanyi hii ni muda ya demwa sijui ya miezi ngapi ambayo inarudia kwenu mumplanifie na nyinyi mlete planification mlete utaratibu fulani asubuhi mpaka magharibi mtoto atafanya hiki au kile
0: hata kutumiona wengine wazazi wameanza fungia watoto katika lupango
1: wale ni wa irresponsible
0: usitoke mpaka magharibi
1: ndio ndio
0: hiyo kabisa ni responsibility na wakati huyo mtoto atachomoka katika hiyo clotie atenda kukatia vetumba na utalipa
1: anakuwa saa imbwa nyesha sikia meru muda mrefu
0: na wakati inatokelea mklotiri tenda uma watu
1: ndio ndio na hivi tu kama tuko na kazi za kwenda shambani za kwenda kwenye duka kwenye ufugo ni muda mzuri ya kwenda pamoja na watoto wetu vile kuwapatia education sexuelle neuropsychiatrie
0: na tena hiyo planification haiko kutia watoto msirimenage yani wakati yote mtoto anakuwa samu boy
1: kwenda
0: nikonje akendi bya muboy haiko chikoloni
1: yani tusiwaishie kokolere ya kusema tukatu
2: hiyo ni muda kabambi kabisa ambayo inapaswa saidia mtu katika maisha yake. Sisi kama wazazi lazima tukue na muda ya kuongea na watoto kupitia education sexuelle.
0: Na vile ni wakati kabisa ya kuakompanye watoto wetu mukazi ambazo tunafaa. Ikabi ya vulie vunene, we babu unafika muretret, unakufa watoto wako hayue kazi ya kwenye unafaa. Hayue kamuko komersa, hayue kamuko mkulema. Akasa lao hui unamomoro jamba, unashi baba wao. Sine mutreke.
1: Hawa mtoto anasikia sasa wakati ya temwanyaje mchisomo.
0: Mchisomo.
1: Kazi zake.
0: Fazila zake.
1: Fazila zake.
0: Alikuwa naleta miposhe 10 katika kisomo. Me watoto wanayuyo ake papa ni mwera.
1: Kwa ba hakuna hata sima. Hata
0: na moto kakabi ya maparcelo manisha shino moto. Na ero mundu wakalu aloma moto kaka. Ni mamwe muna mobeba mchiboi. Me kwa bo na kuko mtogari. Ni magumu kabisa sana. Ni wakati ya kufundisha watoto. himambo kidogo kidogo ambayo hiko kuparcel, unamuonesha kazi zako, mesu wa mkangani yango ko, nabare mwole reparcel.
1: Hapana, siyo mambo ya.
0: Ndiyo, ishangasha tumi.
1: Ndiyo, ndiyo. Na ile kidogo yenye mtoto atapata, au mwalimu yenye utapata kukonje, usiwaze kama ni bonus, ujue kwamba ni nguvu yako, unapashwa itunza kwa utaratibu. Hivi haiko muda ya kusema ngatu mikere telefone na maneno ule telefone ishaute na mabuku. Ni wakati ya kuchunguza cha maana katika maisha,
0: yani
1: ya wazazi,
0: priorite.
1: Ya
0: wate,
1: priorite.
0: Ndiyo, na ndiyo. Hata kabisa tunapashwa jikaza, tuna ni wakati ya konje, ni kuoneshe ambao tunaita education sexuel.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kapsalama imegundua kwani watoto wengi wamegundua hiyo education sexuel kunako mitandao,
1: kwa
0: WhatsApp, kwa Facebook, na hiyo mambo iko nacha, wanajiprostitue na wanaingia directement kwa maison.
1: Wakangirano mu bunyumbu te wama singomo alia nakoishi na kabifundishi kwa rezo
0: sosio.
2: Ndio maana kabisa education hiyo kabisa tumeendelea kuzifanya kwenye santé mentale Kapsalama. Watoto mzazi ukikuwa na shida hiyo kabisa, sheri tulete mtoto.
0: Ndiyo kabisa, hayo mambo ni mambo kabisa ya kusaidia watoto tuwachunge kunako konje. Na tumemaliza hiyo parti teorike, tuningia kupratiki. Ni wale wataala mambo waliona mambo hii, ndio wanatufundisha. Jambo warele kominote.
5: Jambo sana.
0: Avarele na abo babiri kumo studio vama vya sumobis. Na ndio ambao tena wanatufundisha sasa.
1: Wakitufundisha gratuite, tunawashukuru. Jambo kaka.
6: Jambo sana.
1: Seme na ule acha masomo kandye?
6: Premier ane.
1: Na saa ule acha masomo, seme ulikuwa nafaa kazi gani?
6: Nilikuwa shina kazi ya bubombere.
1: Kazi ya bubombere, na bubombere uliendelesha sasa kukua na kunya pombe au ulikuwa navuta?
6: Nilikuwa na kunya njo pombe.
1: Na nani alikufundisha kuwa navuta?
6: Nilikuwa
1: naenda naye.
6: Ni barafiki yangu.
1: Na mjama yako nani anjo alikuwa na kongozi?
6: Ni yomba angu.
1: Naseme mnyomba.
0: Basi USA ikonzea vikabi na kalendera na muyomba. Kwa shu muyomba na ina kafute na anene.
1: Yuma yuwa muyomba
0: kukonje. Na wakati ya konje unakuwa naangalia mtu mwenye unaposhwa patia mtoto yako. Ili ya muangadre. Haezi enda kwa kila mtu simpelekea mfutiwe banji. Na ina tavuta kubangi hata alienda mfundisha kazi. Ambo ni metre. Metre na kafute banji.
1: Basi na metre na kafuta kutu kaki.
0: Na hiyo wakati mtoto alitoka kumasomo avirishi ya karasi.
1: Ndiyo, jambo kaka na wai?
6: Jambo.
1: Masomo uliacha mkandie?
6: Dede.
1: Dede
0: ni kusema nini tukasoma?
1: Wake kula waelewe.
6: Deuxième doctorat.
1: Deuxième doctorat ni kusema?
0: Medicine ni mdoktere.
1: Tumemusombe, atakuwa na opere.
0: Atakuwa na opere matamu.
1: Atakuwa na opere. Na wae jambo gani uliacha unafika kwa Kapsalama?
6: Nilifika kwa Kapsalama, nilitumia droge, pombe.
0: Basi nayo ni magumu kabisa doktere. Uliowa riaso mevetabu ya mwalu na afute banji.
1: Unaambia nini wa doktere wenzako wenye wangalu na somo?
6: Wale mimi naambia wasikwe na vutumapu fulani yenye ineza wafikia. Wakwe na decisio kukitu yenye wiku natafuta.
1: Yani wangalie yenye watakontribie kwa inji yao. Ulisomea doktere, utakuwa na tunza usaidie watu.
0: Na hiyo wakati ukenda tunza hiyo wabere futebanji. Chochi kare kambu. Amuke ule ama behola.
1: Nero doktere base. Alushari ya kuleko. Inabirikunda.
0: Inabirikunda. Inanemu anakoyolea na munani.
1: Mamsale
0: dope ya mamekoyola.
1: Na anja shino na kuenda inje. Basi tunasema wale wa doktere hawawezi kuwa mwinji yetu, erzema aye ametunziwa.
0: Ametunziwa kabisa, na tende endelesha kazi yake kama kawaida.
1: Kwa na ametunziwa, jama.
0: Inaonesha gisi hii magonjwa ya hakili, haina klase fulani.
1: Haji. Haba
0: doktere bane.
1: Haji mwalimu.
0: Haba debitema, nabia mkalangiraba kaika anomo kampanyi.
1: Haba kandida. Habo shiba kaika, base, inisharti tupiganishe magonjwa hii. Kwanza, tuanje droge kwa hii wakati kabisa, si watoto na wazazi na walimu. Jama.
7: Jama.
1: Seme uko na watoto ngapi?
7: Mumoe.
1: Okay, uko mbunyumba?
7: Hapana.
1: Masomo?
7: Masomo siku soma, kani soma kurdi suare.
1: Aya masome kurdi
0: suare. Masome kurdi suare, nere kurdi suare ya vihika, konze ya vihika, enalunendo mukabari.
1: Basi manamu umae yo ananayo, ahotu kwa te konje itwa jereyo ndeki.
0: Konje itwa vya tuka jereyo ndeki. Wakati ya ujere konje mzuri, utatosha kule mamimba, utatosha kule mamagonjo, na hii italeta mazara kunako mwili yako na unapashwa fika wakapisala.
1: Ndiyo, ndiyo. Jamo, dada?
7: Jambo.
1: Na wae uleachea masomo kandye?
7: Primera
1: ni sekundere. Useme unakuwa na watoto ngapi kwa sasa?
7: Watoto watatu.
1: Unakuwa katika unyumba?
5: Hapana.
1: Bado kabisa.
0: Na hiyo ndio matokeo ya konje. Mm. Yaani ese konje kabia watoto wanakuwa kasabe nye viko libre. Mm. Na ero kundi ama WhatsApp abri yasa. Mm. Senye banona kile mamuru ambunavo ya museri. Amutuka lutuwa kule pratiki na mimba inatokelea. Na inaindikape maisha yao. Mm. Kama ilikuwa muyomba njua likuwa na mule PS kianganata mule hera kwe. Akaluna wataya ere omolo mewewe. Mm. Ebya mawere
1: na. Na imeshia pale na watatu na waine mpaka wa sita na ongezeka.
0: Sita. Hey, male rizema wa kabu trokope kabu kabu ya lubi ya trebe takutemi. Mm.
1: Ndi alingo mule mesha liikano.
5: Ndi.
1: Haiko nafika hapa kabisa. Ndiyo ndiyo. Jambo baba.
8: Jambo sana.
1: Sema na wewe ulikuwa kiongozi wa masomo?
8: Ndiyo.
1: Hautataya masomo yako meo useme ulifika hapa shuani.
8: Nilikuwa na droge na mie.
0: Ulikuwa na uko director. Na weko director. Na wakati ya vakasi ni droge na droge kabisa. Na mumiona dinchi mafrui. Sare hawa ni death man. Oko nzili atukira nichi director ya mriki uko kapsala. Na ni magumu sana. Na hili inaonesha
1: nini wa director wenye wanako?
0: Wengine wako wengine. Wangaliki yo mkonje.
8: Na inawakoseba sikuwa na kunya pombe na kuvota.
0: Baende batumike kazi. Kwa ni wameona mwengine director oyu wito ni mero matrikil. Amefika kukapi salama. Na tujiambie kila mtu aende afae kazi yake gisi tumewaambia.
1: Yaani sio muda wa kubakia nyumbani unasema hauna kazi na unaenda kunywa pana. Kama uko director uko mwalimu enda hata shambani fata mvazi wako sijui kwenye kuna presse mabrike kuwa mtakisimene kama uko na kamoto kazi tu. Unapasha pata kiazi kuhi muda ya vakasa. Hapana kungoya tu za serikali.
0: Hata unapasha fanyikiwa, unauza hata gari kwa hii demwa. Kwa ni nulikuwa na vakasa?
1: Yani watu tusikue parazite kuserikali kwa hii muda. Jambu kaka.
6: Jambu sana.
1: Seme na we, ulifika jua nini?
6: Nifika hapa jua kunya tu pombe.
1: Pombe na we, masomu liachia mkanti emu?
6: Niko diplomemi.
1: Diplome mwopisio gani?
6: Mwopisio sosiali.
0: Mwopisio tekniki sosiali. Neromalu na yandriko mokarase. Mwabi ya kasaina viri kunda wama mwote vetrako mwuniversite. Na unayo universite ya isi kukusafika matieru salewa. Wana kukimbiza.
1: Wana kufukuza kabisa.
0: Wana kukimbiza na ni magumu na ndio walimuleta kukapi salama.
1: Ile kepata matibabu. Na atanja jen. Atanja L.A.
0: Atanja L.A. Kande na ya paterisas.
1: Ndiyo ndiyo. Jambu dada?
5: Jambu sana.
1: Uliacha mkandia mimasomu?
5: Uliacha mdeze mnane sekundari.
1: Okay, na ulikuwa nafanya kazi gani sasa kwa siku za leo ukishaacha masomo?
5: Nilikuwa na lima.
1: Ulikuwa na lima. Na useme kwa ngambo ya pombe, ulikuwa nazoea pombe gani?
5: Nilikuwa nazoea dopele.
1: Pombe na zingine? Zingi kabisa.
5: Tu dopele.
1: Makapitene zote
0: kabisa. Na ulifika hapa kukapu salama unatoka wapi?
5: Nilitoka Beni. Kiche ilikuwa na niluma sana, sana. Kontrena doze ile basi.
1: Na kulikuwa kwa wakati walikutia mprizo?
5: Ndiyo.
1: Ulifaa siku ngapi mprizo?
5: Nilimaliza mwezi.
0: Mwezi moi na neka ngwai kabisa. Yeah. Na hiyo kapu salama waliona ke. Akuje auditeria na mutuma kukapu salama kutoka Beni ya kuja pate dao.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Anasema kwa ni kapu salama. Ndiyo kabisa iko na rebobine na kubebo.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu. Ni kwa wakati kama na huo, na tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Na Mungu ni mwema kwa kuwa yeye kila wakati iko nasi. Na hiyo ni furaha kubwa kwa kuwa yeye anatulinda kokote ambapo tulipita, alikuwa nasi, na hata yani wakati wa asubuhi mpaka hata saa hii iko nasi. Na hata kazini aliweza kutulinda, hata kwenye mipango mbalimbali yeye mwenyewe aliweza kutuongoza na kutuwezesha. Basi Mungu apewe sifa na tumshukuru kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni wenyu Jules Kimbesa, na kwa ngambo ya pili tunakuwa na frère Remias Fataki. Na vile tukimwona papa Vivier Kuhimba kule pale ambapo alipo, basi Mungu ye mwenyewe endelee kutulinda. Na hata vile kila mtu tunajua kwamba mko wengi sana kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata na nje ya diocese tunajua kwamba mko nafata emission hii, emission shukrani za Wakristu. Na tukue kabisa tayari na tuweze kufata emission hii, nyimbo za shukrani. Asante.

Basi katika maisha yetu yote, tujue kwamba Mungu ni mwema na tunaweza kumshukuru. Tutamshukuru kwa yote anayotutendea. Na ila tutaweza kutambua ya kwamba tuko katika kilio kwa kuwa tuliweza kuwapoteza, yani mapadri wetu, tuliweza kupoteza Per Kishindo Matolu aliyekuwa prefet hapa kuistitika mbali STT PDIS, na hata vile tuliweza kumpoteza padri Monsieur Labbé Kasereka Maboko Leandre ambali zikwa leo kule Tanzania, na hata misa imesomwa hapa kwa ile wakati misa ilisomwa hapa katedrale kwenye kanisa kubwa la jimbo la misa kubwa la jimbo la diocese yetu ya Butembo Beni. Basi tunasema pole kwa baba askofu, hata kwa wengine wote mapadre wa sœur, basi na kwa jamaa, basi tunasema pole, na basi tutaendelea kuombea roho zao, na ndio maana tutaendelea kumulilia Mungu, kuwa Mungu yeye ndiye mfariji wa kweli, na ndio maana tutasema Mungu kwa wema wako. Mungu kwa wema wako.

Ee Mungu, kwa wema wako, uvute maovu yangu. Mungu ni mwema. Mungu yeye mwenyewe anasikia sala zetu. Basi ni kweli tumekosa tufanye nini kwa kuwa basi tumewapoteza wapendwa wetu. Basi Mungu yeye mwenyewe awapokee katika ufalme wake. Na hata vile kwa kuwa Mungu ni mwema, yeye mwenyewe atatenda yote. Na leo tuliweza kusherekea siku ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo unaojaa mapendo, moyo unaojaa furaha, moyo wa upendo kwa watu wote. Na hata ndio maana kwenye parokia zetu zote, kwenye diocese, hata kwenye sekteri fulani, kuliweza kusomwa misa takatifu. Na hata wengi walilamukia kwenye makanisa, walienda hata Buhera, hata kama vile kwenye parokia mbalimbali, walifika huko kabisa wengi sana. Pale Buhera tunajua kwamba Wakristo walifika wengi, tena wengi sana, tena wengi zaidi. Na ilikuwa yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Basi moyo wetu ni kusema Yesu Kristo yeye mwenyewe atuongoze na tupe mapendo ya kweli, moyo mtakatifu wa Yesu. Hata kulikuwa msikilizaji mmoja ambaye aliomba wimbo huu wa moyo mtakatifu wa Yesu, na wanamuita Kande. Aliomba wimbo huu wa moyo mtakatifu wa Yesu.

Ni mapenzi yako Bwana. Moyo mtakatifu wa Yesu unaojaa furaha, unaojaa mapendo ya kweli. Kuna wale ambao wanajiita wa Kristo lakini ukiangalia kwa gisi yuko utakuta kwamba hajampokea Yesu. Mpokee Yesu Kristo, ingia ndani ya moyo wake, kwa kuwa yeye ana mapendo ya kweli na mapendo hiyo itaonekana kwa watu wote. Yesu Kristo hana ubaguzi. Yesu Kristo hana parti fulani, lakini yeye tu ni kwa watu wote. Na hata anafungua moyo huo, anatufungulia moyo wake. Na wakati unampokea, wakati unaingia kwenye moyo wake, kabisa utaonekana kuwa kweli Mkristo mkamilifu. Tukiona chama cha moyo mtakatifu wa Yesu kwenye jimbo letu lote, basi hata nje ya dioseze. Hata vile tukiona wapenzi wa Ukaristia, yani wa Kruaze, ambao wanaagania kwa huo moyo wakati wa promesi, wanatia moyo mtakatifu picha ya Mama Bikira Maria mbele na wanaagana kwa huo moyo mtakatifu wa Yesu. Tukiwaona wakiwa pale kwenye session diocesaine, pale kwenye biro, pale eveshe, na yani duaene zote zimefika hapo kabisa, tunasema basi asante kwa session diocesaine. Parukia zote, tukiona parukia baze, hata parukia zingine zote, basi asante. Yesu Kristo ni mwema. Na tukijua vizuri, mwezi huo ni mwezi wa Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria, mama ambaye kabisa, mama mzuri sana. Na basi kukua amezaliwa, Mama Bikira Maria ametuzalia mtoto Yesu Kristo, ambaye tulikumbuka leo, tukikumbuka moyo mtakatifu wake Yesu Kristo. Basi ndio maana basi tutaweza kuimba pamoja tukisema, Maria tukufanane, tufanane nawe Mama Maria.

Asante, asante, mama Bikira Maria, wewe kama mama wetu, basi utuongezee nguvu ukiendelea kutuombea. Tunasema asante, na tukiona parokia zote ambazo zinaitwa kwa jina la mama Bikira Maria, tukiona parokia Baze, parokia Musimba, vile hata parokia Kitatumba, tukiona parokia Mater Ecclesia e Cathedral, basi tunasema mama Bikira Maria, mama wetu, vile endelee kutuombea. Na hata kumekuwa wale ambao wameandika ma message, kuna message ya ameandika hivi, anasema bonsoir, bonsoir kaka, accent kwa kipindi, naomba wimbo Nitakutukuza Bwana iwafikie Père Moïse, yani mkubwa wa radio, Père Directeur. Tunasema asante. Vile anasema na Père Mbakula, anasema ni AG Mathilde kutoka Rwanda. Huyu ni msikilizaji wetu kabisa wa kila siku. Tunasema asante. Tukisema Bobotu, Bobotu, bas. Asante kwa waanji disile wote, tunawaona kabisa kule ambapo wako. Tukiona Neema pale Katia, Neema Malunda, vile hata Sifa pale pale Musimba. Na basi tujue kwamba kuna bande ambao waanji disile waliomba, itaweza, tutaweza kuitia kabisa ile wimbo ambao waliomba sana. Na basi tutaweza kumbusha namba zetu. Namba yetu ni 09 97 45 20 87, 09 97 45 20 87. Unaweza kuita au unaita hata kwa WhatsApp, au gisi tunazoea unaita, gisi tunazoea kusema ku ordinaire, na kuita unaita kisha wimbo. Asante. Basi Mungu ni mwema, na hata tunajua vizuri kwa kuwa ye mwenyewe tulikumbuka siku kuu ambayo baba askofu alipewa alipewa uaskofu wake, yani ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 1998. Na tutaweza kukumbuka siku kuu hiyo, na ilikuwa dimanche passé tuliweza kusherekea siku kuu hiyo. Kulikuwa misa kubwa ambayo ilikuwa na ilikuwa misa ya upadrisho pale Kitatumba. Basi tutaweza tutakumbuka sisi wote tukiimba wimbo unaosema

0: Mungu wangu ni kupe nini? Basi nakosa ni kupe nini Mungu wangu kwa mema yote unayonitendea. Nilienda kazini Mungu ulinitosha salama. Nilienda shambani ulinitosha salama Mungu. Kulikuwa shida kwenye kazi, nilikuwa hata safarini, nilikosa nitafika je, lakini nilifika. Kulikuwa matatizo mengi, nilikuwa mgonjwa, lakini Mungu uliniponya. Nikupe nini Mungu wangu? Nakosa nikupe nini? Lakini tu ni shukrani. Mungu ni mwema. Asante Mungu ni mwema kwa yote. Tutampokea huyo. Alo? Asante mama. Asante mama, nami vile na kusalimu. Asante, asante. Enga, ni nyimbo gani mama? Pima taka titre ta kwanza. Ah, ok, très bien. Tumesikia deja. Ok, deja Remias Fataki yuko na fata vizuri. Ataona kama wakati kama inatupatia ile mwanya kabisa na ataweza kuyatia. Asante mama. Basi ile wimbo nimekumbuka ndio vizuri sana kabisa ile wimbo. Wakati kama kabisa itakuwa na tutatia wimbo huo. Asante. Tutaweza kusoma hizo message. Huyu ameandika nasema bonsoir, nitilie wimbo ya maisha yangu na kutolea Mungu wangu. Ni Solange Nzebere Kimbulu. Kimbulu. Solange tunakuona kabisa. Unasema nitilie wimbo maisha yangu na kutolea. Maisha yangu na kutolea. Wakati tukikuwa na wakati kabisa vizuri na tutaweza kuyatia, na kama hatuyatie leo na tutaweza kuitia a la prochaine. Basi Solange usalimike. Na huyu ameandika anasema hivi, wimbo Vatahi Vatahi ni Zelater silu sawa Lazar wa Alimbongo. Siku ingine aliandika message alisema ninapendaka kipindi sana. Ninashukuru Mungu kwani alituumba kwa mfano wake. Lakini wengine kati yetu munawashiri aliandika vile. Njo ninamshukuru kwani kichwa yangu iko bien. Na makichwa za kuharibika siko mzuri kwao. Ni Zelater silu sawa Lazar pa Alimbongo. Basi Zelater, tumepokea salamu hiyo na tumesikia kabisa kule Alimbongo. Alimbongo oye, asante. Tutampokea huyu. Alo? Allô?
1: Oui, allô.
0: Allô, maman?
1: Sante kwa kipindi.
0: Accent, maman.
1: Mwani salimia wasikilizaji wote kwani ni wengi sana.
0: Ndiyo.
1: Unajua na hii biibrezo maneno wapi navyo ni matata.
0: Ni matata kabisa.
1: Watu ambao wameita na kuandika na kunisalimia pia na mimi nawasalimia.
0: Asante, mama.
1: Mpokee salamu wote ya Kiondo.
0: Asante, parokia kubwa kabisa.
1: Makile Conception.
0: Ndiyo, Imakile Conception.
1: Ndiyo, asante.
0: Basi.
1: Mpokee salamu ya Animatrice Edwige.
0: Ndiyo.
1: Na Zelatrice Katungu.
0: Asante.
1: Na ya dada Sugi Katua nani wa huku Bufundi.
0: Okay.
1: Ngami nasalimia na wakuraze vote.
0: Aksante.
1: Niti pole pole kwenye wa shatutangulia.
0: Basi ndiyo.
1: Nasi sangazi tunaacha tuache kabisa pale Vuasa ni sasa pole pole.
0: pale Vuhasa. Basi pole pole mama.
1: Ndiyo.
0: E basi,
1: Ni mwezi wa mnane.
0: inasema nini mama? Ehe, ni ya mwezi wa mnane. Basi rezo probleme rezo probleme rezo. Basi ndiyo, basi tutaweza kujua ya kwamba Mungu wetu tumshukuru tu kwa kuwa yeye anatutendea mambo makubwa, na hata vile ndiyo maana tutaimba pamoja na waanjilisiele wote wa jimbo, tukiona hata vile chama zingine zote, basi tukisema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa anaendelea kutulinda. Hosana Bana Nzambe wa anjidisiele Boboto.

Ante kumama yawe. Hiyo ni wimbo wa Chama Ange Disiele. Yani wa katika wimbo huu wa Lingala, kifupi inasema, Baba tuna kuja mbele yako, tunaomba baraka, tunaomba baraka, tunaomba umoja, tunaomba amani. Na ni wimbo nzuri sana, na yani kusema amani ni kusema ya Bobotu. Ya, ya

Asante, asante, bwana tupe upole. Kule kwenye diocese yetu, pande zote za jimbo letu la Butembo Beni, Mungu ye mwenyewe atupe amani inayodumu. Hasa zaidi sana kwa pande hii ya mashariki ya hii nchi letu la Congo. Basi, bwana tupe amani inayotoka kwako na idumu. Basi, tutaweza kusoma mamesaji fulani fulani ambazo zinabakilia. Huyu ni mama Solange ameandika nia ya mwezi wa munane. Nitaombea wa seminariste na watawa. Sala nasema, Yesu wangu ubariki inji yetu, itujalie mapadri na watawa wengi watakatifu. Na huyu ameandika anasema hivi, na ameandika anasema hivi, anasema aksanti kwa kipindi, anasema jambo wapendwa katika Bwana, aksanti sana kwa kipindi. Ni Richard Muromo, niko na bafata kutoka muji mkuu wa Kinshasa kupitia internet. Asante papa Richard. Nina shukuru Mungu kwa mema na majabu anayo nitendea na endelea kutenda. Anaendelea kutenda kwenye maisha yangu, zaidi sana kwenye familia yangu. Ninaomba wimbo maisha yangu yote Bwana nitakuimbia. Iende famie Gaspar Pelika na Marie Gorette pale Luutu. Julienne Devote Marie Therese pale Beni. Waalimu wote kwenye epe Luutu na wa Kristo wote wa parokia Mtakatifu Hari pale Luutu. Kuna bakia message kidogo, na basi vile huyu ameandika hivi, anasema bonsoir kaka, merci kwa emission, unitilie wimbo omo kitutu chekanzu yao a la prochaine, kwa kuwa wakati shakimbia. Itafurahisha wa legionnaire wote wa diocese ya Butembo Beni. Hapa ni Ketia Zawadi wa Lukanga pale Lukanga, musalimike wa Kristo wote pale Lukanga. Na huyu ameandika hiyo, anasema karibu kwa kipindi, pole kukilio. Hapa ni Auguste wa Mbingi, na salimu mama wa mama Kanyere Porote alipo, unitilie sifa kwa Mungu, uchungi kabisa, ala prochaine. Ya mwisho huyu naye vile ameandika, nasema felicitation. Huyu ameandika nasema s'il vous plaît usisahau kutia wimbo nilio omba siku ya tano iliyopita, inayo kichwa jenga urafiki na moyoni Mwokozi Yesu. Anasema ni Jisile kutoka quartier de l'Evêché. Basi Jisile, utasubiri tu, a la prochaine utaweza kupata wimbo huu. Tunamshukuru Mungu kwa yote na tunasema asante kwa kuwa yeye yuko nasi. Na hata vile coordinateur wa vijana wa jimbo aliweza kusema kwamba iko nafuata vizuri, na nasema wa coordinateur wote, kamati zote za vijana kwenye doyenne zote mukuna cathedral, wa coordinateur wa paroisse wafike pale veshe kesho kwenye biro ya vijana, na ni coordinateur Katende Nelson. Basi
Mungu apewe sifa. Tunasema chao.